0: Vader, dit is in die naam van Jesus wat ons vanmorgen weer na u te kom. Tot hier toe, Here, het ons gedra.
1: Lift up your heads,
0: ons
1: O you gates,
0: Here,
1: and be lifted up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. How many want the King of glory to come in here tonight?
0: Amen. So lean die luisteraars, Here, rondom die woord kan sit. Vanoggend verklaar ons ons diepe afhankelijkheid van u, Here. Waar ons vanmorgen in ons warm beddens is, Here, of waar ons op 'n vlug is, waar ons in 'n motor is, Here, of waar ons onsself gereed maak, o God, om ons dagse take voor te sit, Here, van hierdie nuwe dag het aangebreek. Ons is dankbaar, Here, en ons is bly, want ons leef hier vanoggend. Here, ons oë het ons geopen, Here, nie met ons eie kragte nie, Here. Ons is daarvan bewus, Here, dit was maar net uit genade uit. Dankie genadige God, Heer en Meester, Verlosser en Salermaker, dat ons vanmorgen weet, Gees van God, U het 'n doel, Here, vanoggend, waarom ons vandag nog leef. Elkeen wat my stem hoor, Gees van God, ek eer U vanmorgen vir hulle lewens, hulle familie, hulle gesinne, Here. Dankie, Here, vir die nagskof wat verby is, Here, byna verby, Here, wanneer die ander spanne moet oorneem by die hospitale, Here, Here, en by ons SAPD dienste, Here, by die bushaltes, Here, die lughawes. Gees van God, U is wat U sê U is. Deur die hele nag, Here, kon ons rustig slaap en U het gewaak oor ons. Soos die woord van die Here sê, U slumer of U slaap nie. Die beloftes wat U aangaande ons gee, Here, dat ons is veilig in die skaduwee van U. Dankie, Here, vir elkeen se lewe en dankie, Gees van God, dat U werklik waar, Here, U word gestalte hou. Kom sien ons nou, Here, wanneer ons rondom die woord gaan sit, Here, dat hier die woorde nie myself iets sal wees nie, maar dat die Gees van die Here sal spreek. Here, dat die oordenking van hier die woorde, Gees van God, net soos ek dit aan elke luisteraar vanmorgen gaan oordra, Here, dat dit in my lewe heel eerste sal pos neem. Dat dit ruimte dat my hart, Here, in my lewe van swaard sal wees, dat hier die woord, Here, soveel ruimte sal inneem, dat ek sal sterf, Here, en U altyd meer sal wees in my lewe. Kom, sien ons nou, Here, waar ons rondom die woord gaan sit. Ek bid en vra dit in Jesus se naam. Amen.
2: Ja, te goeie môre en welkom, ingeskakel by Eden FM. My naam is Julie, en ek is vanoggend weer eens reg vir die vandag ons oudsonge te leer. En al ons luisteraars is hartelijk welkom. Ek jy vir ons by die volgende frekwensies langs die kus, by 93.8 FM Stereo, Issaquah 87.8, Nuis Naplet 99.7 FM Stereo, Kanaland 97.9 FM Stereo, Klinkero 103.6 en Uniondale 98.1 FM Stereo. Nou, ek is nie alleen vanoggend nie, ek het 'n gasprediker al die pad vanaf Calitzdorp. Sy is niemand anders as die jaken Serena Gourisches. En ek gaan nou nog vir haar geleentheid gee om te gaan, maar voor ek vir haar geleentheid gee, wil ek net vir u die kontakpersoonhede deurgee. U kan vir ons skakel by 04-884-0831 of stuur 'n WhatsApp na 060-505-2693. Nou ja, hartelijk goeie môre, diaken Serena, welkom by ons.
0: Goeie môre, Jolien. Goeie môre aan al die luisteraars. Wat 'n voorreg het ons vanoggend weer om saam met mekaar in die ateljee te wees, rondom die woord van die Here natuurlik. En dit is eintlik die regte ding, dierbares, wanneer gelowiges, Christene, saam kan wees, dit is goed, dat ons saam kan wees, en oor die woord, van die Here kan gesels. Ek groet vanmorgen, my eggenote, elke luisteraar, Ek wil vandag, vanoggend, bietjie omgekeer begin om die luisteraars, die eerste te groet, die van Oudtshoorn, hulle is nou tweede, my man was natuurlijk eerste, die luisteraars hier van Oudtshoorn, al die prachtige mense, ek wil sê dat Oudtshoornse mense die afgelopen tyd werk ek met die prachtigste mense, en ek eer die Here vir die geleenthede wat hy my natuurlijk bied om met hierdie prachtige mense te werk. En kyk daar in Orapotstraat, en dan juffrou Norielda se ma, dan ander die straat, ek hoop jy luister so hartlik goeiemôre, en baie dankie dat julle dan vanoggend saam met ons gaan kuier. Dan groet ek al my geliefdes, die gemeenskap van Calusdorp, almal wat my ken, my familie met twee sissies, Eleanor en Roseline, Doreline en Tensel en Anna en Krifton, ja, dis nou my sissers se kinders, wat ek nou noem, en hulle kinders, so almal nabye familie, julle is gegroet, my man en sy kinders, julle is almal gegroet, dan wil ek spesiaal ons gemeente gegroet, die AGS gemeente, spesiaal my wijk, eense mense, so Susanne Arnold, jy is gegroet, dan is het Dave Oudeling, Jaapie, Heinzitter, Susanne Arnold, dus papi en mami, julle is hartelijk gegroet, en die julle gemeenskap, almal in die Suid-Kaap, julle is gegroet, en baie dankie dat ek saam met julle kan kuier vanmôre in julle huise, die Here seën, kom ons wees agwagtend, wat die Here vir ons wil sê.

Geliefdes, broers en susters, kennisse en luisteraars. Vanmôre gaan ons skriflesing vind in Johannes 8. Oordenkingsvers is vers 11. Die tema wat ek vanmôre deur die gees van die Here gekies het, dat God is genadige God. God is 'n genadige God. Hy bewys genade, maar hy verwag dat ons van ons sondige lewens moet afsien en hom volg. My liewe broers en susters, kennisse, luisteraars, ek moes na God toe gaan om hierdie gedeelte te kry. So ook my ander tye wanneer ek rondom die woord sit, want wanneer ons as persone wat God se woord versprei, wanneer ons voor mense staan of selfs die radio om God se woord uit te kry by ons mens, is dit belangrik dat ons wel die wil van die Here moet doen. Niks moet ons uit onsself uit doen nie. En soms ek moet sê, dalk nie vir die ander predikers, vir my is dit moeilik, want dit wat ek oordra, dit moet onmiddellik heel eers vir my ook geld. Die woord van die Here moet eers tot my spreek. Ek moet bewus wees van dat God praat met my deur sy woord. Elke keer wanneer ek die woord van die Here lees, dan praat die woord heel eers met my. Hierdie gedeelte, my liewe vriende, gaan oor 'n vrou wat betrap was oorspel. En ek het die gedeelte gaan lees en onmiddellik kom ek agter dat daar het toe mense na God toe gegaan en hulle het haar voor hom gebring, voor Jesus. Maar daar was 'n agenda natuurlik agter dit gewees. Nou die woord van die Here sê hulle daar op heterdaad betrap. So dit beteken sy was besig om die sonde te doen. Ek lees in my Bybel, ek het 'n vroue Bybel, wat sê, Jesus het haar aangespreek as mevrou. So dit wil vir my sê, dat sy was getrou. Nêrens in hierdie Bybel van my staan iewers van haar man nie, of van die man met wie hulle haar betrap het nie. Weet die geliefdes, en ek sit en ek dink en ek aanskou hierdie prentjie, hulle het daar op heterdaad gevang, so sy was nog besig om die verkeerde ding te doen. En ek dink toe by myself, die vrou is naakt, sy is uitgetrek en hierdie manne bring haar. En ek sê vir myself, of ek dink, ek redeneer maar by myself, het hulle nou naakt voor allemaal laat staan in die middel. Die woord van die Here sê, hulle daar in die middel het hulle haar gesit. En ek wonder toe by myself, wat die verleentheid moes dit nie wees nie. En u weet hoe vinnig in ons saamdrom by die situasie waar daar 'n kring gemaak word. Maar ek aanskou hier die vrou in haar naaktheid. En hier die boodskap is nie net specifiek vir 'n vrou nie. En hier die boodskap gaan nie net oor overspel nie. Dit gaan oor die sondes wat ons nog doen. En die woord van die Here sê, hulle bring hier die vrou na hom toe. En hulle sê vir hom, ons het haar nou net gevang. Sy was nou net gevang. Met die hele idee dat hulle weet wat gebeur. Wanneer dit gebeur het in die Ou Testament, was hierdie vrou gestenig. Tot die dood toe. Maar God is 'n God van genade. En onmiddellik sien ek wat hier gaan gebeur. Hulle lok hom uit want hulle wil probeer vasstel. Selfs die man met wie sy geslaap het, want dit was nie haar man nie, maar hulle het net die vrou gebring.
en ek kan skou dat Jesus wou nie eers opkyk nie, so ek stel myself voor, hier staan ek nou naak voor hom. En u weet dat ons nie moet naak wees nie. Sonde is 'n ding wat ons naak maak, dit kan ons gaan lees in die boek van Genesis. Sonde is iets wat jou kaal laat staan, dat jy bloedrooi is van skande. En wanneer jy betrap word, wanneer jy iets verkeerd gedoen het, dan is jy rooi, jy is skaam. Wanneer hulle het jou nou gevang, hierdie ding doen, wat jy die hele tyd weggesteek het. Selfs 'n jong meisie, waar mama nie weet dat sy aktief is nie, en dit word aan die lig, dat sy is nou swanger. Onmiddellik is sy skaam, en sy wil het verbloem, en sy wil het wegsteek. Dit is 'n natuurlike ding om te doen. En ek aanskou hier die vrou, nes ek sien hoe die soldate haar gehad het, of hier die fariseers haar gehad het, hier die geleerdes haar gehad het, en voor iemand bring, wat getuig van liefde. En hier sien ons absoluut lief weer die genade van die Here. En die volgende woorde kom uit, en die voordat hy beginne praat, het hy op die grond geskryf. Oh, dis ek sien hoe sit hy, sy hart,

En ek wonder by myself wat het sou wees, wat sou hy daar geskryf het? En hy lig nie sy kop op nie, want hy sien hier die vrou. En hy wil die naaktheid van dit aanskou nie. Die skande, selfs hy wil nie hê dat hulle moes so opgetree het nie. En hy sak die volgende af, jy die persoon sonder sonde, vat een klip en stenig af. Maar dit gaan nou nie vir my oor die gedeelte nie, dit wys my net, dat God is een God van genade. Die volgende gedeelte is vir my so besonders, hy het reg opgekom, en vir haar gevra, mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie. Vers, ja, wat die oordenkingsvers is, niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan en moet van nou af nie meer sonde doen nie. En daar wil ek vaststaan. Ons kry 'n geleentheid. God bied vir ons hierdie geleentheid aan. God is 'n God wat vergewe. Hy is 'n God wat genadig is. Maar God verskoon ons en hy waarsku ons ook. Hier in hierdie skrif is ook 'n waarskuwing vir ons. Hy sê hierdie keer gaan ek jou oorsien. Gaan en gaan doen dit nie meer nie. So dit wil sê, hy sien nou, hy stem nie saam met dit wat hulle wil doen nie, maar hy sien haar ook nie eindelik oor nie. Hy spreek haar skerp hier aan, nie, hy daar nie geoordeel nie, hy daar nie veroordeel nie, maar hy waarskie haar. Nou my geliefde broers en susters in die Here, die vraag is, hoe lang moet God nog vir ons verskoning maak, terwyl ons weet, dit waar ons mee besig is, dit kan aan die lig gebring word. God is so genade, en hy beskerm ons nog steeds. Dit is hoekom hy hier die stelling kon maak, juis, oor hy vir ons so lief is, oor hy ons beskerm, juis oor hy nie wil hê, dat ons moet veroordeel word nie. In die boek van Genesis ons leer ons toe die mens te vinde kom dat hulle naak is. Toe vraag vir hulle, hoe het julle dit te wete gekom? Het julle van die vrug geëet van die boom wat ek julle verbied het om van te eet? So dit beteken dat ons is daarvan bewus van die woord van God is vir ons een duidelike riglyn wat ons moet doen en nie moet doen nie. Ek wil 'n jong vrou, 'n jong mama, 'n jong papa, selfs getroudes wil ek maan en daarop wys dat die woord is die waarde, is die lig. Dit is vir ons 'n duidelike riglyn waar ons moet loop. God is bewus van dit wat ons doen, wat die wereld nie kan sien nie. Dit wat ons dink is versteek, is by God nie versteek nie. Ons moet daarop let, dit wat ons doen, dit wat ons sê, dit wat ons in die geheim doen, want dalk straks kan iemand jou hierdie keer betrap. Straks kan jy uitgevang word met iets wat jy verkeerd doen. Hierdie woord is vir ons wat God vir ons sê, kry klaar. Ek sien jou oor, maar kry klaar en stap weg. Beweeg weg van dit, wat jouself in die skande, want die skande wat jy oor jouself bring, dis vernedering wat jy oor jouself bring. En God hou nie daarvan, ek dink, nie een van ons wil naak wees nie, want dis so skandalig, dit is so lelik om nie gekleed te wees nie. En hy gee God vir ons die geleentheid. En hy maak ons toe met sy liefde. Hy klee

ons recht van die begin van die Bybel af sien ons hoe God die mens toegemaak en hy klee ons, maar hy sê asseblief tog my kind, my seun, my dogter, asseblief ek gaan jou ook nie oordeel nie, want ek het jou lief, gaan nie jou veroordeel, ek het jou lief, maar gaan nou en doen dit nie meer nie, stop met dit waar jy besig was nog die hele tyd. Hulle bring hierdie vrou na iemand wat weet, hy was daarvan bewus, want hy spreek haar aan as mevrou, hy weet sy is 'n getroude vrou, so God weet wat ons doen, hy is bewus daarvan, dit maak nie saak wat jy in die geheim doen nie, God weet daarvan. Daar is 'n prachtige deelte in die boek, hy sê, ek omsluit julle van alle kante, ek ken julle gedagtes nog voordat jy dit bedank het. Nou stel jou voor, liewe vriend, vriendin, voordat ons het nog selfs gedink het, voordat ons dit gedink het, voordat ons dit wou doen, weet God reeds dit, want hy is God, daar is niks wat hierdie God nie weet nie. Daar is absoluut niks wat ons vir hom kan wegseek het. God weet alles, want hy is die God, hy is die skepper van die heelal. Moenie dat dit vir ons te laat word, wanneer ons tot die besef gaan kom, o Here, Jesus, geef my net die een geleentheid waar jy sobat, en jy dalk nie meer is genoeg asem in jou lichaam, om net te vra en te sê, ek is jammer nie, die tyd is hier, waarvoor wag ons? Ons kan alles doen wat die wereld, die wereldse vereiste, maar hier die dood eenvoudige ding. En weet jy, liewe vriende, dierbares, ons doen dit eindelijk vir onsself, om 'n skoon lewe te leef vir Christus, om vry te wees van sonde, want sonde hou jou gebonde, dit klooster jou in, jy moet soveel leens moet jy vertel, wanneer jy begin het met 'n ding doen wat verkeerd is, dan moet jy boop dit nog een leen vertel. Wanneer jy oneerlik is, dan moet jy dit so toesmeer. Jy moet so alles in jou vermoë doen om het toe te smeer. Maar op 'n dag, dan word het ontbloot. En op 'n dag, staan jy daar met 'n skaam gesig. Waarom spaar ons nie al hierdie dinge vir onsself nie? Waarom kan ons nie vir onsself sê dat ek gaan die regte pad loop? Dit is 'n makliker pad. Ja, ek weet, en die ander prediker sal saam met my stem. Dit is nie altyd so maklik nie. Dit is moontlik met God aan jou kant. Ja, ons kry uitdagings, maar nooit nimmer alleen. O, nooit is ons alleen nie. Die Heere God, hy dra vir ons. Hy beskerm ons, hy geef ons krag. Hy weerhou ons van die onheil. Hy beskerm ons, wanneer ons dink, dat ons het nie gaan maak nie. Daar is iets omtrent, wanneer jy die Heere volg, vra my, ek kan getuig daarvan. Daar is iets besonders omtrent dit, hoe die Heere met ons werk. Dit is so lekker om by die Here te skuil. Nee, my liewe vriend en vriendin, soos ek sê, niemand van ons, die woord van die Here sê, niemand van ons is goed nie, net die Vader. Maar die Here gee vir ons hierdie geleentheid, hierdie pragtige geleentheid om mens te wees in hierdie wêreld en die regte ding te doen, sodat jy vir iemand 'n inspirasie kan wees. Ek wil die Here volg, iets omtrent hierdie vrou, iets omtrent hierdie man, geef my lus om die Here te dien. Daarom roep die Here God ons tot verantwoording. Hy het hierdie vrou tot verantwoording geroep. Sy het 'n man gehad. Sy was getroud gewees. Die geskiedenis, nêrens, dis al hoe God haar toe, hoe Jesus haar aanspreek, mevrou. Nêrens word daar iets gesê van haar man nie. En sommige kere vind ons onsself in situasie
waar ons iets gedoen het wat ons weet, hierdie ding was nou nie 'n goeie ding gewees nie. Onmiddellik, as jy besef, jy het iets verkeerd gesê, dit hoef nie noodwendiglik oorspel te wees wat verskriklik is nie. Dit is iemand te nakom met 'n woord. Dit is iemand te nakom om 'n klap in die gesig te gee. Dit is om iemand te na te kom in die besigheid. Ons kan opnoem, dit is 'n skoolvriend wie se werk, se taak wat jy gevat het en afgeskryf sonder toestemming. God sien alles. Jy het dalk vir iemand te min gehelp in betaal nadat jy gesê het ek het soveel vir jou gestuur. U weet presies vandag in u lewe die naaktheid van u vanoggend. U ken die naaktheid van u. Ek wil nie naak wees nie. Nie voor mense wat my voor God bring nie. Ook nie ek myself wat moet 'n skaam gesig na die Here toe moet gaan sê, Here, ek het nou verkeerd gedoen. Moenie dat ons opsetlike sonde pleeg nie. God verwag van ons om die regte ding te doen. Om heilig te lewe. Om te erken dat hy God is. Ons kan by God enigiets vra. Dis die mooiheid van alles. God het hierdie vroue geleentheid gegee om 'n nuwe begin te hê. Ek weet dit was vir haar oomblik wat sy hierdie man ontmoet het. Ek weet nie, sy was seker so in die wolke, sy het natuurlik so gehuil toe sy terug gaan, maar sy het natuurlik haarself beloof, want nêrens verder in die skrif sien ek toe van hierdie vrou wat hulle toe wie na hom toe gebring het nie, wat op die heterdaad betrap was nie. En sommige kere wil mense, 'n mens voor die howe bring, voor mense uitkry, jy het die ding gedoen, en nou iemand gaan jou nie oorsien, as jy gaan steel by jou werksplek nie. Die hele wêreld gaan daarvan weet. Wie daarvan verseker, jy verloor jou werk as gevolg van dit. Wanneer jy iets doen in jou werksplek verkeerd, volgens die policies van die werk, dan word jy afgepy. Ja, daar is prosesse wat gevolg word, maar daar is ernstige oortredinge wat niemand gaan oorsien nie. Nou luister jy, wat so besonders is, dit was ook 'n ernstige oortreding, maar hierdie God is nie soos die mens nie. Hy sien hierdie vrou oor en hy sê van gaan en doen dit nie weer nie. Ek dink nie mense by ons werksplekke sal ons oorsien wanneer sulke dinge gebeur nie. Want mense het nie meer genade nie. David sê so, wanneer hy val, hy sê vir God, Here God, laat ek my liefes in die hande val, want mense het nie genade nie. U het genade. En dit is so, my liewe vriend en my vriendin. Kom, laat ons ons rug draai op dit wat verkeerd is. Kom, laat ons loop in die lig. Julle daar wat lig is, is beter as om te loop daar in die donker, want stel jouself voor, jy moet elke keer omkyk wanneer jy iets doen wat verkeerd is. Die geheime, maar onhou, jy's naakt voor God. Jy kan dal dit wegsteek, maar jy's naakt voor God. Sonde maak ons naakt. My broers en susters, laat ons terugkeer na dit toe wat God van ons verlang. Ons moet genade het vir mekaar. Dit is die een ding, dit is wat Jesus Christus vir my leer. So weet jy, ons moet afsien van dit wat verkeerd is. Daarom het Jesus Christus aan die kruis van Golgotha vir ons gesterf. Jy is hoe hy vir ons lief was en hy wil ons geklee hê. Daar is 'n vers in Jesegiel wat sê, jy het naak daar gelê, jy het in jou bloed gespartel, jou naalstring was nog aangewees. Niemand het vir jou kans gesien nie, toe kom ek verby, en ek het jou afgewas, jou naalstring het ek geknip, en vir jou klere aangetrek. Ons is gekleed, want Jesus Christus het ons gekleed. Laat ons gekleed bly, en laat ons Jesus se voetspore volg, en die Here seën.

0: toe, hadde goeie môre weer eens. Welkom as jy nou net ingeskakel het. En as jy nou net ingeskakel het, dan het jy gemis. Ek wil ook net baie dankie sê aan suster Serena vir vanoggend se kosbare woord. Ons gaan sommer onmiddellik begin met die boodskapies. Die eerste een, die heel eerste een, mense het al 3:30 vanoggend deurgekom. Tijd dit om haak, ek is my oor op. Maar niet te min, kom ons begin lees. Morgen in die studio vanochtend wil ek vir Jonathan Rabi sê, baie geluk met jou verjaarsdag, Jota. Mag die Heere jou sien en mag daar nog 35 mooie jare wees. Lekker verjaar, Jota. Dit kom van Buddha Denny en Nana Siska en jou klein nagies Eva, Shari en neefies Nicolau en Kehano Dondas, Alipad uit Bongoleto. Goeiemorgen, baie geluk aan Mus met haar 60ste verjaarsdag, mag God haar rijklik sien. Het kom met liefde van die Johnson gesin van Oakdale. Morgen vraag net voorbereiding vir oma Bed Moorman, my pa se gezondheid vir Jonathan Johnson, Kenneth Johannes, om Jaapie Prins, om Derek aan Bed, Freddy Witboy en vir vrouwens wat so mooi kyk aan hulle en nooit sal moeg word nie. Vir kracht en sterkte en ook vir bekend en onbekend, dit kom van Benny Daaf, Alipad van Af Riverstal. Antipoppie, jy moet maar wees hier, ek sien, daar het hy nou deurgekom, gaan nou speel. Baie dankie, ons het dit gemaakt, net genade, een nieuwe maand, Johannes en Maureen van Gaja. Steven Paulina, hoe sê, oma vir julle dankie, woorde het ek nie. Dankie vir die kinders wat julle doen, vir julle liefde, Johannes en Maureen van Gaja. Hulle rij prachtig. Ok, goeiemorgen my sisse Julien, prediker en Eden FM familie, dankie jyre vir nog een nieuwe dag, dankie vir die gezondmaking en aanraking in my leven. Geseënde dag vir amma, soos sy Liesel. En dan het ek nog een boodskapie. Goeiemorgen Julien en prediker, geseënde dag vir julle. Graag wil ek Kaiden Baaikies geluk wens op sy verjaarsdag en Jesus' seëninge op sy leven van Salome Birds. En Dawn, goeiemorgen Julien en die Haken Serena, ingeskakel gebedsversoek asseblief aan almal wat die week geliefdes aan die dood afgestaan het, speciaal aan Barbecue Bucks, sy man, kinders en breë familie wat haar gister verloor het, maar God hulle versterk in die tyd en hulle trane afdroog. Bid asseblief vir ons senior burgers, siek mense en alle haweloses, geseënde dag en amma, dit kom van Marinda van Mariekamp. Morgen Julien op die 1 September en aan die prediker ingeskakel en dankbaar vir God sy genade oor my leven en vra voorbidding vir almal wat vir jou vandag mag God hulle nog vele jare spaar en aan alle trokbesteders wat langpad ry en aan ons matrikulante landwyd vir kracht en sterkte met hulle examen en gegroet is my gemeente en Marietje Lafontaine en Alnona en Nelson, Maria Brits, haar eggenoot en aan my collega's die Heere sien, het kom van Elmarie en Meto Gronde. Goeiemorgen Julien, baie geluk aan Meraan Oktober op haar 60ste verjaarsdag. Mag die Heere haar in die holte van sy hand dra. Ons gejaar Psalm 23, sy moet een vreugdevolle geseënde dag hê. Dit kom van Charlene Tomlin, Fiona en Irene af. Nee. Kom ons kyk na die volgende energie. Oké, goed. Ons gaan voort. Goeiemorgen Julien en sister Serena. Geloof, hoop en liefde vir allemaal wie van oog het luister na Carpe Diem. Geseënde Jesusdag verder van Victor en Mosselbaai. Amen. Veilig bly, geluk paaste M met jou geboorte. Gods rykste seën op jou lewe. Goeiemorgen Julien en prediker ingeskakel verjaarsdag wens ek aan Pastor Malcolm. Ek wil vir hom gee Psalm 23 en dat hy sy dag mag geniet. Julle moet veilig wees en terug huis hy toe liefde Nella Geldenhuis van Heidelberg. Morgen Antinella, een mooie dag vir jy, nee. daar aan die kant van Heidelberg. Goeiemorgen Jolien en Prediker, dankie vir die breë, warm, groet, krachtige, geziende gebed en ware boodskap. Dan wens ek my swaar Israel Jacobs geluk op sy verjaarsdag, mag die Heer hom ryklik sien. Ek gee hom Psalm 23 en allemaal wat vandag verjaar, dit kom met baie liefde van Johanna van Wyk hier uit Parkdien. Mooie dag vir allemaal wat ingeskakeld is. Dankie Jolien en Prediker, veilig ry huis toe. Goeiemorgen allemaal in die atelier, luisteraars aan die molie. Oké, kom ons lees maar. Welkom van Kallisdorp, ek is dankie vir, ek moet seker wees dankbaar, want hier staan ek is dankie vir die woord. God is goed, ek is sekerig met griep en gaan deur, baie God het ons deurgedra en sal ten alle tye, vra asblief vir speciale gebed, Godsvrou, dat God vir ons sal deurkom. Mooi en geseënde dag aan almal en veilig reis, sien God, God is good all the time, volhard in die roeping waarmee God julle geroep het. Môre Jolien en allemaal in die studio, dankbaar vir nog 'n dag, God is so goed, en wacht het op die boodskap, blessings en lovies allemaal. Goeiemorgen, ek is Getreida Arendse van Swellendam, ek wil vir my pa sê geluk op papa sy verjaarsdag, maar God het in guns papa volg, tot in lengte vandag, ek wil papa geniet papa sy verjaarsdag, spaai lieve papa, van papa sy oudste dochter, lees Psalm 91. Ons tyd is vandag besig om uit te loop, ons gaan die laaste paar boodskapies hanteer, môre Julina en 9.6 en ons prediker, dankie sis vir die krachtige boodskap, dat God is lig, sonde trek een mens kaal uit, sonde maak een mens blind. God is liefde, red ons van sonde, die woord red ons, die Heere sien, amal wat ingeskakel is met baie liefde van sister Essie en Uncle Baba. Ek wil my sien Anthony Arendse sê veilig rij, my kind, die Heere saam met jou op die pad van jou mama Getreide Arendse, baie lief vir jou. Goeiemorgen, die Heere is in het lewe van môre vir Anton Breintjes, baie geluk sê op sy verjaarsdag van Skilly en gesin. Môre Julien, amal en amal in die atelier, dankbaar vir nog 'n dag, God is goed, afwagtend op die boodskap, blessings en love is amal, die lees van Dijsselstorp. Goeiemorgen Julien, en prediker, ingeskakel vanaf de rust, wil net my sien geluk wens met sy geboortedag, al is dit nou baie ver van my af, moet hy onthou sy maase liefde, strek oor berge en dale, hy moet sy dagie geniet, mama sien om die naweek, mama sis en Steffi is baie lief om.
1: Hartelike goeiemorgen Jolien en ons gastspreker, die julle is hartelik begroet, al die maatjies van aardes die van ochend begroet, wat vir jaar en die wens, jy denk jy baie geluk, een speciale verjaarsdag, vandag aan my nige Jorita Afrika, sy van die jaar vandag, ek wil vandag van begaling 91 gee, en sy vandag dagie geniet, en op wachten vir die woord, en ek kom met baie liefde van James Willemsen.

Lekker vir jou pas stoel melken en geniet die dag en mag die Heere gee nog vele jare. Hiep, hiep, hoerai!

0: Goeiemôre, Jolien. En haak en ingewacht en vir die woord. Ja, ek wil nie vir paas sy melk, want sy veel sal ek met sy geboorte dag en die Jean van Mosselbaai.
1: Hartelike goeiemôre, mevrou Makeer. Ingehaak en ingeskakel. Wow, dis die 1 September. Dis lente, is 'n nuwe kwartaal ons is deurgedra. Vanoggend het baie baie gelukkig en Anke Malcolm die jager met sy verjaarsdag vandag. Ja, ek weet die ou gaan sommer lekker dag hê die saam met ons op die toer hier in die Noord-Kaap Kakamas. Al ons Eden FM maatjies daar in die streek is hartelike groet. Die almal moet sommer pragtige enige seënde dag hê. Baie liefde van Alzo en Dorian Cameron het 'n pragtige pragtige Noord-Kaap Kakamas.
2: Goeiemôre Jolien, goeiemôre Suster Sarina. Baie dankie vir vanoggend se kragtige, besonderse bemoedigende woord. Dan wil ek net graag voorbeding vra vir hy teen hoon wat in die hospitaal is. Ek bid dat die Here sal aanraak en dan ook baie sterkte aan die Breë Pietersen familie met die ingaan van Matthäus Pietersen, mooi en geseënde dag vir almal. Baie liefde van taak, want hoog.
3: Goeiemorgen, Jolene. Ja, baie dankie vir die predikte. En gegroet van A tot Z, aan die Monika sê, pastoor Mjaka moet baie, baie lekker vir jou. En kinders moet pastoor bederf vandag.
4: Goeiemorgen, Jolene. Salpe. Wat te voorreg om my oor te kan oopmaak om te sê. Dis die dag wat God gemaak het. Een mooie en een liewe dag. Voor allemaal afwachtend op die woord. Lief klomp, jylle allemaal klompies, jylle jante poepie.
5: Vader, ek kom in die naam van Jesus. Baie dankie dat die woord, Here die waarheid is. Dat die woord dier mug en been kan sny, twee sny en een swaard, is die beskrywing van die woord. Dit is soos 'n hamer. Dit is ook soos vuur. Ons kom vanmôre na u toe, naak voor u. En ons wil bid en vra, Here, dat u asseblief ons sonde sal wegwas. Here, help ons vandag om ons rug te draai op ons sonde. Die sondige denke, die wyse en die maniere van dinge doen. En laat ons u volg. Ek bid vanmôre, vanoggend, Here, vir elke luisteraar. Ek weet nie vanoggend, Here, wat 'n naaktheid is daar nie. Here, maak klee ons asseblief met u liefde. Dankie, Here, dat ek weet u genade, Here, dra ons. Ek bid, Here, vir elke versoek. Here, versoek in die harte, Here. Dit wat hulle nie hardop sê nie, in die gedagtes, Here. Want u die grond mos dit, u ken dit alles. En ek bring juist dit voor u. Here, vanmôre lig ek dit op, Here. Ek skryf dit op 'n klein tablet en ek Jolien, Here. En elke een by die radiostasie sal sien. Elkeen wat nou bestuur, wat gaan vlie, wat 'n vlug gaan neem, elkeen wat gaan reis op die see of waar ook al, Here, of onder in die waters. Dankie, Here, dat ek nou weet, U is die Alfa, U is die Omega, die begin en die einde. Ek bid vir hulle, Here, wat nou, Here Jesus Christus, hulle verjaarsdag vandag herdenk, seën hulle, o God. Dankie vir die vreugde wat daar is. Vir hulle wat, Here, 'n boodskap gekry het, 'n boodskap van verlies, dat hulle laat weet het, die persoon is nie vanoggend meer daar nie, wat saam met ons vannag gaan slaap het en nie weer ontwaak het nie. Gees van God, kom gee net soos u dit goed doen. Ek weet u is die trooster, Here. Daarom is my hart se gebed, dat u sal troos soos u beloof, my God. En salig is hulle wat nou treur, want ek weet u sal hulle vertroos. Heilige Gees, ek bid vir my man en sy besigheid. Here, so ook, Here Jesus, ter duisende andere wat begin het met 'n besigheid. Ek bid die seën van die Here op hulle besighede. Selfs Dorrelien Ewert se besigheid, Gees van God. Here Jesus Christus, ek vra dat U met ons sal wees. Lei ons, Here, in die waarheid en geef ons krag. Seën vir Jolien en haar huisgesin. As ek al hierdie dinge bid en vra, elke prediker, o Gees van God, dat U sal spreek, Here, deur die woord met hulle en laat ons luister na wat U te sê het. Kom seën ons nou, Here, as ek al hierdie dinge bid en vra in Jesus naam. Amen. Luisteraars, ek het baie gepraat. Baie dankie Jolien en al die luisteraars, dankie julle dat julle my vanmôre in julle huise toegelaat het en nie die radio afgeskakel het nie. Ek eer die Here vir hierdie voorgeleeste woord. Laat hierdie week 'n geseënde week wees en mag die vrede van die Here julle volg. En hulle wat siek is, ons glo die Here raak hulle aan. Hulle wat hartseer is, o, ek ken 'n naam, 'n kosbare naam. So ek weet waartoe God in staat is, dat God sal doen dit wat hy beloof het. Ons gesels weer, baie en elkeen veilige reis, lekker werk vandag, en Jolien, baie dankie. Ons sien weer mekaar.
6: Ja, toe ons sê baie dankie aan Sister Serena, dis nou ongelukkig al wat vir ons tyd het. Daar is nou ongelukkig een paar boodskapies, wat hier gekom het so rondom 10 voor, wat ek nou nie kon inpas nie as gevolg van tyd. Jason Ellery Stanley is volgende aan die beurt, hy is in Verlin Kloete vandag met die breakfast show. So ja, van my kant af, een mooi en geseënde dag tot morgen, mooi blij.

De show Stem in die Paradys, hierdie is Eden FM, goeiemorgen en baie baie welkom, lekker om saam met jou te kan kuier, breakfast show Rise and Shine, en wat een plezier om vanochtend op hierdie eerste dag van September saam met jou te kan kuier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradys. Kan jy geloof, ons het het gemaakt, dis een nieuwe maand en ons is deur dit. Baie kere, dan voel het vir ons, ons gaan dit nie maak nie, dit voel vir ons, ons gaan nie aan die ander kant uitkom nie, ons gaan dit nie maak nie, maar op hierdie oomblik, as jy in jouself kyk, en jy kyk rondom jou, en jy sien wat alles saam met jou gebeur het, deur die maand, het ons Hemelse Vader vir jou nog een geleentheid gegee, om een nieuwe maand te kan begin. En daarover moet ons juig en bly wees. Ons moet dankbaar wees vir nog een nieuwe dag, maar ook een nieuwe maand wat ons gekry het uit die hand van ons Hemelse Vader. Morgen, baie welkom by jou breakfast show Rise and Shine. Ek is Jason Stanley in jou geselskap. Baie dankie aan ons collega's daarvan uit Oudtshoorn, vanuit ons Oudtshoorn atelier, Jolene Verhouse Makier, sy het saam in die gekeier en ons Carpe Diem span tussen 5 en 6 hier op Eden FM. En u is ingeskakel op jou stem in die paradys, Eden FM, en hierdie is Breakfast, Rise and Shine. Goeiemorgen en baie welkom.

0: Laat jou erk aan jou swoeg en maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values,
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en the midday connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Dus het langer van niemand anders niet als Etchuan en I Don't Care. Bye bye, welkom bij jouw stem in het paradijs hier in de FM. 17 minuten over die hier van 6 uur. Ja, bye, welkom samen te kan wees en hier die tijd geleef samen te kan deel. Zo vroeg ochtend op die eerste dag van september. En jij is deur dit, ons is deur dit, ek is deur dit. En ons het aan die andere kant uit ons uitgekomen. Ons kan een nieuwe dag, kan ons aanskou. En wat een lekkerte om samen te kan wees hier op die senders van Eden FM. Jouw stem in die paradijs. Bye bye, dankie vir die boodskappe ook. Hierdie luisteraar sê net Jason wil asseblief sterkte sê aan die Breë Koelman families met die ingaan van Daniel noemnaam Dankie Bill in 7de Laan Protea Park. Dink aan hulle. Katie van Zouwer waardeer. En as Jason wil asseblief Michael Pican in is het Braklaagte, goddelike geseende 69ste verjaarsdag toewens, mag goedheid en guns hom volg, mag God hom seën met goeie gezondheid en nog baie jare spaar. Katie van Zouwer, baie dankie Katie vir daardie boodskap, waardeer dit, mooi dag. Mornings to you Jason, wow, it's the first of September. Could we please hear it from Earth, Wind and Fire? Stay blessed, but Stevie Gibbs, wat hier die boodskap deurgestuur het. Stevie, baie dankie vir jou boodskap, waardeer. Vroegoggend hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Goeiemorgen.
1: Hartelike goeiemorgen, Jason. Ja, Jason, ek wil ook vanoggend baie geluk sê daar aan Pastor Malcolm. Hoop hy gaan lekker beter word daar. En hulle moet veilig wees daar op die blomme toe. Baie liefde van Zaak Bindkoeger. Goeiemorgen aan al onze prachtige anties en tannies en mannen van die heren. Veilig wees allemaal.
0: Bye bye, dankie. Mooi dag vir u ook. En waardeer die boodskappe wat deurkom vroegoggend hier op onze WhatsApp-lijn. Morgen.
2: Hey, goeiemorgen, Jason. Goeiemorgen. Baie dankie vir die bemoedigende woorde met jou begin. Dan heb jou program, ek waardeer het, dit is net goed om, ja, soos jy sê, om weer een nieuwe maand aan te kon gaan. Ons net dankbaar wees, en vir die Here daarvoor dankie sê. Dan wil ek twee kinders gauw geluk wens op hulle verjaarsdag, Jason, dis nou Breymoor van Wyk, en Giovanni Abrams, hulle vir jou ook vir dag, en allemaal, soos ek al reeds gesê het, wat vir jaar, Pastor Malcolm, julle moet julle vir jaarsdag geniet, en ek gee julle al by Psalm 23, het kom met baie liefde van Tanne Johanna, jy het baak die, mooi en geseende dag vir allemaal Mandy, jy en Melanie, julle is ook gehoord. Dankie Jason.
0: Daar sê bye, dankie, goeiemorgen aan u, goeiemorgen Jason, wil happy birthday sê vir my niggie Akila, sy is a volle 22 vandag, maar God haar vele jare nog spaar, en dit kom vanaf Monique en die Reuters families daar in Oudtshoorn, wat hier die boodskap deurgestuur het. Baie dankie, goeiemorgen aan u. Liesel 26-7, morgen aan jou, sy sê good morning Dr. J.S. and Eden FM family, lovely day to everyone, it's a new month, new day, Tuesday, 22 weekend, sê Liesel 26-7, ja Liesel, dit sal nie jy wees nou al dinkel in die naweek, ne? Maar baie welkom by jou stem in die paradijs, Eden FM, en wat een plezier om te kan keien. So yes, dis rechter iets om na uit te sien, ook hierdie maand is die Eden FM langarm dans, die Eden FM langarm dans, wat plaas sal vind, Saterdag, die 5de September, ons het uitgesien na September, en dis een van die redes wat ons uitgesien, kom ons uitgesien het na September ook, is die feit dat ons Eden FM langarm dans, saam met Melody 6, is die 5de September, met ons MC Paula Mas, jy regtig iets om na uit te sien, en dit gaan wonderlik wees. Het jy jou kaartjie? Maak seker jy kry jou kaartjie, R120 'n kaartjie, en jy gaan net elke oomblik gaan jy geniet daarvan. Ek gaan daar wees met al twee my linkervoete. en ek gaan my geniet saam met die span van Melody 6, met lekker langarm favorite tot jazz, blues, en nog al jou ander populaire klanke wat hulle gaan bring vir jou, en dit is eerskomende Saterdag. Dis regtig iets om na uit te sien. As jy mis, is dit jou saak. Is jou saak as jy mis. So maak seker jy kry jou kaartjie en jy raak deel van ons Eden FM langarm dans wat plaasvind eerskomende Saterdag hier in George.
2: Goeie môre, Jason.
0: Môre aan die Monica.
2: En dankie, baie dankie vir Carpe Diem. Dan sê Antie Monica van A tot Z, groet Antie Monica, bekend en onbekend. En Pastoor Melka moet baie, baie lekker verjaar. Die Pastoor Psalm 23 en die kinders moet by Pastoor lekker bederf vandag. Ja, en een geseënde dag vir jou ook, Jason. En vir almal die prachtige luisteraars.
0: En die Monica, as ek my nie misgis nie, is hierdie meneer, is hierdie persoon, dit is op Pastoor Melkam, hy is op die blomme toer, as ek my nie misgis nie, so hy word dier blomme word, hy bederf vandag, daar in die Namakolandse wereld, die blomme toer, waar hulle self bevind, so allemaal daar, maak seker, dat Pastoor Melkam sommer lekker bederf word, ek kyk nou dier my boodskappe en ek sien na my tyd, so 23 minute oor die uur van 6 uur. Ek sal die dier allemaal kan gaan nie. Maar Jason, thanks. Highly appreciated.

Dis die klanke van Mafiki Zolo hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. En die tyd wat aanskuif na 7:30, kom ons uit aan by ons in die hoortepunte, saam met Monnie Petersen.

kiesingsverskaffing op Eden FM, ons tyd 6:30, die nuushooftrekke in Afrikaans met Morley Petersen. Goeiemôre. In die nuus om 7:00. Die saak teen die drie verdagtes het 'n verband by die moord op Nyasa raadslid en voormalige burgemeester Obrit Sengwa in hegtenis geneem is gister in die Nyasa Landhof tot 11 September 2026 uitgestel. Die Weskaapse LER vir plaaslike regering Anton Bredel het die Beaufort West munisipaliteit geluk gewens met die aanvaarding van 'n befondsde begroting vir die 2026-27 boekjaar. In 2021 het Beaufort West 'n onbefondsde begroting aanvaar en is daar vasgestel dat die munisipaliteit in 'n finansiële krisis verval het. 'N Onlangse parlementêre antwoord het bevestig dat 10 uit 14 monsternemingspunte in die Nyasa rivier monding nie aan standaarde vir ontspanningswaterkontak voldoen nie. Die verhoor van die voormalige speaker van die parlement Nosiviwe Mapisa Nkakula is tot 7 September 2026 uitgestel vir 'n uitspraak oor haar aansoek ingevolge artikel 174 van die strafproseswet om ontslag. En die polisie het 17,132 verdagtes of verskeie oortredings in hegtenis geneem tydens gekoördineerde operasies wat is op 24 en 30 Augustus 2026 uitgevoer is. Dis en meer om 7:00 vanoggend.

0: Dit is mos nou baie lekker en ons kry sommer gereed vir ons Eden FM langarm dans wat plaasvind eerskomende Saterdag die 5de en regtig iets om na uit te sien met die span en die band van Melody 6 wat seker gaan maak dat jou voete van dat jy ingetrap het tot jy uittrap op daar die dansvloer sal wees. Baie baie welkom by jou Stem in die Paradys, Eden FM, goeiemorgen, lekker om saam jou te kan keier, hierdie tyd van die ochend, dit is jou breakfast show Rise and Shine, saam met my Jason Stanley in jou geselskap. Goeiemorgen, good morning.
1: Goeiemorgen.
0: Morgen. Baie dankie Jasie, mooi dag, baie dankie, waardeer dit, en dit is soms so lekker om van ons luisteraars ook te kan hoor, hierdie tyd van die ochend, 060-505-2693, kort en krachtig gesels ons luisteraars, baie lekker saam met ons, so bykans 23 minute voor die uur van 7 uur, en die nou ingeskakel is, lekker om u deel te kan hê van ons uitsending vanochtend hier op Eden FM, jou stem in die paradys. Nou kom ons, gee so vir u kykie na ons current affairs, dinge wat op hierdie oomblik aan die gang is, en dinge wat jy kan net na uitsien nie, maar dinge wat jy moet attend op wees, things that you need to know as well. So at this moment, in our current affairs, a weather warning that are also predicted, residents across the Garden Route are being urged to prepare for potential disruption weather later this week. The South Africa Weather Service has issued a yellow level 4 warning for disruptive rainfall over the Garden Route for Thursday, the 3rd of September. A cut-off low-pressure system is expected to develop from Wednesday evening, bringing widespread rain to parts of the Western Cape. According to the South African Weather Services, between 15 and 25 millimeters of rain could fall in affected areas, with 30 to 45 millimeters possible over parts of the Garden Route. The warning also includes a possibility of flooding on roads and in settlements, fast-flowing streams, damage to roads and bridges, and major disruptions to traffic as well. So the coastal areas will also need to be cautious. Strong southerly to southeasterly winds of between 35 and 55 kilometers per hour will gusts reaching up to 82 kilometers per hour are expected between Alexander Bay and Plettenberg Bay. Wave heights could reach between 4 to 5.5 meters. So residents are being advised to monitor weather updates, while motorists should expect extreme cautions on wet and potentially flooded roads. These planning coastal activities are also urged to take the harshest conditions into account. The warning is currently focused on Thursday and Friday, but residents should continue monitoring updates from the South Africa Weather Service at the system as the system develops. So please make sure that you take note of that after the Garden Route experienced serious weather-related disruptions earlier this year. The question now is, are residents and communities better prepared for another round of heavy rain and possible flooding? So neem asseblief daarvan kennis, dit kom vanaf die weerkantoor in Kaapstad, en ons wil seker maar dat u as ons luisteraars ingelig is en weet precies wat op pad is na ons opvangsgebied hier in die tuinroute. So maak seker, vooral hierdie volgende paar dae, die moontlikheid van hoë vlak reën wat plaas of wat predikt word, voorgesteld word. Ons praat van omtrent so tussen 15 en 25 millimeter reën wat voorspel word in die Weskaap, maar specifiek 30 tot 45 millimeter reën wat voorspel word in die tuinroute in ons opvanggebied. So maak seker daarvan ook winde wat tussen Plet en Alexander Bay verwag kan word van 82 kilometer per uur winde wat verwag kan word. So dit is weer die moontlikheid van hewige reën en wind wat voorspel word in ons opvangsgebied. En as ek praat van die opvangsgebied, praat ek van die hele tuinroute, ook Plettenberg Baai area ingesluit. So indien u asseblief, indien u familie het, indien u weet dat daar as families wat geraak was deur die vorig is, maak seker dat almal voorbereid is vir die moontlikheid van weer hoëvlak reën en wind die volgende paar dae. Dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM, baie baie lekker om saam met jou te kan wees hierdie tyd van die ochend, en dit was deel van ons current affairs hier op Eden FM, dinge wat jy moet weet van wat gebeur in en rondom ons omgewing. En nou ook dat ons Tuesday Money Matters geleef het hier op Eden FM, so jy kan ook daarvoor kan jy uitsien, ons gaan bykie later gesels, money, en dit is deel van ons gesprek ook later hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Ons gaan ook een geleentheid gee vir ons ons verkeersverslag saam met Mario Gevelaar later in ons program, voordat ons gaan vir ons volledige nuusbulletin. So asseblief, bly ingehaken en geskakel op jou stem in die paradijs. Dis Calvin Harris met Giants op Eden FM.

0: Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo.
1: Dis jou Stony Paradise, hierdie is Eden FM, goeiemorgen en welkom. Onthou dat ons ook later in ons program deel van ons Money Matters en Know Your Rights. Gaan ons vanochtend een bykie gesels ook, saam met meneer Pietri Reineke. Gaan ons een bykie gesels later ook in ons Money Matters segment, so jy kan daarvoor ingeskakel, is baie, baie interessant. Elke week gesels ons saam met verskillende rolspelers en persone in die industrie oor ons finansies en hoe om met ons finansies te werk en wat is die moeds en die moenies, en baie, baie interessant. Ek luister elke weeksdag luister ek na daar die insetsel en gesprekke wat Lynn het, so ek leer daar uit, en ek glo jy kan ook daar uit leer. Money Matters, Know Your Rights. Kwart voor, of kom ek sê 13 minute voor die eer van 7 uur op Eden FM, jou stem in die paradijs. Baie baie welkom indien jou se geskakel is. Wees veilig, wees versigtig op ons paaie. Kom veilig by jou bestemming aan, indien jou pad is of regmaak vir skool. Van ons is al in die taxi al in hulle vervoer al op pad skool toe. Wees veilig, wees versigtig en geniet net hierdie dag. Is 'n nuwe dag, is 'n nuwe maand, hè? En maak die beste van hom. Of moet ek sê, maak die beste van haar.

0: Dit is die klanke van Stephanie Mills op 1FM, getiteld Free. 5 minute voor die uur van 7 uur op 1FM, jou stem in die paradijs. Ons moet het daar maar bij die winkels, as ons terugkom, glo en vertrou. Kijk ek of ons van Mario in die handen kan kry met ons verkeersverslag. En dan gaan ons gereed maak ook vir ons volledige nuusbulletin hier op 1FM saam met Monday Peterson. Net na ons probeer kyk om vir Mario met ons verkeersverslag ook in die handen te kan kry.
1: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Brooks Auras 2 liter by 3 for 99 rand. Nescafe Recoffee 250 or 280 gram and Cremora 750 gram by both for 99 rand. Spend 1,500 rand and get 3 gigs free Boxercom data.
2: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANS offers accredited, affordable, distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sans.co.za today. Applications for 2027 are now open.
3: Mental health matters. Life can be overwhelming sometimes, and taking care of your mental health is just as important as taking care of your physical health. Join us for Mental Health Matters, a feature dedicated to creating awareness, breaking the stigma, and having honest conversations about emotional well-being, stress, anxiety, depression, relationships, and everyday life challenges. Through expert advice, real conversations, and practical coping tools, we aim to remind you that you are not alone. Tune in every Thursday at 7:40 on Eden FM for Mental Health Matters. Because your mind matters too.
4: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
0: Dis jou stem in die paradijs, dis hier in die FM. Kom ons sluit aan by ons verkeersverslag saam met Mario Gevelaar.
5: Ja, Jason Ellery Stanley, goeiemôre aan jou. Weer lekker om saam met jou die motoriste veilig werk en skool toe te vat. Ja, Jason, Hoopstraat het ons padwerke wat daar voortgaan, daar onder die brug gedeelte. Met stoprybeheer, soos vraag ons om motoriste, vooral gedurende spitsverkeer, daar is baie verkeersopeenroepings wat daar plaasvind om gebruik te maak van alternatiewe routes in daardie omgewing. Dan op PW Botha Boulevard en Randstraat het ons tydelike busstoppe wat daar opgerig is, of 'n busstop, aan die ooste kant ongeveer 30 meter verder van die formele stop af. Dan die afritte daar na Rosedale het ons daar twee strate wat daar padwerke wat daar voortgaan Genese straat is gedeelte daarvan ook gesluit, so motoriste moet maar kennis neem, dan ook in Adamstraat gaan daar padwerke daarvoor. So vra maar die motoriste, te ver is moontlik om gebruik te maak van alternatiewe routes wat Genesis en Adamstraat betref. Dan die M2 daar na die afrit na Louis Fourie het ons weer swaar motorvoertuig wat onklaar geraak het en in 'n baie gevaarlike posisie staan. Vra maar die motoriste, wees maar op die uitkyk. Dan Kuimans pas vanoggend weer stilstaande verkeer feitlik in beide rigtings inkomend sowel as uitgaande. Nysna het ons druk verkeer, maar vryvloeiend op die stadium daar van die waterkant in die rigting van Brenton on Sea. Dan voetgangers kruis weer die N2 vanoggend in groot getalle daar in die omgewing van tussen Pakkasdorp en Tenroute Mall, so ons vra maar die motoriste, wees maar op die uitkyk. So indien jy nou reeds op ons paai is, vooral in die omgewing van die skole, bestuur veilig en verantwoordelik. Enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Ek is Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir EdenFM, jou stem in die paradys. Jason, jy moet verder 'n fantastiese dag hê. Groete, tot môreoggend.
0: Baie baie dankie Mario Gievelaar met ons verkeersverslag. Kom ons sluit aan by ons nuusvoorlieder saam met Monet Petersen. Dis jou stem in die paradys, hierdie is Irene FM. Goeiemôre en welkom.

0: Is ingeskakel op 1 FM, ons tyd presies 7:00 die nuus in Afrikaans met Morney Petersen, goeiemôre. Die saak teen die drie verdagtes wat in verband met die moord op die Nuisna raadslid en voormalige burgemeester Aubrey Tengwa in hegtenis geneem is, is gister in die Nuisna Landdroshof tot 11 September 2026 uitgestel. Wuzumzi Kungu, Tobelane Lake en Lonwabu Faleni staan tereg op aanklagte van samenswering om moord te pleeg en poging tot moord. Die hof het gehoor dat Kungu en Lakele na bewering gemartel is terwyl hulle in polisie aanhouding was. Die hof het 'n versoek toegestaan dat die twee beskuldigdes na 'n mediese fasiliteit geneem word vir ondersoek. Die 48-jarige Tsengwa is op 19 Augustus 2026 doodgeskiet terwyl hy op pad huis toe was. Die ANC se Moyisi Magalela sê hulle wil graag hê die saak moet vinnig verloop.
1: That we wish this case can proceed with speed. However, we don't want to put unnecessary pressure because ultimately we want conviction. So we also want to allow the law enforcement to take their time, but we want closure to the families. It is costly to come here every day, but we want to give support and enough time to the law enforcement agencies to do their investigation thoroughly, and then receive our justice.
0: Die Weskaapse LER verplaaslike regering Anton Bradel het die Beaufort West munisipaliteit geluk gewens met die aanvaarding van 'n befondsde begroting vir die 2026-27 boekjaar. In 2021 het Beaufort West 'n onbefondsde begroting aanvaar en is vasgestel dat die munisipaliteit in 'n finansiële krisis geval het. Hulle infonderingskoerse het tot so mate gedaal dat nie hulle krediteure of personeel betyds kon betaal word nie. Gevolglik het die provinsiale uitvoerende gesag hulle onder hulle administrasie geplaas. Die munisipaliteit het sy audit uitkoms vir die 2024-25 boekjaar verbeter van 'n gekwalifiseerde na 'n ongekwalifiseerde audit. Bradel het die munisipaliteit se leierskap geluk gewens met die harde werk wat gedoen is om die nodige fondamente te lê sodat Beaufort West kan floreer. 'N onlangse parlementêre antwoord het bevestig dat 10 uit 14 monsternemingspunte in die Nuisna rivier monding nie aan standaarde vir ontspanningswaterkontak voldoen nie. Microbiologiese monitering toon kommerwekkende stygings in E. coli vlakke reg oor die strandmeerstelsel met besoedeling wat by sleutel monsternemingspunte tot 51 keer die veilige perk vir ontspanning bereik. Provinsiale DA woordvoerder oor plaaslike regering, Dave Bryant, sê dit is 'n mislukking van bestuur wanneer plaaslike afvalwaterbehandelingsaanlegte toegelaat word om besoedelde uitvloeisel in 'n beskermde maritieme habitat vry te laat. Hy sê hulle sal voortgaan om aan te dring op ingryping om die munisipaliteit aanspreeklik te hou.
2: The data exposes the catastrophic cost of municipal collapse in Nuisna. When local wastewater treatment facilities are allowed to discharge contaminated effluent into a protected marine habitat, it's an absolute failure of governance. The local coalition is actively poisoning one of South Africa's most ecologically sensitive estuarine systems, risking public health and crippling Nuisna's tourism economy. The DA will continue to press for intervention to hold the municipality accountable and protect the natural heritage of Nuisna.
0: Die verhoor van die voormalige speaker van die parlement, Nosewiwe Mapisa Ngakula, is tot 7 September 2026 uitgestel vir 'n uitspraak oor haar aansoek in gevolge artikel 174 van die strafproseswet om ontslag. Dit volg op uitgebreide argumente wat deur haar regsverteenwoordigers en die IDEC se senior staatsadvokaat aan die hof voorgelê is, waarin die staat die aansoek teengestaan het. Henry Mamotame van IDEC sê Mapisa Ngakula staan tereg op 12 aanklagte van korrupsie en 1 van geldwasery. Sy word daarvan beskuldig dat sy 4.5 miljoen aangevra het, waarvan na bewering 2.1 miljoen in kontant van 'n diensverskaffer ontvang is. Ten slotte, die polisie het 17.132 verdagtes in verskeie oortredings in hegtenis geneem tydens gekoördineerde operasies wat tussen 24 en 30 Augustus 2026 uitgevoer is. In die Weskaap is 'n 37-jarige buitelander vir die besit van dwelms in hegtenis geneem nadat dwelms ter waarde van 11 miljoen rand in die kattebak van 'n Nissan Titan gevind is tydens 'n stop en soek operasie op die N2. Wetstoepassingsagentskappe het ook intelligensie gedrewe operasies uitgevoer wat op georganiseerde dwelmhandel en verspreiding gemik was. Polisiewoordvoerder Vincent Mukati sê dat 280 beweerde dwelmhandelaars alleen in hierdie week in hegtenis geneem is, terwyl 1967 verdagtes vir die besit van dwelms aangekeer is. Dis die einde van die nuus versorg en aangebied deur die 1FM nuusspan. Ons volgende bulletin is ons nuushooftrekke om 7:30 vanoggend in Engels. Vir 1FM nuus, ek moet my Pietersen en u weer volg net hierna.

0: Jy? Maak nou gij my seks
1: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam keier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: This is Eden FM Breakfast. Rise and shine, weekdays 6 to 9 a.m.
1: Dit is jou stem in die paradise. Hierdie is Eden FM. Dit is jou breakfast show Rise and Shine. Samen met Jason Stanley. Baie like om saam met te kan keier. So baie kans 40 minute oor die uur van 7 uur. Nou, ons gesels oor finansies. We are talking about financial freedom. We're talking about choose yourself financially. Kies jouself financieel ook. This Tuesday and today we are putting a different spin on choose yourself. We usually hear choose yourself and think about taking care of your mental well-being, protecting your peace, setting boundaries, or simply making time for yourself. But this for today, this morning, we are asking you to choose yourself when it comes to your money. Yes, a different spin to it. Because it is, and let's be honest, money can be difficult. There are bills, there are groceries, transport, school's expenses, family responsibilities, and unexpected costs that seems to appear when you least expect it. Yeah. And sometimes we put everyone else first financially. A friend needs to borrow money. A family member needs help. Someone invites you somewhere and you feel bad saying no because you can't afford it. Or perhaps you are spending money trying to keep up with people around you. But choosing yourself financially doesn't necessarily mean buying yourself something. Sometimes choosing yourself means saying, no, I can't afford it. It means protecting your savings. It means paying off that debt. It means creating a budget that actually stick to it. It means not spending money simply because everyone else is spending. And it means thinking about your future self. So, here's our question for this morning. Ek dink jy daardie gedeelte gekry. So, our question for this morning, if you have to choose yourself financially this week, what is one money decision you would make for yourself? So, dis die vraag wat ons vra vandag. That's the question that we ask. If you have to choose yourself financially this week, what is the one money decision you would make for yourself? Kom gesels saam met my. 060-505-2693. 060-505-2693. As jy moet kies vandag, vanoggend, wat sal daardie een finansiële of geldelike keuse wees wat jy sal maak vir jouself? 060-505-2693, dis ons WhatsApp nommer in die ateljee. Gesels saam met my. Hierdie gesprek is nie net vir ons of vir my in die ateljee nie, dis vir ons as familie om te gesels en so leer ons van mekaar. Ons het gister gesels oor bietjie geld gee vir ons kinders as hulle werkjes doen by die huis. Vanoggend praat ons oor jouself. As jy aan jouself moet dink en jouself finansieel hierdie week 'n keuse moet maak, wat sal daai een keuse wees wat jy sal maak as dit kom by jou finansies? 060-505-2693. Ons telefoonnummer in die ateljee is 044-884-0831. Ek wil graag van u as ons luisteraars hoor. Ons kry elke oggend kry ons sulke wonderlike en opbouwende en ook hulp van dit wat jy al ervaar het, ondervind het, en dit wat jy wil deel saam met ons. So hier is die geleentheid wat ons het om met mekaar te gesels oor hierdie verskillende onderwerpe. Vandag gesels ons op hierdie Dinsdag oor money matters, geldsake. En die vraag vanoggend is, as jy 'n keuse het om jouself finansiëel hierdie week eerste te stel, wat is daar die een finansiële keuse wat jy sal maak vir jouself? 060-505-2693
2: 060-505-2693 Eden FM, goeiemorgen. Goeiemorgen, Jason. Goeiemorgen. Ons eie homeboy. My gelukwens aan die oefen aan Pastor Melkam. Ja, mag dit geweldig goed gaan, Pastor. Net goed uit en gins op jou leven. En geniet jou toer, geniet het. Al die maagjes in die Suid-Kaap is gegroet.
1: Dus, baie, baie dankie.
2: Heerlijke lengte hier buiten, Suid-Kaap. Tata, Masara.
1: Dankie, Masara. Mooi, mooi dag vir jy ook. Ons het hierdie tyd van die ochend gesels ons saam met mekaar. En ek wil graag, ons moet hierop focus. Die vraag is, as jy moet kies, jou self financieel hierdie week moet kies, die vraag is, wat is daar die een financiële keuse wat jy sal maak vir jou self hierdie week? 060-505-2693. Kom gesels aan my, dalk het jy dit al gedoen al. Dalk het jy al daar die keuse gemaak al om te sê, ek gaan dit doen in plaas van dit. En dit het my gehelp om een goeie financiële keuse vir myself te maak. 060-505-2693. Ek hoor graag van u as ons luisteraars. Stuur vir my een boodskap op ons WhatsApp lijn of geef my een like in het atelier. Ons WhatsApp nummer 060-505-2693. Ons telefoonnummer is 044-884-0831. Kom ons maak het daar by die winkels.
3: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Dit is bykans 22 minute oor die uur van 7 uur. Goeiemorgen, baie welkom. Hierdie is jou breakfast show Rise and Shine. Ek is Jason Stanley in jou geselskap op hierdie eerste dag van September. En wat een lekker tom Samuel kan wees. Vanoggend se vraag wat ons het, en dit is deel van ons Money Matters geldsake hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Choose yourself financially. So die vraag is, if you have to choose yourself financially this week, what is the one money decision you would make for yourself? As jy hierdie week een keuse moet maak financieel vir jouself, wat is daar die een geldelike keuse, besluit wat jy sal maak vir jouself? En die luisteraars stuur vir ons hulle WhatsApps deur 060-505-2693. Kom gou weer hierdie stemboodskap kom ek uit. Daar sê môre, good morning.
2: Goeiemôre, Jason.
1: Môre.
2: Mitamota naisna. Jede ek het vroeg in hierdie jaar besluit ek het eerste kom en ek maak vir myself. Jy sien ons nou, mense is geneig om jou companies en die bel vir jou en adverteer dat en dit kan jy nou koop en alles daai. Jy betaal een klein bedrag en ek weet myself wat sê nee, jy is een pensioner, maar in die meantime moet ek vir myself elke maand geldjes inbetaal. Ek ga nou na die KNP toer, dat sê ons gaan toer, ons gemeenskapgroepje, ons gaan toer, ons gaan na die Wildtuin toe, en ek het myself gesê, ek wil dit maak, en ek wees aan my dochter, ek het elke maand, het ek getrouw afbetaal vir ek en my man, en ek wees waar sy kon gisterie glo, toe ek waar sy, kyk jy, ek het 16.000 rand het ek betaal, ons het toer is 14.000 en iets, maar die rede kom ek oorbetaal het, my kleinsien so saambegaan het, toe het uitgeskyk. En ek sê vir myself, joh, sê dit gemaakt, hier net nie te kan sê, en minder skuld te maak, want as een mens een pensioner is, wat die nie meer skuld maak, ek voel baie sterk oor.

0: Hier was hier nog baie skuld en goedetjies het.
1: Nou daardie is nou 'n lewensles wat ons as jong mense kan leer, né? Moenie net ja sê vir alles nie. Sê nee. Beteken sê hulle jy bespaar, jy gaan soveel bespaar nou. Maar as jy mooi moet uitwerk, dan beteken is dit 'n besparing, beteken nie. En die ek dink een van die belangrikste vraag wat 'n mens vir myself moet afvra is dit belangrik of is dit noodsaaklik? Is dit iets wat ek nou moet het? Of is dit iets waarmee ek nog kan klaarkom om daardie fondse wat jy kan spaar om dit nog te hou en vir iets anders te gebruik en vir jouself te gebruik spesifiek, soos hierdie luisteraar sê. Kom ons luister wat sê ons luisteraars verder op ons WhatsApp lyn 060 505 2693. Goeiemôre.
2: Hey, goeiemôre Jason.
1: Môre.
2: Ek het nog geluister wat jy sê, maar weet jy, ek sou eerder eers kyk, laat my dak oor my kop, wat my so beskerm deur die nag, dat hy eerst betaal word en dan my deels by die keer en ook die ander weet mos, ons het mos maar allemaal skuldjies wat moet terechtkom. Ek sorg dat dit betaal word en dan kyk ek aan die ander goedjies wat dit moet gedoen word, wel kos in my huis. Baie dankie Jason.
1: Baie baie dankie. Dankie vir u bydrae tot ons gesprek vanoggend. Waardeer dit. Vir elke van u wat saamgesel, saamkuier, baie baie dankie. Ons vraag vir vanoggend in hierdie eerste segment van ons is, as jy 'n keuse moet maak vir jouself finansiëel, né? Geldelik vir hierdie week. Wat is daai een geld keuse? Besluit wat jy geldelike besluit wat jy sal maak vir jouself hierdie week. Laat weet vir my 060 505 2693, dis ons WhatsApp nommer, en jy kan saam gesels. Ons het nog so 3 minute oor voordat ons gaan vir ons nuus hoogtepunte in Engels saam met Morne Peterson. 060 505 2693. Hierdie twee luisteraars, die een het gesê maar ek het begin te nee sê om nie te spandeer nie, maar te spaar, en nou gaan ek en Manlief gaan op 'n lekker tour gaan ons. Dis nou geld of fondse spandeer wat jy hard voor gewerk het op jouself en vir jouself. En dit is mos nou 'n goeie finansiële keuse wat hierdie luisteraar gemaak het. Die ander een sê maar voordat ek spandeer, kom ek kyk eens wat ek kan regmaak, my dak oor my kop. Nee, ons praat vroeër oor die weer wat nou weer op pad is, die moontlikheid van swaar reën en wind. En hier is die keuse wat die luisteraar maak om te sê maar ek gaan eers kyk om te spandeer, om te kyk na my dak oor my kop en dit wat ek moet beskerm voordat ek nog geld gaan uitgee vir iets anders. Baie baie dankie vir u bydra tot ons gesprek. Goeiemôre, good morning.
3: Goeiemôre.
1: Môre.
3: Ek is gat aan Pakkelsdorp. Ek het laas jaar in September maand, September, Oktober, het ek besluit om aan die bank toe gaan. Die besluit trek jake en maak het bedrag van my OP af, want ons gaan nie om December maand te rond te val. En rond te val vir dit en dit en dit te besluit ek. Ek het groot kind wat vir my sorg. Hulle kyk mooi aan my, maar toe besluit ek gaan vir my iets doen. Ek het my, nou weet ek December maand, hier my sparing toelaat, dan het ek my eie spend gehad, ek wil niemand te oor te kykie, en ek kan nie dankie vir die Here sê vir dit. Mooie dag allemaal op die groep.
1: Daar sy is, baie baie dankie. Hierdie luisteraar sê, ek kry my gelde kry ek en ek spandeer en my kinders sorg ook vir my, so ek het besluit ek vat hierdie geldjies, ek trek van dit af en ek spaar van dit om aan die einde van die jaar seker te maak dat ek het geld om te spandeer. Dan kyk ek nou nie aan ander nie, né? Ek kyk nie aan ander nie, en dit is deel van 'n goeie finansiële keuse wat hierdie luisteraar gemaak het. Baie dankie vir u bydra tot ons gesprek vanoggend. Eden FM, jou stem in die paradys. Antie Monza, lekker om van u te hoor. Goeiemôre, good morning.
4: Hoor ons eie Jason, Jason Antie Monica maak so.

0: Yes.
1: Hy spaar nou op die een maand, en die volgende maand vat sy weer hy ander, wat sy gespaar het, sit weer hy ander by, en dan doen sy iets in haar huis, en ek sien ek vorder elke maand, as jy beter ding, as om te spaar my kind. Baie dankie Jason vir jou prachtige vraag, wat ons so lekker kan saam gesels. Dankie Jason, lief Jalla.
0: Dankie Auntie Monica, bye bye, dankie. Die tyd aangeskuif na 7:30 hier op Eden FM, jou stem in die paradys. Kom ons keer ons gereed vir ons nuus hoogtepunte en dit saam met Monique Petersen hier op Eden FM, jou stem in die paradys.

0: This is Eden FM Breakfast. Rise and shine, weekdays 6 to 9 a.m.
1: Op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
2: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get MAC hand washing powder 2kg, buy 2 for 130 Rand. Huggies dry comfort diapers, buy 3 packs for 330 Rand. Spend 1,500 Rand and get 3 gigs free BoxerCom data at Boxer.
0: Right now. Eden FM, jou stem in die paradijs.
3: I just need you to get real
0: loose. Met jou sier om te luister. Inderdaad, 24/7.
3: Grab your loved ones.

0: Dat is juist in de paradijs. Dat is hier in FM. Blanco Brown met de Giddy Up Song. Ik hoop dat je lied. Ik weet niet of het moeilijk is, niet? Maar ik hoop dat je lied wordt zaterdag gespeeld. Ongedoen daar bij onze Eden FM langarmdans. Ik zal bij Yvette moeten vragen om die Melody Six Pan opdracht te geven. Dat ons die Giddy Up Song daar krijgt. Ik weet niet van jou niet, maar als ik dat lied hoor, kan ik je stilzitten niet. Ik probeer dat moves maken met die linkervoeten van mij en die rechtervoeten. Ik leer nog, so ik weet niet of ik het ga maken van zaterdagavond niet. Maar ik ga daar wees, definitief ga ik daar wees. Ik hoop jy jou kaartje voor die Eden FM langarm dans. En dat gaan een lekker te wees. R120 de kaartje. Jy kan nog contact maken met onze kantoor. Die in de kantoor hier. Geselsam met Yvette. Geselsam met Antie Molly. Geselsam met, wie is daar nog? Antie Blanche, wat daar is. En sister Maggie. Geselsam met hulle. En koop jou kaartje en wees deel van onze Eden FM langarm dans. Dis hier om die draai nie. Dis hier. Dis Saterdag. Dit in George by die Conwell Civic. Is dit? Daar is 3 daar oor. 4 daar. Wat daar oor is. As ek hier Saterdag wil insluit nie. Kom maar, haal Saterdag uit. Dan is daar 3 daar oor. Saterdag moet jy nog nie dink aan wat is dit nou? Jou kleren wat jy gaan aantrek. Jy moet gekleed wees van kop tot tone vir die Eden FM langarmdans. Nou, ons het vroeger gesels oor Choose Yourself Financially. En baie dankie vir jy wat saam gesels het saam met my. Ek leer baie kere, leer ek van jy ook af as het kom by hoe hierdie dinge werk en wat ander gedoen het om financially free of financially literate or choose yourself financially. So ons het voor bietjie daaroor gesels. My gesprek vir hierdie volgende paar minute is getiteld Money Boundaries, Selfies or Smart. Money Boundaries, Selfies or Smart. Now, we are continue our conversation about choosing yourself meets money matters. That is a conversation that we have. And now we want to take it a little bit deeper. Yeah. Sometimes choosing yourself financially can be uncomfortable, especially when other people are involved. Imagine you've been working hard to save money. You are finally managed to put something aside. Then a friend or family member asks you to lend them money. You want to help them, but you also know that if you are giving that money away, you might struggle later. So what do you do? Do you help because you don't want to disappoint them? Or do you choose yourself and say, I'm sorry, but I can't afford to help you right now. And that's where today's debate and conversation comes in. So dit is waar oor ons bietjie wil gesels nou. Ek weet, jy sit en luister en jy wil deel wees van hierdie gesprek wat ons het oor om financieel afhankelijk te wees, om financieel jouself eerste te stel. Maar die vraag is, wat gaan jy doen? When it comes to money, is choosing yourself selfish or is it financially to be financially responsible? So dis die vraag, né? Is choosing yourself yourself selfish? That is now it comes to your money. Is dit as jy selfish? Wat is selfish? Wat is selfish? As jy selfsugtig, daar is die woord. Ai, jy weet, jy help my so mooi hier so met my Afrikaans. Jy weet, selfsugtig. Is ek selfsugtig as ek aan myself wil dink? As iemand nou sê, maar jy is selfsugtig. Of is het dat ek wil financieel verantwoordelik wees? Daar is die twee woorde. Is ek selfsugtig of is ek finansieel verantwoordelik? So dis die vraag wat ons vra. So u, as ons luisteraars, het die geleentheid om saam te gesels, saam met ons, met hierdie gesprek. 060-505-2693. Wat sê u as ons luisteraar? Have you ever had to say no to someone because you needed to choose yourself financially? And did you feel guilty about it? Maybe you decide to save instead of going out. Maybe you stopped lending money. Maybe you stopped trying to keep up with everyone else's lifestyle. Or maybe you finally realize that saying I can't afford it is not something you should be ashamed of. So send your thoughts. Gesels met my. Kom ons gesels oor hierdie gesprek. Ons gesels oor hierdie onderwerp vanoggend hier op Eden FM. As ek selfies, as ek selfsugter, of as ek net finansieel, dink net finansieel aan myself, as het kom by om finansieel vry te wees. So ek wil graag van u. 060-505-2693. Dis ons WhatsApp nommer in die atelier, 060-505-2693. Ons telefoonnommer in die atelier is 044-884-0831. Dis ons gesprek vir die volgende paar minute rondom om finansieel vry te wees, om nee te sê, om daar die boundaries te stel, te sê, tot hiertoe, ek moet nee sê, want ek moet aan myself ook dink. Ek moet ook myself eerste kan stel, voordat ek anders eerst, ander persone eerste stel. 060-505-2693. Wat sê u as ons luisteraars vanochtend oor hierdie gedeelte, die boundaries, die grense wat ek stel vir my? As het kom by myself, by my finansies, gaan ek nee sê, indien iemand my nodig gaan het, want ek moet aan myself ook dink, want wat as ek ook die fondse gaan nodig het, een of ander tyd, 060-505-2693. Eden FM, goeiemorgen, morning.
1: Ratie Monica, Jason, mens moet die selfsugtig as jy, mens moet deel, mens moet gee, en dat maak van jou een mooie persoon, en jy is gezond, en jy kan vir ander mense een glimlach gee, want jy weet om te deel, Jason. Ja, is baie lelik om so selfsugtig te wees. My maat had het gesê, as jy een pak chips kry, koop, geef jou vriend die meeste, en vat jy die minste.
0: Andy Monica, ek hoor wat jy sê, en baie dankie vir jy bydra, waardeer dit. Maar die vraag is, spaar ek die geld in die een kant? Wat is ek het nodig in het? Sit ek het reeds hier weg om wanneer ek in een krisis is, dat ek nie hoef te vraag vir ander vir hulp nie. Ek sit dit daar uit. U gesels saam met my oor dit. 060-505-2693. Have you ever had to say no to someone because you needed to choose yourself financially? Het jy al nee gesê? Hoe jy gevoel toe jy nee sê? Was dit die regte keuse wat jy gemaak het om nee te sê? 060-505-2693. I remember

Dat is het lang van de Pink op hier in de FM. En can we pretend? 060-505-26-9324. Maar dit is oor die eer van 8 uur. Bye bye, welkom bij jou stem in die paradijs hier in de FM. Ons gesels in ons gesprek oor die feit dat jy financieel wil jouself wil wees, vry wil wees, standvaster wil wees. Now, have you ever had to say no to someone because you needed to choose yourself financially? Die vraag

0: down to say, I will say no. Just because I need to think about myself as well. Not to be selfish. Nee? So die vraag is, het jy al nee gesê? En hoe het jy gevoel? En het het jou financieel het jou financieel gejap, bestanden gemaakt? Kon jy vir jouself sê, maar ek het die rechte keuse gemaakt om op daar die oomblik neer te sê. Goeiemorgen.
1: Goeiemorgen Jason, morgen geloof het gaan goed, baie interessante onderwerp vir oggend. Jason, ek denk dis nie selfsugtig, ons allemaal het visies, drome en dinge wat ons wil bekom in die lewe en sommige kere moet een mens toeself eerste stel om jou by dit wat die Here wil hê by uitkom te kan uitkom. Mm. Om elke keer net oorbaan te wees in ander se omstandighede te saai en jou te verkleineer of om die minder persoon te wees of om jouself te kort te doen is jy altyd die beste besluit nie, want op einde van die dag, vir alles jy een gesin het, dit veroorzaak klomp raksens tussen jy en jou partner, dit veroorzaak dat jou huis te kort kom op einde van die dag, dit veroorzaak dat dit wat jy beplan het, langer vat om te bekom, om jy altyd ander eerste stelling vir hulle te gee, so ek dink nie dat het enigszins selfsugtig is om eerste te stel nie.
0: Baie dankie vir u bydra en dit jaal baie om van anders te hoor ook, so familie, luisteraars, kom ons gesels saam met mekaar, wat denk u rondom ons gesprek vanochtend, wat sê u, is het selfsugter om nee te sê, om te sê, maar ek gaan nie op hierdie oomblik, iemand kan nie help nie, want ek moet ook financieel aan myself dink. 060-505-2693. Nee Jason, ek deel maar altyd, ek maak my tekort. Dis nou Auntie Monica wat een boodskap instuur. Dankie Auntie Monica vir u bydra tot ons gesprek. 060-505-2693, dis ons WhatsApp nommer in die ateljee.
2: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sans.co.za today. Applications for 2027 are now open.

0: Dis jou stem in die paradijs, hier is hier in FM, die kassa met Turn You On, bring ons by, so bykans 20 minute voor die uur van 9 uur, baie baie welkom, Jason Stan in jou geselskap, baie like om saam jou te kan keier. Nou kom ons kyk gauw, wat sê ons luisteraars op ons WhatsApp line boodskap hoor nou, ons moet ook een draai maak by John Plaatjes met ons sportsverslag hier op Eden FM. Maar ons gaan nou by hom aansluit, wat sê hier die boodskap, goeiemorgen, good morning.
1: Goeiemorgen Jason, goeiemorgen aan al die Eden familie. Ja Jason, ek kom nou net by die huis, lekker bietjie getoer, nou is nou toe Mosselbaai toe. Ja Jason, ek kom nou by gesprek af, ja jy moet deel, as jy by, nie as jy by al jokke bietjie, jy moet deel. Want dis wat die Heere van ons verwacht, jy moet vir andere moet jy ook gee, nee, mooi dag Elies Kamfer van Oudsoren.
0: Elies Kamfer, baie dankie vir jy bydra tot ons gesprek vanochtend, goeiemorgen, morning.
2: Goeiemorgen, goeiemorgen.
0: Nee, nee, daar, nie daar, jy nie, hier die een, morgen.
2: Goeiemorgen, goeiemorgen, Jason.
0: Yes.
2: Voor baie geluk sê aan Hannah Johnson, hier in Kasia. Mag goed dit in ginsel volg en mag sy een lieflike dag hee. Dat kom met baie, baie liefde van Dili en Steve hier op Toelankie. Goeiemorgen, goeiemorgen Jason. Jason, nee. Dit is nie selfsugtig nie. Daar kom tye in jou leven wat jy kan gee en dan kom tye in jou leven wat jy in jouself moet doen. Want nou sit jy self met een behoefte of iets wat jy beplan het. Nou kan jy nie vir iemand anders gee nie. Dan moet zo'n persoon verstaan. Want dan sê jy altijd toe aan blij nie. Jy saai wanneer jy kan. Maar as jy nie kan nie moet iemand verstaan, daar was dat jy wat ek ook al nie gesê. Omdat ek dan ook een behoefte het of iets het waarmee ek bezig is. Maar wanneer ek kan, dan gee ek. So ja, dit is glad niet zelfzuchtig nie. Mooi dag vir jou. Bye bye.
0: Baie baie dankie vir die saamgesels en die deel van u kennis aan die een kant, die deel van u mening, dis baie baie lekker om elke oggend sulke wonderlike gesprekke saam met u as ons familie te kan hê. En so leer ons van mekaar. Baie baie dankie vir u bydra tot vanoggend se gesprek. Maar kom ons sluit aan by ons sportsverslag saam met John Plaatjes hier op Eden FM, jou stem in die paradys.
3: Eden FM Hetsequa, 87.8 FM Stereo.

0: Kakel op Eden FM, die stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik welkom. In goal werd die Amerikaner Scottie Scheffer Sondag in Atlanta. Dankzij een pyktelling van 66 houwe, 4 minder as die baansyfer. Aan die laaste ronde van die PGA'se toerkampioenskap, een kenmerkende sege met 3 houwe by die East Lake Golf Club van die deelstaat Georgia behal. Sinitemba Kweshili het sy dubbele 100-tal in die tweede vierdag wedstrijd teen Bangladesh. Sy naasbest is in potjiestroom opgevolg. Die tiere het maandag aan die einde van die tweede dagse spel 201 vir 4, een achterstand van 311 lopies gehad. Die stof het steeds nie gaan le oor Dave Rennie, afritter van die All Blacks. Sy beskuldiging saterdagaand in Kaapstad dat die bokke om die skrams loop nie. Dit wil sê die skram volgens hom nie reg het nie. Rennie's uitlading het gevolg nadat die springbokke die All Blacks met 33-26 aan die tweede toets aan die Greatest Rivalry reeks geklop het. Nou ons bly by rugby en ons sluit hierdie verslag af met rugby nuus. Suid-Afrika en Nieu-Seelandse vroue rugby spanne maak saterdag geskiedenis wanneer hulle mekaar in die eerste keer in Suid-Afrika in 'n toets pak. Hulle kragmeting in die FNB stadion in Soweto dien as voorbestryd vir die derde toets in die Springbok Mans en All Black se Greatest Rivalry reeks. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskyndag hier vanuit ons oudsoring atelier as ek John Plaatjes.
1: Bye bye, dankie John Plaatjes met ons sportsverslag hier op Eden FM, jou stem in die paradys. Tyd aangeskuif na so bykans kwart voor die uur van 9 uur, Jason Stan in jou geselskap en baie welkom indien jy ons geskakel is. En nou ons het so 10 minute plus het ons oor om nog saam mekaar te kan kuier en dan gaan ek oorskakel na ons collega Jolene Verhouse Makier. Interessant en baie baie lekker, hulle is daar by bytydsending vanoggend en deel van die Africa Skills en dinge wat daar in Oudtshoorn gebeur. So ons gaan hoor wat sy te sê het, sy en Monique Petersen in die span, wat daar saam met u gaan keier hier op Eden FM, jou stem in die paradys. Maar kom ons luister eens na hierdie een, Maroon 5, Girls Like You.

En so met die klanke van Rihanna op Eden FM, jou stem in die paradijs, het een grootheid van my kant af geword, was baie lekker om saam met die te kon keier, hier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. Ons gaan binnenkort oorskakel na Jolene Verhoes en Mekier, Monique Petersen in die span, en vandag keier hulle baie lekker saam met jou vanuit Oudtshoorng by die Kango Wildlife Ranch en Africa Skills. They have the Kango Academy terrein wat vandag geopen word, so jy kan daarvoor ingeskakel wees, en dit alles rechtstreeks hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Een prachtige dag vir jy verder, cheers vir eers, laat die val waar jy wil, bye bye.

0: ambagte, vaardighede en loopbaangeleenthede wat jy mettertyd hier ontsluit van hierdie vennootskap.
1: So ek dink daar's ons iets wat Kango anderster kan maak as enige van ons ander opleidingssentrums, en dit is hierdie, kom ons sê maar, evolution wat die hele tyd op die campus gaan gebeur. Ons wil hê dat die campus moet kan verander soos wat die behoeftes in die gemeenskap verander. So yes, ons gaan begin met die goed wat mense voor vra, soos plumbing en electricians en sulke tipe goeders, maar weer eens, ons is ook vir die gemeenskap om vir ons te sê, oor die jaar van nou
0: so, julle gaan terugvoer waardeer van die gemeenskap.
1: Elke 3 maande gaan ons nuwe kursusse uitrol, en ons wil hê dit moet kan evolve soos wat die behoeftes van die gemeenskap evolve. So ons eerste kursusse wat ons gaan aanpak, soos wat ek sê, is basic plumbing, basic electrical, 'n paar goeders in die agriculture, en dan ook 'n paar goeders in sales en bemarking. So ons voel ons cover 'n redelike groot area, maar ons kan hoor toerisme is gehou pad. Ons sien so uit om saam met hulle die conservation paadjie te stap. En weer eens, dit is ons visie ook, is ons wil iets nuuts doen. Ons wil die Silicon Valley visie aanpak.
0: Ja.
1: Hier gaat ons.
0: Goed. Okay, ons hart op die tyd, because we're going to start at 10 o'clock and I still have a few interesting people that we want to chat to. Last question to you, Douglas. If you would speak directly to a young person now listening in Oudtshoorn, who is unsure about their future, and what would you want them to know about what starts here today?
2: I'd want them to know that there's an option and there's opportunity here. And I've seen it many times over. I've worked all over the world in industries that are building technologies that are shaping everything. And the one thing I've seen is South Africans are everywhere. South Africans are some of the primary workforce overseas as well. And I think that's quite sad. I think South Africans want to be here. They want to build this country. And I think any young person listening right now, they should know that if they want to build this country and they want to build their future, this is the place to come to.
0: Splendid. Philip, last name van jou. Ons tekskrywer sê, ek moet vir jou sê, is Africa Skills, the African Skills Kango Academy, sal successful wees wanneer? Wat denk jy, wanneer sal het successful wees?
1: Wanneer die kinders van Oudtshoorn weer hoop het.
0: Wonderful. It's all about hope. And if we can establish and re-establish hope, we have a bright future. Thank you to the gentlemen. Twee vennote, een baie duidelike doelwit om opleidingsgeleenthede in die werkswêreld nader aan die mense van die klein kinders te bring. Thank you Douglas Eriksson, the CEO here of Kango Wildlife Ranch. Thank you Philip Armse van Africa Skills. Lekker om met julle te gesels. And all of the best. And we'll definitely tell the people much more about the interesting things that's happening here.
1: Baie dankie.
2: Thank you so much.
0: Baie dankie julle. Thank you and all of the best today with the function. Julian, baie lekker. Ons volgende gaste gaan nou inskuif.
3: Yes.
0: Wat jy ongeveer, so jy kan 'n bietjie met hulle gesels. Maar lekker, hè?
3: Baie bekende name ook.
0: Ja, nee, dis 'n baie opwindende, lekker ding wat vandag hier gebeur.
3: Absoluut.
0: Ons is baie opgewonde oor wat vandag gebeur hier by Africa Skills. Ek dink is jou gaste die volgende?
3: Dit is Yalsi en Vanessa Engelberg. En dan het ons ook raadslid Marius Krieger.
0: Marie.
3: Ja, Marie.
0: Oké, okay, dus Ilse Harms, die hoofuitvoerende beampte van UXI Artists and Development. En dan die medestichter natuurlijk van die prachtige faciliteit. En dan het ons die uitvoerende burgemeester van die Garden Route of die Tuinroute District Municipaliteit, raadslid Marie Krieger. En hy is natuurlijk ook die hoofspreker vandaag by die ambtelijke opening. En dan het ons ook Vanessa Engelberg, sy is die uitvoerende hoof Akademiese Sake hier by Kango Wildlife Ranch. Lekker, so ons gaan gou kyk waar ons gaste is en dan wil ons graag gesels het ons die program begin hier om 10:00 ons so iets ingeskakel op 1 FM is lekker om vandag met u te gesels en te weet dat die dinge werk vandag hier natuurlijk by Kango Wildlife Ranch it's academy the new academy that's taking place here, and the academy is here at the bottom, yeah. And dis lekker hallo, kom kyk saam met ons. Ja, nee, dit lyk vir ons soos ons genoeg lig het, baie dankie. Yes, ja, ons kuier heerlik, is sommer so kuier hier net langs die verhoog saam hier in Oudtshoorn en ons het, Julien, gaan hierdie oor vir jou gee, dat jy bietjie gesels. Dankie. As jy iemand, ek het jou al lang kan so, ja, sê, ons hart op sommer so van die skrift af. Rij, so.
4: Hi. Dit kom vat.
3: So ja, welkom terug luisteraars. Tyd het aanbeweeg na so 25 minute voor 10 en saam met my nou het ek vir Elsie en vir meneer Marie Kriege. Ek gaan so 'n bietjie saam met hulle gesels. So burgemeester, ek val sommer weg met u. Wanneer jy na Oudtshoorn die Klein Karoo en die groter tuinroete kyk, waar lê die grootste sosio-ekonomiese behoefte waaraan beter toegang tot vaardigheidsontwikkeling kan help? Aandag
4: Ja, goeiemorgen, dis lekker om jy in die koue Oudtshoorn te wees, die Klein Karoo met die groot hart. Ja, die tuinroete distrik en dan vooral die Klein Karoo waar ons nou vandag sit, het soveel potentiaal. Ek sien net jong mense met potentiaal, maar die groot probleem kom, potentiaal kom nie by werksgeleentheid uit nie, want die vaardighede ontbreek gewoonlik. Mense, die werkgewers wil ook mense met vaardighede aanstel. So dit is, vandag is uiters belangrik vir my, om geleenthede vir jong mense te gee, vir die tuinroete en vir die Klein Karoo, om seker te maak dat jy het die kans. Potensiaal reg deur die distrik, veral in die Klein Karoo, maar ons kort die vaardighede, ons kort ook industrie spesifieke vaardighede, veral hier in Oudtshoorn, dat die mense, wat ja, as jy in Oudtshoorn bly, moet jy Oudtshoorn dinge doen, wat lekker is, so ja, dit is hoe ek voel.
3: Daar sê, Jansie, oor na u toe, African Skills werk reeds 2 dekades met leerders en werkgevers, waarom maak dit so 'n groot verskil wanneer opleiding nader aan 'n gemeenskap en nader aan die plaaslike arbeidsmark gebring word?
5: Ek dink vir ons in African Skills is dit juist belangrik om te sê, ons kan na gemeenskap toe gaan.
3: Yes.
5: Ons glo ook dan, as ons die geleenthede vir ons jong mense in hulle eie gemeenskap kan vestig, dan beteken dit hulle hoef nie weg te gaan nie. So dis vir ons belangrik en ek gaan dit vandag baie keer sê, is dat ons nie net oplei for the sake of training nie, dat ons regtig wil oplei vir geleenthede, vir werksgeleenthede of om jouself vir jouself te werk of om 'n werk te kry. So daarom is dit so belangrik dat die industrie vir ons moet sê wat hulle nodig het. Want ons wil dit dan
3: goed, dankie vir daai ene burgemeester, een nieuwe opleidingscentrum skep natuurlijk die nie van self werk nie, waar lê die groter potentiaal wanneer opleiding beter begin aansluit by plaaslike besigheid, landbou, toerisme, bewaring en technische bedrywe?
4: Ja, ek dink, Elsie het ook nou so mooi geantwoord, mens moet die regte goeders oplei. Not just for the sake of empowering, maar jy moet spesifiek, soos ons weet, die tuinroete beskik oor landbou, soos jy terecht gesê, dis logistiek, dis ontwikkeling, dis bewaring. Mens moet nou luister na die omgeving en luister na die mense van die omgeving, so dat jy korrek oplei. Ek wil graag sien dat mense van Oudtshoorn weer die landbou en die, vir al die toerisme van die Klein Karoo seker maak dit kry herlewing, want ek voel ons gebruik nie die volle potentiaal van wat ons het met die natuurlike hulpbronne nie. En ek hou ook daarvan wat aan Elsie gesê het, mens wil die mense, jong mense in Oudtshoorn en die Klein Karoo moet nie voel hulle moet weggaan om hulle self te bevorder nie. Dit beteken weer dat nie net hulle kan hulle gesinne omsien en dalk hulle ouers help nie, maar hulle sit ook weer geld terug in die plaaslike ekonomie in. So die siklus maak sin as jy skills na die mense toe vat. Die vaardighede moet by die mense uitkom en dis hoekom African Skills, ek bedoel hulle is die voorvatters, hulle is die baanbrekers as jy dit so wil noem en dit gaan oor meer as net African Skills, dit gaan oor die mense in die gemeenskap.
3: Vir daai enetjie. So Elsie, terug na jou, die groot toets bly in diensneembaarheid. Hoe sorg julle dat die kwalifikasie nie net 'n sertifikaat is nie, maar dat is 'n leerder prakties en professioneel gereed is vir die werksplek?
5: So ek wil gou by die eindpunt. So elke student wat by ons studeer, as jy 'n vol kwalifikasie doen, deel van jou kwalifikasie is werksplasing, want jy moet ervaring opdoen. Daarom is dit ononderhandelbaar dat die industrie van dag 1 na by ons betrokke moet wees. So kom ons vat nou waar ons vandag sit by African Skills Kango Academy. Daar was 'n behoefte in die by Kango self ook vir plumbing hand. In die gemeenskap is daar behoefte. So wat doen ons? Ons lei op dit wat hulle wil hê en die praktiese ervaring gaan doen hulle dan by Kango of by 'n industrie. So dit beteken dat ons kan nie jou oplei as jy nie 'n praktiese komponent saam doen. So al die nuwe kwalifikasies wat Africa Skills aanbied, ons praat van is geakkrediteer deur QCTO. Dis occupational kwalifikasies. Dit sê vir ons jy kan 'n occupation doen. So ja, ek dink die werksplasing, die praktiese ervaring, die teorie komponent, dis alles wat jy by Africa Skills doen. Maar ons doen dit nie in isolasie. Ons doen dit van dag 1 af in samewerking met die industrie en ook die munisipaliteit. So kom ek vat gou, ekskuus, ek gaan kan ek maar nog 'n bietjie daaroor praat.
6: Ja.
5: Die munisipaliteit, ons wil by die munisipaliteit hoor, wat is jou beplanning in jou IDP vir die volgende 5 jaar? Hoeveel huise gaan jy bou? Hoeveel, wat gaan waar gebeur? Ons trek daai goed in om te sê, okay, nou moet ons saam befondsing gaan soek. So ons het vandag van die CETA's hier, die Wholesale and Retail CETA, die Health and Welfare CETA, die Local Government CETA. Ons gaan by hulle deure klop en sê, hoorie, Oudtshoorn munisipaliteit sê, hulle wil soveel plammers, soveel bricklayers, soveel carpenters, soveel electricians oplei. Gaan julle ons help met befondsing? Werkgevers gaan julle ons help om te kou van.
6: Ja.
5: Werkgevers gaan julle vir hulle ons in diens plaas. So hierdie, ons kan niks bereik. Africa Skills is sukses. Ons kan niks doen as dit nie vir government en die industrie is wat saam met
0: so aktiewe positiewe vennootskap is, dis die goue wagwoord. Ja.
7: Baie jong mense glo steeds hulle moet die klein karoo verlaat om 'n loopbaan te bou. Hoe belangrik is dit vir 'n streek se toekoms dat meer mense plaaslik vaardighede kan ontwikkel en nader aan die huis ekonomiese geleenthede kan vind?
4: Ja, ek dink dit is verskriklik belangrik dat iemand kan sê hier kan ek leer, hier kan ek werk, hier kan ek 'n toekoms bou.
6: Ja.
4: En ek gaan weer by Elsie aansluit. Dis belangrik om die vennootskappe gesond te hou, want niemand stap uit of dit Africa Skills is of universiteit of 'n college is en begin 'n besigheid en raak 'n miljonair nie. Dit gaan oor die leerproses en wat Africa Skills en so belangrik doen en hulle doen dit reg as hulle gee vir die teorie en hulle gee vir die praktiese ervaring, maar ek wil ook die industrie uitnooi om hierdie mense in diens te neem en seker te maak hulle kry werksondervinding in 'n veilige en 'n beheerste omgewing. En daarna sal ek graag wil sien, Elsie, en ek sê dit sommer reguit, dat mense die vaardighede, die teorie en dan die ervaring gebruik om hulle eie ondernemings te begin,
6: sodat
4: die tuinroete se ekonomie weer gestimuleer kan word en kan groei. Maar mens moet deur die stappe gaan van teorie prakties. Werk eers vir iemand anders en dan gaan jy jou eie besigheid gaan begin en seker maak die foute wat ander al gemaak het en ons moet by die wat voor ons was leer. Daar is nie ander manier nie. So maak seker jy gaan deur die proses, wees geduldig, leer wanneer jy moet, daag op, wees professioneel en maak seker die ekonomie van die tuinroete raak weer groot. So dit is eintlik 'n baie eenvoudige wiskunde as mense dit net gaan doen,
0: Is waar. Jy word nou 'n aktiewe burger, jy weet.
4: Ja,
0: aktiewe besigheidsman
4: sê.
0: Jy word deel, soos jy sê, van die ekonomiese siklus binne
4: en word jy, weet jy wat is die mooi deel daarvan? Daai persoon wat dan aan die einde sy eie onderneming begin, gaan dalk nou weer iemand aanstel van Africa Skills. Van Africa Skills Kango Academy. En dan raak die sirkel eintlik net baie mooi.
0: Baie mooi en al groter.
4: Ja.
7: Onderaan Elsie, hierdie model rus sterk op vennootskap. Hoe belangrik gaan plaaslike werkgewers wees vir werk, plekervaring, mentorskap en uiteindelik indiensneming?
5: Die belangrikste. So ons gaan na vandag, hier is al werkgevers, maar na vandag gaan ons letterlik, en jy kan vir die oudsoor en elke dag sê, verwag ons by jou deur, ons gaan kom klop.
6: Ja.
5: Want ons wil hoor, wat wil jy hê? En ons wil weet, hoe kan ons jou help? Want dit is wat Marie gesê het nie, wat is die eerste ding wat 'n werkgewer vra? Het jy experience?
6: Ja.
5: So, niemand wil jou aanstel as jy nie experience het. So ons gaan by jou deur kom klop en sê, ons wil graag daai jong man of vrou by jou plaas vir die werkservaring, maar ons gaan hom mentor en jy gaan hom mentor. Julle, dis die enigste manier hoe Suid-Afrika kan vooruitgaan. Daar's geen ander.
4: As ek dalk net daar kan aansluit, ek kan nie meer saamstem nie, want dit is so waar, dit is a whole of society approach. Ons lewe in 'n wêreld waar almal dink hulle moet goeders in silo's doen. En as ons koppe kan net verander dat eintlik is 'n gesonde samelewing ons almal se besigheid.
0: Ja, baie waar.
4: Ek hoop nie ek gee te veel persoonlike informatie nou weg nie, maar Elsie is 'n ouma van 'n pragtige dogtertjie en sy wil graag sien waar sy waar haar kleindogter in 'n omgewing groot raak waar iemand vir haar 'n geleentheid skep.
0: Ja.
4: En dan kom ons sê 20, 30 jaar in die tyd nog aan gaan Lara dalk weer 'n geleentheid skep vir iemand, maar ons moet ophou dink omdat ek hierdie besigheid het, niemand anders kan, Afrika se son skyn op almal.
0: Ja.
4: En veral, ek dink hy moet nog helderder skyn op almal in die tuinroete.
0: Ja.
4: So dit is 'n whole of society approach en daar is genoeg geleenthede sodat ons almal ekonomiese impak kan hê.
0: Ja, weet julle, ek sê altyd iets wat ek jare gelede gelees het, dat hulle sê dat sommige keer is dit moeilik vir mense om hulle eie horison te sien. Maar dan het hulle iemand nodig net om op hulle skouers te tel.
4: Ja.
0: Dat hulle net so 'n bietjie verder kan sien. En ek dink dis wat hier gebeur. Mense kom saam, vorm 'n sterk vennootskap en ons vorm daai skouer waarop ons iemand wat miskien moeilik sy horison kan sien, kan optel, dat die persoon kan verder sien. En dit is eintlik waaroor dit gaan. Dit is eintlik baie opwindend vir oudsonne, want ek dink mense sê baie keer, maar daar is niks ons jong mense om te doen nie. Daar's nêrens hulle om te studeer nie. Die sosiale probleme, want daar's nie geleenthede nie. Hier sit ons nou by die goue deur van geleenthede wat oopgemaak word. Ja.
5: Ja. Planning was hier gebeur. En ek onthou hoe mense van heinde en verre sal kom om hier te kom studeer. Ja. So ons het regs maar hier sê ons moet die hele tuinroete moet ons terugbring in die hub. Man, ons weet al die Gautengers wil by ons kom bly, ja. Maar ons wil hulle moet hier kom leer ook.
0: Yes.
5: Want as hulle teruggaan, hulle skep weer nuwe geleenthede.
4: Ja, ek wil ook net afeindig deur te sê, die tuinroete het soveel potensiaal, maar dit is ook in die jeug van die tuinroete om daai potensiaal te ontgin, want die geleenthede staan voor jou deur. Hierso is Kango, die Africa Skills Kango Academy, reg voor hulle deur. Maar die jeug van die tuinroete moet nog steeds die potensiaal gebruik, of wat die geleenthede wat gegee word, gebruik. Maar dit gaan baie dissipline vat, en dit gaan ook van die industrie vat om ander te vat.
0: Die deur word per dagie geskep, jy moet kom en die deur kom oopmaak.
4: Daar's hy.
0: Jy moet die deur kom oopmaak. Jy hoef hom eers oop te skop. Hy is daar opgemaak word. Lelsie, baie dankie, lekker gewees om te gesels. Dankie Marie, en wel dan, ons vertrou dat dit nog 'n pragtige, pragtige initiatief vir die tuinroete en spesifiek vir oudsonne is. Baie dankie julle.
4: Dankie julle.
0: Daar is hy. Hulle sê die sukses van die akademie sal nie net bepaal word deur wat vandag hier open nie, maar deur wat van hier af opgebou word. Gaan oor toegang tot toepaslike opleiding, werksgereedheid, sterk vennootskappe in 'n akademie wat saam met die behoeftes en die geleenthede van die streek kan groei. Baie baie dankie, ons het gesels met Elsie Harmse van Africa Skills en meneer Marie Kree, burgemeester van die groter tuinroete. Dit is lekker gewees om te gesels. Julien, dit klink al meer opwindend, wie?
7: Ek wil net byvoeg om te sê, oudsonse mense het nie meer verskoning
0: ja.
7: om te staan in bedel vir 2 rand of 50 cent en yes. sê, ons kry nie meer weg. Hier is ons die geleenthede voor die voordeur.
0: Voor die voordeur. Voor die voordeur. So jy moet inspring our final interview. Onze finale gaste gaan wees Nizam Joseph, is Chief Director Skills Development at the Western Cape Department of Economic Development and Tourism, is representing the Minister Ivan Meyer, Stefan Hatton, is Chief Executive Operations, UXI Artisan Development, and then Tommy Mould, Chief of Staff Kango Wildlife, and then Gerard Olivier, Executive Sales and Marketing, UXI Artisan Development, and Africa Skills. Dit is wat gebeur hier. Ons het dit aangeskryf na 10 minute voor 10. Ons is hier by die Africa Skills Kango Wildlife Academy wat vandag open hier in die groter Oudtshoorn, en dit gaan lekker wees om bietjie te hoor wat sê die mense, wat gebeur hier in die pragtige natuurlik in die pragtige Oudtshoorn. Ons gaan skakel op hierdie FM, Mornay Pietersen saam met u, en saam met my het ek ook vir Jolien vir Rosa Makier, en ons twee praat baie baie lekker oor die groot nuwe opening hier van die nuwe akademie hier op Oudtshoorn. En as ons 'n gaste by ons aansluit, sal ons 'n bietjie met hulle gesels, ons laaste gaste, en daarna so van na 10 af gaan ons aansluit by die hoofprogram. En in die hoofprogram gaan ons vir u natuurlik vertel wat hier aan die gang is. Jy is ingeskakel op hierdie FM. Julien, ons gaan nou ons laaste gesprek het en ons gaste gaan instap en we are going to talk about skills, access and opportunities which are actually being brought closer to home here in Oudtshoorn, and this is exciting news, especially for the people of Oudtshoorn. Hello sir, how are you?
6: Good in yourself.
0: Oh, splendid. Thank you so much. Are you...
6: Stefan Hatting.
0: Stefan Hatting, Chief Executive Operations, UXI Artisan Development.
6: Yes.
0: Stefan, welcome, welcome. It's wonderful having you. And Stefan, lekker om vir jou te hê. Hoe voel jy oor Oudtshoorn? Oudtshoorn se weer vandag?
6: Nee, dit is lekker warm en ek is excited vir wat hier gaan gebeur vandag. En dankie vir julle en die luisteraars. So nee, ons is baie opgewonde.
0: Ja, nee, wat is baie lekker. Ek dink daar's nog so een of twee ander gassies dat ons moet vir jou kom. Is dit Gerard wat daar instap?
6: Ja, dis Gerard Olivier, ons marketing manager.
0: Yes, Gerard, baie welkom. Lekker om vir jou te hê, Gerard. Ja, daar's jou plaatstokkie, man. As hy aan.
8: Goeiemôre,
0: daar kom. Ek gou sien, maar gou Gerard en sommige kere aan afloop op mute. Nee, ek dink
6: daar's hy.
0: Daar sê, hy is ingeskakel op 1FM, lekker om vir u te hê. Daar sê, Gerard, bye, welkom.
9: Nizam, Joseph.
0: Yeah. Hi, Nizam. Wonderful having you here. Wonderful having you, welcome. My name is Mornay and this is Julien here. With the team from Eden FM Community Radio, we broadcast here in the Garden Road, and it's such a wonderful opportunity today to introduce you and to introduce this wonderful new initiative that's being launched here in Oudtshoorn today. So thank you for your time. Nizam, it seems we have to start with you first. Nizam, you are Chief Director, Skills Development, Western Cape Department of Economic Development Tourism, representing Minister Ivan Meyer. I know he's a friend, especially here, of the Garden Route, and he would have definitely wanted to be here today. Tell me, Nizam, communities in rural areas often face unemployment, distance, and limited access to training. Why is it bringing relevant skills development closer to regions such as Oudtshoorn and the Karoo? Why is this so important?
10: Yeah, I think, can I give you an example? It's 10 times more difficult in a region like here. So if you look at the minimum wage in South Africa, it's 30.30 cents. Gives you about $5,500 a month.
11: Kalicha
10: into the CBD.
11: Sorry, from Kalicha to the CBD, at R100 a day, that's R2,200. So 40% of your salary is for transport. Now, in a region like Oudtshoorn, the problem is compounded even more so. So because in South Africa we have a transport and we have such a vast country and such a vast province, we've got a flaw in makes it viable for someone to participate in the economy in a meaningful way. So if you can't at least get your transport cost, why would anyone want to engage in the market if the bulk of your income is spent on transport?
0: Yeah.
11: And that's why it's so important to support the jobs where the jobs are being created. I think that's the first thing. From a campus perspective, that's absolutely critical also, right? Because you don't want someone to commute up to 100 kilometers a day just for the skills development component.
0: Yeah.
11: So we're very supportive of what's happening here. And I think that lastly, because of the growth in Cape Town, and you know, we as a province, we have the lowest unemployment rate, under 20% in the country. But people will vote with their feet, right? They would follow the jobs. And what we're seeing in Cape Town right now is real estate cost has gone through the roof. It's about 40-50% more expensive living in Cape Town from a real estate perspective, right? So in areas like George, Knysna, Bito, we want to support employment in those particular areas. Mm-hmm. It will deal with the transport costs, like I said. It will deal with stopping the migration into the city centers, where you have significant upward appreciation on real estate and other costs. So it makes economic sense, not only social sense.
0: Definitely. Thank you, Nizar. You can hand the microphone to the beautiful lady that just came Vanessa. In here. Old friend,
8: good
0: Vanessa.
8: Morning.
0: Hi, Vanessa. How are you?
8: Very well, and you?
0: Splendid. Thank you. Wonderful having you here, Vanessa.
8: Great to be here. I am super excited.
0: Vanessa Engelbrecht, I believe. Vanessa, you are executive head, academical affairs at Kangaroo Wildlife.
8: That's correct.
0: If I introduce you properly now.
8: Yeah, it's a mouthful, I'm afraid.
0: It is a mouthful. Vanessa, Kangaroo Wildlife knows this community and its economic, or its economy particularly.
8: Yes.
0: Well, what made Kangaroo believe that a skills development partnership here like this could make a meaningful difference, especially to our community and the local area?
8: Yeah, for us at Kangaroo Wildlife, this has actually been a dream for many years. When Mr. Erickson was still alive, Andrew, his vision was to start a veterinary school, veterinary university. We're going to get there. I'm going to make sure his dream comes true, okay. If it's the last thing I do.
0: Splendid vision, eh?
8: So the vision is for us, because Kangaroo is so community-based, we have a strong belief in our community and in the greater Oudtshoorn. We're very much involved in education and upliftment in our communities. We would love to do more, and that is why this academy is so important to us.
0: Yeah.
8: With high unemployment in this town and in South Africa in general, in reality, 2 out of 3 youngsters are not going to easily find a job. Mm. And at Kangaroo, what we have realized, being one of the bigger private employers in town, every quarter we're looking for new students to join the family.
0: Yeah.
8: And we get hundreds of applications. Obviously. And what is sad is that so few youngsters have had any work exposure at all, any practical knowledge of what it requires to do whatever they're applying for. Yeah. So for us, the vision is to empower the youngsters with not only an excellent curriculum through our partners with Africa Skills and UXI, but also to give them the practical exposure. And we're going to work strongly with the Oudtshoorn Tourism, as well as other businesses in Oudtshoorn, to place these students where they can actually pick up those practical skills. So it's one thing to learn a curriculum. It's a different thing to actually do it.
0: Do it, yeah.
8: Yeah.
7: That's a, thank you, Vanessa. Stefan, die volgende vraag hier is vir jou. Opleidingscentrum is veel meer as net 'n gebou. Wat moes prakties in plek kom om die Kangaroo Academy gereed, geloofwaardig en functioneel vir opleiding te kry?
6: Ja, dis 'n baie groot mondvol daai. So nee, ek dink, soos julle sê, dis baie meer as net 'n gebou. Daar is soveel goed in die agtergrond, maar die belangrikste een is akkreditasie. So ons glo daaraan dat elke lid wat hier uitstap, elke leder wat uitstap, moet 'n sertifikaat kry wat geakkrediteer is. So ons moes akkreditasie in plek kry. So ons het nie net hierdie kampus nie, maar ook 18 ander kampusse nasionaal. So ons staan daarop dat ons geakkrediteer is dat departement deur die CETAS QCTO seker maak die lederstap iets met waarde uit. En dan natuurlik ook om alles reg te kry. Ons moes werkswinkeltjie bou, ons moes klasse reg kry. Ons moes engage met die gemeenskap. Kangaroo het gehelp, Kangaroo Academy. Al daai kant vat ook baie tyd, maar ons is nou hier en dis nou die dag van open. So ons is baie excited en ons is excited om almal deur te vat vandag.
7: Dankie, Stefan. Gerrit, opleiding moet uiteindelik by werklike markbehoeftes aansluit. Waar sien julle tans die grootste geleenthede vir mense met ambags, besigheids en ander praktiese werksvaardighede?
9: Ja, daar is soveel rigtings wat noodsaaklik is vir ons ekonomie en in 'n plek soos Oudtshoorn om aan die gang te kom. Vanessa het genoem van soos die toerismebedryf hierso en wat weet weer eens plaaslike omgewings en landbou en so aan. Maar ek dink ons dink baie keer om te kyk na wat gaan aan in die ekonomie en wat se werksgeleenthede daar gaan wees, maar ek dink werkskepping en jong kinders wat gemotiveerd is en lus is vir die lewe.
8: Yes.
9: Die twee van twee uit drie mense wat sy nou genoem het, ons moet hulle weer opwindend kry.
12: Ja,
9: hulle moet excited wees oor wat sy geleenthede kan vir hulle gebied word en kom ons sê 'n kwalifikasie, die sertifikaat is net een ding en ons almal weet dit. Dis een gedeelte van jou loopbaan wat jy skep, maar wat jy daarmee gaan maak is die grootste volgende stap wat elke jong mens moet vat en weer eens ek dink die entrepreneurskap wat uit hierdie programme baie keer uitkom is dis waar die impak tot die omgewing gaan kom.
12: Ja.
9: Want besighede gaan kan sien, hier kom nou bietjie jong mense wat weer lus is vir die lewe.
12: Ja.
9: Hulle wou hulle self laat oplei. Ouers het gesê ons gaan investeer in hierdie klein programmetjies om seker te maak daar is 'n mate van ondersteuning vir hulle om opwindend te kan wees vir geleenthede wat weer na hulle kant toe kan kom of jy gaan bydra lewer tot ekonomie self by 'n besigheid op jou eie besigheidjie gaan kan begin van die programme af.
12: Ja.
9: Dis daarse waar die inisiatief lê weer by die kinders.
12: Ja.
9: Ons weer kyk, wat gaan julle na die partytjie toe kom en kom ons ontgin die goud uit elke jong mens uit om seker te maak hierdie omgewing het julle klein kan.
12: Want die goud is definitief daar.
9: Dis definitief daar. Ja, so ons anders as hierdie inisiatief nie gebeur het as daar nie die potensiaal was.
12: Dis baie waar. Ons hardloop uit tyd het, we're running out of time because the nice things are going to start now on the stage. So final question to all of you, Nizam, once again a final question to you. Government training providers and employers each have a part to play. This is a partnership, a collaborative approach. Now, what needs to happen between these partners if skills training is to translate into real employment and economic participation that we've all been alluded to?
11: Look, I know we're running short on time, so I'll be very, very quick. Skills development in the Department of Economic Development is by far the largest component from a budget perspective. Including our leverage funding, we are about just over 300 million rand for skills development.
12: Wow.
11: And historically, we developed skills. And I think my colleague here, the listeners can't see, but my colleague on the left, Stefan, said that, you know, the partnership is important because we did skills development before, but with very low unemployment offtake. The type of partnership that UXI... their model is you get employers, you get communities, and you get basic education. And the offtake agreement, the absorption into employment is absolutely critical. So we do about between 3,500 to 4,000 kids every year. The department funds stipend from 3,500 to 6,000-7,000 rand a month.
12: Wow.
11: Over a 12-month period. And then we expect an 80% absorption of those young kids in private sector. And historically, our employability, our employment has always been above 80% for the last, I don't know, five years or so. So we're very proud of that particular program. But the type of occupations being delivered here is the occupations that's probably least at risk. I know we're running short of time, but you know, if you go into the city in the metro, it's accountants, it's lawyers, it's software developers. What we're seeing happening now, particularly around with our large corporates, and we just spoke to one big financial services company now, they have about close to 1,000 software developers. Their strategy over the next 2 years is to replace all those developers with Claude AI developers. So you'll have for every one Claude AI developer, for every 30 developers, you only need one AI developer. So you could see all of those jobs disappearing very, very quickly.
12: Definitely.
11: But the type of occupations that we see being developed at this campus, hospitality, pipe fitters, boiler makers, agriculture, it's very difficult for AI to replace that. In fact, if what AI is going to do is increase the productivity of those individuals. So, and we're very excited about this particular campus and the model that UXI brings, because there's lots of, I mean, we have 200 and odd kids that we support with UXI in George. They aggregate about 50 small companies, and there's 1, 2, 3 artisans placed at those companies. So from the department perspective, it's very difficult for us to engage with someone that only absorbs 1 or 2 people. But if you have UXI that aggregates all the employers, it makes sense for us because we now engage with one lead company, UXI, that aggregates at 250 learners. So it makes a lot of sense. And we're hoping that we can see the same numbers here in Oudtshoorn going forward.
0: Splendid. Thanks. Thank you so much, Nizam. Final one to you, Vanessa. Kangol operates where tourism, conservation, business and community meets. What opportunities do you see when those sectors are connected more deliberately with education and skills development? In other words, the wonderful thing, the magic that you're actually making here at this academy.
8: Yeah, the magic here is Oudtshoorn as a town and Klankeroe as a district is predominantly two industries, tourism and agriculture.
0: Yeah.
8: And all of the business around that support these industries. And so those support pillars are extremely important. So the magic year is we want to start off with the program that we have planned out with Africa Skills and UXI. And we want to develop that. We want to bring in more agricultural curriculums. Mm. We want to bring in more veterinary programs. We want to appeal to the wider range of skills that is required in a town like ours and in a district like ours. And the magic is to get these children to see that they have a future. There is possibilities. Yeah. There is private sector businesses that want to support the community. And rightly said, it is important not only to do the curriculum, but for the private and the public sector to absorb those youngsters and give them a chance. Because at the end of the day, I've been involved in youth development for many years. Those kids out there, that's our future.
0: Yeah, yeah. And if we don't, if someone once said, you know, in the card game of life, our youth is the ace card. If we don't play it, we might just lose the game forever.
8: Exactly.
0: There's 1 minute left to... I believe, Nizam, you have something finally to say.
11: Just very quickly, I think to the small companies out there, right? If you're going to employ one plumber, one admin officer, right, please get in touch with UXI. The department, I mean, we'll go through the full supply chain management process, but the department will fund the bulk of the salaries of those individuals. Right? There's skills development that can happen at UXI. So for those small companies, please engage with UXI. UXI will engage with us. I mean, nothing stops you from engaging directly with the department, but as an aggregator in the region, please contact UXI.
0: Gerrit, dis van ons het Julien, jy het 1 minuut vra vir die manne want ons kan nie die hoofprogram ophou nie.
7: Stefan, die groot toets bly of iemand na opleiding werklik gereed is om te werk. Hoe bou julle die brug tussen opleiding, praktiese ervaring en die werksplek?
6: Ek dink ons het nou gesels oor dit en die integrasie van besigheid, skills development, as ook ons as 'n college. En dit is die kern van wat ons doen. Dat die kern is workplace engagement.
0: Okay.
6: So ons leerders het nie net 'n plek waar hulle kom leer nie, maar ons engage hulle met die werksplek waar hulle die ondervinding kry.
0: Ja.
6: Weet, ons is outcome based training. Dit gaan oor die leder moet weet wat gedoen word, hoe dit te doen. En ek dink dit is waar ons die mark als van 2016 af met QCTO en so engage het, om te sê, ons vat die leder nie net in die klas nie, ons vat hom ook na die werksplek toe, waar hy die skill actually gaan leer. En ons bring hom weer terug om het te verfijn, en dan weer terug te vat werksplek toe. En in die tyd wat hy klaar is, bring jy daai hele pakkie by mekaar, en jy kry dan eintlik daai diamant, wat ontstaan, weet, hy is geshape, van hulle word fantastiese voormanne, van hulle word fantastiese werkers, van hulle word hulle eie besigheidseienaars, en hulle, ons het leders in ons groep, wat hulle self, hulle employ al van ons leders, hulle is al deel van D-Dat.
0: What a wonderful success story, ek vir jou stoppen moet.
6: Dankie julle.
7: Dankie Stephen.
0: Die hele dag praat jy opgevonden is.
7: Gerrit, ons gaan so'n bietjie fast forward na 5 jaar van nou af toe. Wat sal vir jou die duidelijkste bewys wees dat hierdie akademie werklik vir Oudtshoorn en die Klinkeroe begin werk het?
9: Ons het dadelijk genoem toerisme en agriculture. Ons vergeet baie keer, daar is baie ondersteunende industrie binnen in agriculture self, vervaardiging, prosesering, distributie, en hoe gaan 'n plek soos Oudtshoorn begin warm raak nie net fisies nie, want ek dink dit raak maar, maar van jong mense wat besigheid stimuleer en die ekonomie laat groei, sodat toerisme en landbou en so voorts gaan floreer. Ons opgewonde daaroor. Kom ons kyk wat gebeur.
0: Yes, so we're excited now to join to the link you as listeners to our main program. Thank you so much, Gerard, Stefan, Nizam and Vanessa. All of the best with today and all of this with a bright future and the wonderful gems that we're going to bring to the Klein Kouwe. All of the best. You take care. Bye-bye. Dis hy, dankie Julien. Lekker, ons gaan nou net na by die hoofprogram aansluit. En luisteraars, jy sal hoor is so 'n bietjie anders vandag as ander dae. Ons sluit nou aan 'n bietjie by die musiek wat kom daar vanaf die hoof
13: program.
0: En daarna gaan ons bietjie vir u vertel wat vandag gebeur hier by Africa Skills. U bly ingeskakel.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwe by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
3: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die

Thank you.

Thank you.

you can't stop. He lost the past. Yes, he cannot. Oh.

0: Awesome.
1: Snake. Love. Love.

Thank you.

Thank you.

0: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
1: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950, suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: mens sê so. So, for today, for me, it's actually about opportunities. And the opportunity is to show actually for Oudtshoorn and the greater community what happens if community, business, the CETAs, government, and a private provider is coming together to say, what can we do for our community? What is the opportunities that we can actually deliver to make sure that our young people stays in our community, are well trained in our community, and that they can get employment in our community, not to go to the cities. And for that, I especially want to say thank you for Oudtshoorn and the community to welcome Africa Skills with open hands. And that is why we are having more than the number of people that we thought is coming for today. I want to thank the businesses that came along when we start up with what we need. It was Build It. It was everyone just say, we are here and we will support. I also want to say for the rest of the industry, we will be knocking on your doors to say, we can't do it without you. We can't train without our industry being part of the success story, because every single student needs to get workplace experience. And every single student needs full-time employment. Or we need to mentor them into entrepreneurship. Then I also want to say thank you to the CETAs that is here today. And to DDAT, our Department of Economic Development and Tourism for the Western Cape. Without you as the CETAs that is supporting Africa Skills now for the last 20 years, and you are here today because you know that we will also deliver on our promise, but also on your promise for skills development. Oudtshoorn is a place that needs skills development more than anything else. Our youngsters need to have hope again, and that is why we are here. So for the CETAs, I know that you will help me today to give us a little bit of promises to the youngsters on what you will give us and DDAT, what you will support us with. But at the end of the day, Africa Skills is only a small partner in this bigger dream. And I think, Kangu, it was, I can tell you when we sat around the table, is it a year and a half back, 16 months ago, it was like just a partnership that was meant to be. The vision, the values, the way that we see developing young people was just aligning into one bigger vision. So I'm looking forward to say that what we are going to do here is we're going to start to ask the municipality, we're going to ask the businesses, what do you need? We're going to ask you to challenge us in new developments, because we've got all the knowledge and the wealth between Kangu Wildlife and Africa Skills on knowledge to say, how can we really develop what is needed in George? So I want to ask you, get us in the same boardroom. Tell us what is your plans for the next 5 years in the development. Get the industry, the businesses in the same room so that they can tell us what they want for the next 5 to 10 years. Remember, this is Kangu is existing 40 years, Africa Skills 20 years. So we can go another 60 years between the two of us. So we're not here for the short term. We really want to create a hub for the people of Oudtshoorn. not only for the young people, but also for the older people. There's so many people that in the past there was no opportunities. And we want to say this is a center of opportunities. So help us to create this center to build your dreams and the business's dreams in George. Outsoring. Sorry, jammer. Ek hoor hier so in my oor, maar weet nie wat ek sê nie. Okay. So lastly from my side is employment. So I said in Eden FM also this morning, and me and Marie also talk about that. So we don't want to train for the sake of training. We want to train because there's an opportunity behind the training. We want to train for the people to get a better opportunity and a better living situation for their own family and also for their children. My grandchildren, I want better opportunities for them. For the young people, their children, we want better opportunities for them. So let's take this and we build. We are saying we build it one skill at a time. So we will be here every day building a person into their purpose one skill at a time, and we believe we can only do it through partnership. So thank you for being here today. Thank you to assisting us, and we are really looking forward to all the challenges, all the support that you will bring and help us to build Oudtshoorn as the best campus that they can be in the Garden Route. Thank you.
1: Thank you, Elsie, for laying this foundation that we can now build on. It is my absolute privilege to announce our next speaker, Jan van der Ros, the mayor of Oudtshoorn.
2: Yes, like you, man. Ek het nog eers hier reg asem gehaal nie. Ek dink net gou so 'n slukkie vat asseblief, want dat ek ook eers gou inskakel. Ja, dat ek van die geleentheid net eers gou gebruik maak om net almal vanoggend hier alle hoogwaardigheidsbekleers die meier daarvan distrik munisipaliteit dan die ander rolspelers wat hierdie dag moontlik gemaak het. Dit is natuurlik vir ons in Oudtshoorn is dit 'n groot voorreg en 'n besonderse geleentheid dat so iets geskep is soos Africa Skills. Hier waar mens kan ontwikkel. Ek dink ons samelewing het dit nodig. En ek was nou die dag hier toe ons dit bietjie so ingedeer het, gestap het en geloop het en geluister het. En dit is baie belangrik dat ons nie net ons jong mense groot maak met akademiese geleerdheid nie. Maar ek dink die tyd het aangebreek dat daar werklik verwys word en gekyk word dat skills development ook moet plaasvind. En daarom wil ek vir Africa Skills sê baie dankie vir die gedagte wat by hulle opgekom het in samenwerking met Kengo, wat die gedink het aan hierdie gedagte. Want as ons nie begin uit die boks uit dinkie, dan gaan ons heel dag vasgenaal sit en vasgeklem sit met werkloosheid. Maar ek dink wanneer 'n mens 'n skill het, dan kan jy dit toepas en baie kere verder ontwikkel. En dis belangrik. Want hierdie is hierdie is nou 'n voertuig wat my kan neem as jong mens na hoër hoogtes toe. En ons het dit nodig binne in ons gemeenskappe. Dit maak nie saak blou, groen, grys of wat ook al nie. Maar sulke ontwikkeling is baie belangrik vir ons gemeenskappe. En daarom wil Oudtshoorn vandag kom sê baie dankie vir die gedagte wat opgekom het en dat ons al vandag hier staan. Dat ons jong mense wat baie kere binne in die akademiese veld verlore raak, baie kere sit met hierdie goeie hande van hulle waarmee hulle baie goeie dinge kan verrig. En waarvan ek en u, waarvan dan die gemeenskap van daardie vrugte kan pluk en deel wees van die ontwikkeling wat plaasvind. Ek is 'n kaalvoetklomp. Ek kom van die plaas af. Nou my skills is ook weer ander lekker skills. Bome snoei, vrugte, pluk en maar dis is ook 'n skill. Nou net soos die ou met die handwerk en die houtwerk en die sweiswerk en die dinge, daai skills het. Hy kan weer, ek kan nie dit doen nie. U kan ook miskien nie dit doen nie. En daarom sê ek, jy kan nooit, luister mense, jy kan nooit iemand verstoot nie. Jy kan nooit sê vir iemand, jy beteken niks nie. Want daardie persoon kan miskien, jy moet sy hande, kan hy baie wonderlike werk doen, wat ek en jy baie kere nie kan doen nie. Ons mag miskien hooggeleerd wees. Ons sien wat vertek hier op die voorde die goed wat die mense nou so Google jong en enige ding doen jong. Hulle gooi af hy man een stuk boomstomp neer. En dan vat hy man is sommer gewoon, hy vat sommer van hierdie figuursagies. En 1, 2, 3 saag hy daar en kap hy daar en doen hy dit. En dan later sien jy, maar kyk hier kom iets, hier gebeur iets. En dan sal ons verbaas as ons sien wat hy man daar besig is om te skep. Uit een stuk hout uit wat ons so gaan weggooi het. En dis waarom het belangrik is. Die ou wat hy stuk stal vat, wat hy prachtige hek van jou maak, wat hy staander maak, wat jy daar in jou huis het, hy diere, huis wat jy het, dan staan hy staander daar, binnen in hy huis. So daarom is het belangrik, dat ons hierdie een kant deel van die lewe ook kan voed. Baie dankie, Afrika Skills, dat ons vandag deel kan wees van julle ontwikkeling. En daar waar dit nodig is en saak maak, waar ons 'n belangrike rol kan speel, kan ek vir jy sê, solang ek burgemeester is, sal ek nie op om dit te ondersteun. Ek sal afgetrede skoolhoofprinsipaal. Ek was 40 jaar in die onderwijs. Ek weet wat dit is, om kinders die lewe in te stuur. En baie keer, as hulle nie akademies sterk is, maar die curriculum laat hulle nie toe, om baie skills te ontwikkel. Want daar is die werklike houtwerkkamer wat hulle kan houtwerk en doen nie. Om hulle uit te leef. Daarom wil ek vandag sê, ek hoop net die is van ons houtwerk of LO onderwijsers van die hoërskole, die manne wat LO gee. Is die van hulle? Daar is daar van hulle, is nogal goed, dankie mense, want onthou, dit is baie ander ding wat ook hier inkom. As jy, die mense het hulle beteken, hulle weer meer lief as wat ons het. Hulle leef hulle uit, daar is een werkethiek binnen in hulle, wat ons nie baie kere het. Jy wat die ding besig is om te maak, een pottebakker op iets, jy bly nie sommer uit die. Jy wil jou vorm, jy wil jou ding klaar maak. Terwyl ander mense ons hier oor die hele dag, hy is so verlof, hy is siek, hy kan nie weer die werk wees. Hierdie mense maak hulle werk klaar. Hulle belein hulle weer. Nou, dis een werkethiek. En hierdie mense leer ons een ander ding. Hulle leer ons, jy moet werkfiks wees. Werkfiks is een ander ding. As een mens die werkfiks is, dan doe jy weer die werk, of jy is weer die werk, maar jy doe net die kleindeeltjie. Dan jy nie werkfiksie, man. Jy moet werkfiks, kan jy aangaan. Jy kan een jongman ook wees, dan jy nie jongmanfiksie. Jy is maar so in mekaar, man. Jong, jy kan, nou jylle, toewil dat jylle kan nou vir dag dit vat, en dan gaan pas jy, en dan kyk jy nou in jou lewe, of jy een man sien, en dan hy fiks gaan ooral aan, en jy kan een pastoor wees, en jy sien geestelik fiksie, kreeg jy nie recht hier, of een predikantie, ja, want jy sien fiks, jy leef hier in nie, jy sien die passie nie, maar ek wil nou nie gevaarlik raak nie, jy is ook die huwelik fiksie, man. Nee, jy is ook die huwelik fiksie. Huwelik fiksie is, jy leef vir mekaar, man. Nee, moet nie nou na mekaar kykie. Ek sê nie, sê man en vrou, nou sê, kyk jylle, nee, moet nie nou nie, jy moet weet, hy is fiksie, jylle huwelik is fiksie. Moet nie nou vir hom sê, jy kykie, ek, asjeblief, en ek wil ook jy los my naam uit. Los my naam uit. Daarom wil ek vandag sê, mense, as ons die wegstap, en ek glo, Afrika skills, in die onderrig, in die opvoeding, in die manier wat hulle dit gaan doen, gaan hulle ook fiks wees. Want as hulle nie fiks is, dan gaan

Thank you.

0: Ek luister na Eden FM, tyd presies 1 uur, die volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Die Weskaapse minister van Polisie Oorsig en Gemeenskapsveiligheid, Anne Romare, het gevra dat 'n lid van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag van die Operation Prosper ontplooiing verwyder moet word na die beweerde aanranding van 'n vrou in Tafelsig, Mitchellsplein op 28 Augustus. Die voorval is op video vasgelê. Marais sê die omstandighede moet volledig ondersoek word, maar het beklemtoon dat niks 'n aanranding deur 'n lid van die veiligheidsmag te kan regverdig nie. 'N Saak is by die Mitchellsplein polisiekantoor geopen. Sy het ook die provinsiale polisiekommissaris versoek om die ondersoek te monitor en dat die saak na die SANW verwys word vir verdere optrede.
1: I believe it is absolutely necessary that this soldier be removed from any further interaction with residents of the Western Cape while this matter is investigated. Residents must be able to engage with our security forces without fear or the threat of violence. We cannot expect communities to work with and trust those deployed to protect them if conduct of this nature is allowed to continue.
0: 'n Kaapse vrou eis optrede teen 'n soldaat wat haar na bewering tydens Operation Prosper ontplooiing in Mitchellsplein Vrydag aangerand het. Bonita Smit sê sy is aangerand nadat sy gevra het waarom haar seun wat sy gestuur het om geld te trek in hegtenis geneem is. Smit sê haar seun is in hegtenis geneem omdat hy na bewering 'n ongelisensieerde vuurwapen besit het, maar is maandag vrygelaat sonder om in die hof te verskyn. Sy ondersteun die ontplooiing van soldate op die Kaapse vlakte, maar sê beweerde mishandeling kan nie geduld word nie. Die militêre ombud sê 24 klagtes is sedert die ontplooiing teen die weermag ingedien met geen dissiplinêre optrede tot dusver nie. Die SANW sê hy ondersoek die saak. Die parlement se artikel 89 impeachment komitee sal vandag vergader om belangrike regs- en prosedure kwessies te bespreek voordat inhoudelike verrigtinge rakende president Cyril Ramaphosa begin. Die komitee hanteer die proses wat uit die Palapala aangeleentheid voortspruit en sal oorweeg hoe om voort te gaan na 'n reeks regsuitdagings. Ramaphosa het voorheen probeer om die afsettingsproses te stop terwyl hy die bevindings van die onafhanklike paneel wat die saak ondersoek het betwis. Die Weskaapse Hooggeregshof sal na verwagting hierdie week sy aansoek om hersiening aanhoor. Suid-Afrika se twee grootste mobiele netwerkoperateurs doen aansoek om regulatoriese goedkeuring om saam te werk aan die uitbreiding van netwerkinfrastruktuur in landelike gebiede wat onvoldoende bedien word. Die maatskappye vra glo vir 'n wetlike kwytskelding wat hulle sal toelaat om hulpbronne te deel en infrastruktuur gesamentlik te bou, wat moontlik die koste van die uitbreiding van mobiele dekking na swak bediende gemeenskappe kan verlaag. Sulke samenwerking kan normaalweg mededingingskwessies laat ontstaan, aangesien die operateurs groot mededingers is. Die versoek is daarop gemik om konnektiwiteit in landelike gebiede te verbeter en netwerkuitbreiding meer kommersieel lewensvatbaar te maak. Pitsel Mosimane sal na verwagting as die nuwe Bafana Bafana hoofafrigter aangekondig word na Hugo Broek se vertrek. Die Suid-Afrikaanse Sokkervereniging se nasionale uitvoerende komitee het reeds Mosimane se aanstelling goedgekeur met die finale aankondiging wat na verwagting vandag gemaak sal word. Die 62-jarige Mosimane het Bafana voorheen van 2010 tot 2012 afgerig en het sedertdien 'n uiters suksesvolle loopbaan opgebou, insluitend CAF kampioen Liga oorwinnings met Mamelodi Sundowns en Al Ahly. Sy onmiddellike uitdaging sal wees om die nasionale span voor te berei vir die 2027 Afrika Beker van Nasies kwalifisering wedstryde wat later van dese maand begin. Laastens die financiële aanwysers, een rukkie gelede, het die rand teen R16.11 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel, die euro teen R18.70 en die Britse pond teen R21.82. Goud verhandel teen $4,436 en 99 cent per fyn ons en een Brent-olie olie staan op $90 en 49 cent per vat en een Bitcoin verhandel tans teen $78,897 en 80 cent. Dit is nou die einde van hierdie nieuwsbulletin, saamgesteld die Eden FM nieuwspan. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna.

Hartlike goeiemôre. Jy is ingeskakel op Eden FM en jy luister na die program Geopende Hemel, Open Heavens. Ek lees vir u 1 Samuel 1 vers 9. Op 'n keer na die offermaal in Silo het Hanna opgestaan. Terwyl die priester Eli op sy stoel langs die kusyn van die tempel van die Here gesit het, sy was bitter hartseer en terwyl sy tot die Here gebid het, het sy onbedaarlik gehuil. Sy het 'n gelofte afgelê en gesê, Here Almagtige, as U tog my elende wou, op my elende wou let en aan U dienares wou dink en my nie van my vergeet nie en aan my 'n seën gee, sal ek om sy lewe lank aan U gee. Sy het lank tot die Here gebid en Eli het stip na haar mond bly kyk en het in haar gedagte gebid. Net haar lippe het geroer. Eli kon nie haar stem hoor nie en daarom het hy gedink sy is dronk. Hy sê toe vir haar, hoe lank wil jy dronk bly? Gaan word eers nugter, maar Hanna het geantwoord, nee meneer, ek is maar net 'n vrou wat diep teneergedruk is. Ek het nie wyn of bier gedrink nie. Ek het my hart uitgestort teenoor die Here. Moet toch nie dink ek is 'n slegte vrou nie. Dis oor my groot smart en leed dat ek so lank bly praat het. Toe sê Eli, wees gerus en gaan nou maar. Die God van Israel sal aan jou gee wat jy van hom afgesmeek het. Kom ons bid saam. Vader, uit Hanna se lewe uit leer ons dat sy haar probleem na die Here toegeneem het. Ek wil vanmiddag bid vir elke een wat uitdagings beleef, wat swaar kry, omdat dinge dalk nie uitwerk soos wat hulle gehoop het nie. Ek wil vanmiddag vir u vra, Vader, soms maak ons aannames op die, omdat ons let op die uiterlike van mense. Maar vanmiddag leer ek en ek wil vanmiddag vra, help ons Here, maak ons geestelike oë oop, dat ons dieper kan sien, dat ons so kan help om andere te help vertrou vir die uitdagings waarin hulle self bevind. Ek wil bid Here dat U vanmiddag, as daar iemand is wat ingeskakel is, en wat vanmiddag ween, Here, wat vanmiddag vir hom of haar in 'n hopelose situasie bevind, dat U vanmiddag vir hulle die uitkoms sal gee. Soms is dit ongehoorsame kinders. Here, soms is dit 'n man wat aan alkohol of dwelms verslaaf is, 'n kind, 'n vrou. Maar Here, soms is dit net ons harte wat uitroep na U, wat smeek, en dan word ons lyfdaal anders aangesien. Maar dankie dat U vanmiddag elke vrou, elke man, dat U vanmiddag vir hulle die uitkoms gee, in Jesus naam. Amen. Luisteraars, soos groet uit, mag die Here u ryklik seën. En ook wat ek wil byvoeg, moenie iemand anders se lyfstyl verkeerdelik opneem nie. Totsiens van ons kant af.

0: Kom geniet de aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was? Die
0: Michael Lund en
2: Trompie in die boks om bende, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.
4: Hou jy van langarmsdans en geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam keier. Die prijs is slechts R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Very good afternoon, dude. Yeah, it's Nelson all the way from the United States of Cornwall. All right, Nelson, welcome back, my brother. Middag, sê Sebastian, en geskakel op die program. Gelukkige lente dag vir allemaal. Sebastian, kan jy nie iets beeld daar van Randy Crawford nie, asseblief? Soos is Sean hier van Pakkelsdorp. Broeder, wat sê jy, my omate?
1: Goeiemiddag aan al ons Eden FM luisteraars, allemaal wat ingeskakel is op ons gunsteling radiostasie 93.8. Baie groete en sterkte daar buiten in ons breer gemeenskappe wat so deurloop onder misdaad. Ek wil my vriende groet, my collega's, en dan wil ek ook een speciale groete stuur aan ons Jabez familie, daar wat ek behoort, my pastoor Klaas Emanuel en juffrou Sandra, baie groete daar vir julle, en dan een speciale groete, special groete aan my vrou. Ja, vandag praat ons weer oor misdaad wat so hoog seevier binnen in ons gemeenskappe. Ek wil die gemeenskap, wil ek vandag weer bykie alert maak oor wat gebeur binnen in ons woonbuurte. Ons is nou op die punt waar ons sien, daar is daarom nou bykie improvement, waar die kabeldiewe vastgetrek word deur die politie en die law enforcement. Ons wil vir hulle baie dankie sê vir die cooperation. Ons sien, ja, nee, daar is definitief, as daar improvement, so ons wil ook vir ons gemeenskappe vra om ook betrokke te raak en hierdie type gedrag nie hesitate om dit aan te meld nie. So ek vra vir ons gemeenskappe om saam te werk. Kom, ons werk allemaal saam. Better together we can achieve more. En dan wil ek vir ons gemeenskap van Cornwall vra om in te koop. Ons is besig met baie dinge daar in Cornwall, ons as Cornwall neighborhood watch. Daar is sekere mechanisms wat ons nou besig is om in plek te skuif. Ons werk allemaal saam, die lede wat nou ingekoop het. So ons wil vir die breër gemeenskap van Cornwall vra om ook net bietjie geduldig te wees saam met ons, sodat ons hierdie waar deur die drif kan trek, sodat ons aan die einde van die dag alle perpetrators in die pen laat ry. So, Cornwallse gemeenskap, ek vra vir julle, daar is al reeds al movements, kom, koop in by hierdie type initiative wat ons huidiglik besig is om te drive, sodat ons ons areas kan beveilig. Kom, ons werk allemaal saam, better together we can achieve more. Ek is Rudy Loos.

Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

0: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
1: Don't be that guy.
0: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parachat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply. Car Service City.
2: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Ja, die ding rik mal op die af toe, daar hartlik goeiemôre, goeiemôre. Dis 26 minute oor die uur van 3. Kom ons maak 'n vinnige draai en waslip en dan vertel ek vir jou waaroor praat ons vanmiddag. Hartlik goeiemôre, Freddy Nelson, alipad af vanaf die United States of Convo. We praat van Convo, Freddy, sien ek jou die naweek, sien ek jou, Sarah, was ek kind. Good afternoon, Paula. Amen, amen. From Freddy Nelson. Yes, Freddy, I do have a topic. I do have a topic. Coming soon. Coming soon to the airwaves of Eden FM. Your beautiful voice in paradise. Maar vir nou kom ons groet vir mense wat alreeds vir ons gegroet het hier in Waslapieland. Die nommer natuurlik 0605052699. Hartlik goeiemiddag.
1: Middag Paula, hoop het gaan goed. Ek groet die onbekend en bekendes. Oosina en Jacob aan vir een dag om Oosina en Driekie. Hallo Audrey, sere nee poppie. Anna, jylle is allemaal gegroet hoor. En ek hoop jylle gaan die dag is zover geniet. Ja... Dankie Paul vir jou programpie hoor, ons waardeer het. Ek kom van Lillian uit Rubbersdal.
0: Lillian uit Rubbersdal ingehaken en geskanker. En nou het een prachtige oudsvoering hier, dus ons eie Tannie Elise had op goeiemiddag.
2: Goeiemiddag Paulou.
0: Middag sê.
2: Goeiemiddag aan al my Eden maatjes wat my stem kan hoor. Hulle allemaal is gegroet. Ja, dan wil ek ook weer een sê, gelukdag vir Paaste Melka. En ek glo dat Paaste sy dag so ver geniet het, en dat daar daarom iemand was wat Paaste bederf het. So allemaal wat vir jaar, huweliks herdenking vir, geluk, Elise Kamper van Oudtshoorn.
0: Dat is het, Tannie Elise Kamper, al die pad vanaf die Hoorn. Paaste Melkam de Jager, hy bevind hom daar in die noorde, hy bevind hom baie ver. Op die blommetoer van Eden FM. Hartlik goeiemiddag, birthday boy. Wat kan een mens sê? Pastor, ons bid die goedheid en die seëninge en die genade van die Here op jou lewe toe. Baie dankie vir die mens wat jy is, dankie vir jou gesindheid. Baie dankie vir jou liefde, jy het 'n omgee hart, jy het 'n warmte as dit kom by jou mense. En behou dit, Pastor, moet dat niemand ooit jou vreugde steel nie. From my heart to yours, happy birthday, Pastor. En as Pastor Malcolm de Jager nou op die lijn was, dan sou hy gesê het, Paula,

0: regrets nie, maar dit kon baie maklik kon dit in regrets ontaarde die feit dat ek nou so 'n post opgesit het. Vir die van julle wat saam met my WhatsApp, jy kan net gaan kyk daar na my status. Ek het dit ook geshare op Instagram en op Facebook. Kyk gerus daar so. Nou wat is regrets, né? Die Engelsman sê dat regrets is the feeling of being sad, sorry or disappointed about something you did, didn't do or something that happened. So vanmiddag gaan ons 'n bietjie gesels oor daai dinge wat jy nou oor spyt is, né? Waaroor is jy spyt? Maar dit moet asseblief, ek vra baie mooi. Freddie Nelson, en ek sien jy kyk vir my. Dit moet regtig waar nie ernstige goed wees. Ons hoekie serious goed nie. Goed, byvoorbeeld soos, as ek 'n voorbeeld kan maak, né? Ek het nou die voorbeeld gemaak van my WhatsApp status. Aan die einde van die dag, né, nadat jy nou regrets het, nadat jy nou spyt is oor die ding wat jy gedoen het of nie gedoen het nie, lag julle. Ons wil by lag uitkom. As 'n nuwe seisoen, ons moet meer lag. Ja. It is what it is. Was klap dit so is. Okay, kom ons maak 'n voorbeeld. As jy, sê maar nou, jy het 'n koek gebak, né? En jy het die koek nou daar in die oond gesit. Nou, die oonde het gewoonlik 'n timer aan. Jy het nou vergeet om die timer aan te sit. Ja. Net om vir jou 'n indikasie te gee dat die koek is nou weg. Of jy het skoon vergeet. Oh, mense. En toe jy kom kry, toe ruik jy net... Ah, iets dat ek nou nie lekker nie, en het die koek verbrand. Not die regrets, jy regrets. Maar wat gebeur? Toe die familie en vriende nou uitvind van die verbrande koek van jou, toe is dit een groot, groot lachzaak. So ons wil vanmiddag lach oor jou regrets. Praat so bykie saam met die hops, by 0605052693.
1: Dit reik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
4: Xay, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngosi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.

0: Hallo, goeiemôre.
1: Hi, goeiemôre. Hola, ops, ingetune. Yeah, like your music. Regret, but ek het is. Ek het niks verkeerd gedoen, ek het niks verkeerd gesê nie. Wat dit het ek regret sou. Everything is up to that person.
0: Ja, kijk hier,
1: thank you, Paula. Beef, ik teken ze altijd.
0: Beef, opvast. Beverly, opvast. Ja, met
1: thank
0: liefde, dank je voor die liefde waarmee gepaard gaan. Maar Beef, voor nou, wat is die T's en C's nee, van die regrets? Aan het einde van die dag moet het something lachwekkend wees, man. Sien jy, ons ook hier zwaar heavy topics op die 1 September 2026. So keep it light. Freddy Nelson, ek sien jy het vroeger hier gekom, maar kom ons luister net gauw, wat sê jy?
2: Good afternoon, Paula, and good afternoon for the family. And happy birthday, I'm Pastor Malcolm de Jager.
0: Thank you, brother.
2: Happy birthday. Oh, ek sien hier, die legend is ook September, man. Ja, nee, ek wacht tot die 17e toe, daar vanaf sal Nelson Mandela Boulevard permanent toe is vir die hele dag, man. Nelson van ja, want hulle skuld my nog, want ek hulle gesoe omdat hulle my fan gebruik het, so ek kap om toe, want ek van ja. Maar, Paula, jy sien my by die Joel, ek steek uit daar, alles is na, maar jy kom morsak uit vanmiddag, schap my bro.
0: Ja, sê. Baie dankie, Freddy Nelson, daar uit die United States of Kanto.
3: Ja, nee, maar uitlikke middag aan jou, Mr. Paula Holla Kadoks.
0: Kaboeks!
3: Ja, net aan, hy is druk aan die gang, nie by die werkie, hy is druk aan die gang, sy kar, hy is so sy kar een beetje uit. Maar hy is aan die werk ook, so hy moet nog weer terugkeer werk doen. Maar hy het net gauw een minuutje afgeknuip by die werk.
0: Lekker!
3: Net om sy zaakjes uit te sorteer. Maar andersens, die oor is by die radio.
0: Ja, lekker Kaboeks. Het jy gehoor waar ons praat ons vanmiddag gevoeks? As jy soos gevoeks is wat nou nog nie weet waar ons vanmiddag praat nie. Ons praat oor regrets, nee. Dinge waar jy spyt is wat jy dalk gedoen het, maar aan die einde van die dag was het glad nie so een groot issue nie. Almal het toe gelag daaroor. Almal het gelag daaroor. Dit was eintlik funny geweest. Dis eintlik wat ek wil sê. Oh, let's do this in FM. It is Isley, Jasper Isley, Caravan of Love. 20 minutes before the hour of 4. Hallo jy! It is a new season, it is a new me, it's a new onslaught to the drive. It's coming your way, the FM. Good afternoon to the coast, Tinkerwa, Hessequa, Kanaland, Nice Naplet, Unendale, as well as our online listeners at www.edenfm.co.za. Je gaat ons.

You gotta join the afternoon drive on Eden FM. Ja, tussen alles deur die Oudtshoorn-koerant berig, daar is tans heel wat polisie, verkeerspersoneel as ook munisipale wettoepassing by die Suid-Kaap College in Adeliestraat in Oudtshoorn, waar studente besig is om te betoog. Volgens inligting het hulle nog nie hulle studentegeld ontvang nie.

0: Mas sim.
1: I'm your brother.
0: Come on.
1: Don't you know it?
0: Katrina, I know it, I know it. Maar wat ik graag ook wil weet, Katrina, as jy spyt oor iets wat jy al gedoen het of nie gedoen het nie, dit moet regtig waar jy swaar saak wees het. Asseblief, deel het saam met die ops hier by 060-505-2693. Ja, dit is inderdaad die begin van lente, julle 1 September. And we are united. Come on, Eden FM.

0: Eden FM, it is Peaches and Herb with Reunited. What a tune on a Dinsdagmiddag. Ek het dit soms dit ek die baf as dit kom by Dinsdag en Donderdag. Tuesday and Thursday. Toch so naby. Dan kom my regret alweer weer. Ja, maar moet seker maak dat Tuesday is Tuesday en Tuesday is it Thursday nie. Thursday is it Tuesday nie. Ons keer verder net na die advertentie breek. Dis 8 minute voor 4. Op jou drive time show hier op Eden FM. Jou stem in die paradijs. Remember, you can catch me online at www.edenfm.co.za of soos Anno gesê het, .co.za. Kom, smaak het daar met die volk sê. Thank you for giving to the Lord. Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter vervallig geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.
1: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable, distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
0: Ons praat vanmiddag so 'n bietjie ligtelik en baie humoristies oor regrets, goeie wat jy al aangevang het, nee, wat jy dalk op die stadium spyt oor was, maar later was dit 'n lagsaak. Ek en my huidige vrou, Megan, ons het kort begin uitgaan en op 'n dag het ons, ek kan nie meer onthou waar ons gered het, maar gelukkig was het baie stadig geweest. En op een of andere manier, ek weet nie hoekom ek het gedoen het, en daar kom jy regrets nou weer in. Regrets gaan ook oor, jy kan nie altyd verklaar hoekom jy die ding gedoen het. Maar ek het het gedoen, ek het, soos ons het, ek probeer met my, sommer met my linkervoet, wil ek die briek intrap. Ja. Ek weet as die rechtervoet sy job aan, maar ek vond nou net, ek weet nie, en toe slaan die kaart dood. Oh, mense. Ja, ek het die regret wachterna, het my meisie, wat nou my vrou is, ons het lekker saam gelag oor. Het is maar oor die koekie krambel, hartlik goeie middag, dit is die Drive Time Show. It is full, too full. Here is Nevi, and it is the Song of Hope. Good afternoon.

0: is hier in Conwil toe. Is klaar wat het so is. Jarrr! Mense, ek sê vir julle, hier in die film. As hy al een langer om Joel was, wat lekker was, dan was het ene wat op pad is, ja. Ek proom in my mond. Goeiemiddag.
1: Hallo, Paula.
0: Middag sê.
1: Hoi sy nie so man van Oudtshoorn. Ek word net gevraagd, man, of het moeilik is, dat jy, ek weet nie of hulle omgespeel het al vandag, man. Earth, Wind and Fire September. Het laat my so denk aan my broer, hy het hom altyd gespeel. Hy het vir hom gesê, Boetie Earn, hy het hom altyd op die eerste gespeel. Dankie as het moeilik is, hoor, en een mooie dag vir jou. Bye.
0: As hy Mr. Boys, jy vat so die goed uit my hand uit, nee, jy maak het ligte vir my, want September is in die pipeline. Maar kom ons, maak jy gauw gereed vir die gemeenskap dagboek, hier op jou nommer 1 draadloos. Bly ingehaak en bly ingeskakel. Moenie weg en nie, daar is nog vele, vele wat lê en wag. Ek sê vir jou, ek is hier tot en met 5:30. Daar, op een dinsdag, kyk jy die hops, net tot en met 5:30. Want dan skakel ons oor na ons Mosselbaai atelier vir MJ. Ek like MJ se program. It is called Ring a Nerd. Dat lees jy so baie, man, van technologie. Maar hier is die gemeenskap dagboek.
2: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM Gemeenskapsdagboek.

Mr. Meat en George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou poppacks teen slegs R84.95 per kilogram. Mr. Meat boerewors teen slegs R109.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat rooi worsies R76.95 per kilogram. Chicken leg cutlets R64.95 per kilogram. Heel of halve lam teen slegs R132.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kg of meer vir slegs R104.95 per kilogram. Solank voorrade hou. Mr. Meat, ons is oop vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prys op jou bord. Altyd teen die regte prys.

0: Yes indeed, Mr. Mario makes it right. En ons is ingehaak en ingeskakel. Eden FM, vir my is dit nou weer eens 'n groot eer en voorreg om te verwelkom op die lughawe van jou nummer 1 radiostasie. Mr. Mario, hartlik goeiemôre. Mr. M.
1: Mr. Paula Hops, gegroetie vanuit 'n prachtige, lieflike, sonnige George vanmiddag. Ja, Mr. Paula, vanmiddag se padverslag begin ons daar aan die kant van Hoopstraat. Hoopstraat het ons ook 'n padwerke daar tot in die omgewing daarvan onder deur die brug daar, waar ons stop rybeheer het, so saam met die motoriste om versigtig te wees in daardie omgewing. Dan het ons ook daar in die omgewing van Pakkelsdorp, Rosedale, het ons Genesis sowel as Adamstrate, wat ook padwerke daar het. Genesstrate is in die mate gesluit daar vir normale verkeer, so motoriste moet maar gebruik maak van alternatiewe routes in daardie omgewing. Dit sluit natuurlik in Genesis sowel as Adamstrate. Dan op die hoeke van P.W. Botha Boulevard en Randstrate het ons ook daar tydelike busstop waar daar opgerig is of aangebring is daar in die ooste kant, ongeveer 30 meter verder van die formele stop af daar. Die N2 afrit na Louis Fourie het ons 'n swaar motorvoertuig wat van vanoggend af al reeds daar staan, wat onklaar geraak het, soos vram by die motoriste om op die uitkyk te wees. Die swaar motorvoertuig staan in 'n baie ongemakkelike posisie en ook 'n gevaarlike posisie, so wees maar op die uitkyk daar van die N2 afrit na Louis Fourie. Kuimans pas vanmiddag weer stilstaande verkeer daar in die rigting van die Touwsrivier brug in beide rigtings inkomend sowel as uitgaande. Hier vra ons maar vir motoriste se geduldigheid en verdraagsaamheid. Dan is nou het ons druk verkeer maar ook vryvloeiend op die stadium daar van 'n waterkant in die rigting van Reenendal afrit. Dan moet vir ons maar motoriste weer eens om te kyk op die uitkyk te wees vir voetgangers, vooral die gedeelte daar op die N2 in die omgewing van Pakkelsdorp en die tuinroute Mall. Dan wil ons ook terselfde tyd natuurlik die voetgangers versoek om nie die ryvlak daar te gebruik nie. Daar is 'n voetganger oorbrug wat daar aangebring is vir die doel. So indien jy al reeds op ons paaie is, veral in die omgewing van ons padwerke, bestuur veilig en verantwoordelik. Ek is Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir die NFN. Jou stem in die paradys. Mr. Paula, jy moet verder 'n fantastiese dag hê. Groete tot môre middag.
0: Baie dankie Mr. Mario, baie dankie vir die padverkeersbeslag. Jy en jou geliefdes moet ook 'n fantastiese aand verder hê. Mooi bly Mr. Mario. Groete en liefde. Ons waardeer jou Mr. Mario. En sal dit gaan. Sal ons vir mekaar wys waardeer ons mekaar. Pola. Fas, Buddha. Kon wel goed. Goeiemiddag, Pola. Baie dankie vir 'n bytprogram. Dit kom, ek is mal oor die beat van die song. Ja, ek gaan nie nou sê wat die song is. Annelien van Rosemore. Bietjie later. So jy bly net ingetune. Hallo, good afternoon.
2: Hola, goeiemiddag vir jou sê. En allemaal die luisteraars. Ek wil net een versoekie instuur daar vir Rupert en Denise Miller van Mosselbaai. Dankie. Geluk op julle. Hier wil ek sê gedenking, die 25ste een. Ja, wat God by mekaar gesê het, kan niemand anders het weghaal van mekaar af. Ek wil vir julle sê, baie geluk. En dankie vir die voorbeeld wat julle vir ons stel, ons wat julle follow. So roep het in Denise, julle tweetjes mekaar lekker bederf. As hy geniet om spalie. En dit kom van Marco Pola, jammer, dit kom van Marco van Mosselbaai.
0: Lekker Marco van Mbaai.

0: Ja, so met September wat uitsterf van die achtergrond is dit ook nou die aanbreek van Dinsdag Dikkies en Dikkies hier op jou nommer 1 draadloos. Wat is Dikkies en Dikkies? Ek weet nie, van tyd, bly ingehaak en bly ingeskakel. Vir Dinsdag Dikkies en Dikkies, net na die advertensiebreek.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, een gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproces. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opties. Een diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur een WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
2: Hou jy van langarms?

0: dans. En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085. Of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366. Of Maggie Williams by 072-270-0571.
1: Loaded beats in the trace. Slow it down.

O ja, die ander dikkie en dikkie, voordat ons breek vir muziek, wat ek ook graag onder die aandag wil bring. Ek het nou regret dat ek wou gepraat het oor regret. Ek regret het nou. ek regret het. Ek denk die mondering, die samenstelling van die afdoen drive was so dynamic net, dat as ek klomp goed wat gebeur in die drive time show. So ja, ons staan nou by ding stil, ja. Worry, we'll start. Sunny, asjeblief, toch los my. Maar ons staan nou by ding stil, nee. Jou week om kan praat ons oor ander ding. So dat is baie wat gebeur in jou drive time show. Verskriklik baie. Goeiemiddag op volle geseende dag vir Eastie. Groete vir allemaal daar in Oudtshoorn, vir Jolene en vir Jason Stanley. Ek verjaar die 20ste September, oom Paul. Dankie vir al my groete vir oom Paul. En ja, oom Paul, sê die waslapie lijn te vinnig. Maar hoe kan ek om te vinnig sê, jy is op die waslapie lijn, ha? 060-505-2693. Hoe was daar? Was daar starig genoeg?

It's about the moments that change us.

Aangesien na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport, die AGS Duiselsdorp en Kamanasi kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak sy vir Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: ukuba ufuna ulwazi oluthe vetshe ngale mo yezulu, ndonela ke website ethi www.saweatherservice.co.za.
1: For you, Sinazaguba, I say thank you. That was Sinazaguba with your 5 o'clock news, your weather and your financial indicators in isiXhosa. Thank you, Sinazo. Ek sê ook dankie vir al die rate. Die opsies is my so nysel, man. Hy was 'n ander betel gewees, maar kom ons maak liever klaar met die advertenties.
2: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou. E-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
3: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
1: Nine minutes past five, and you are still with the Hops on the Drive Time Show. Very old hits from the 70s tonight at 10 past 6 on Eden FM, playing the song choices of Anna Moses. Ons kyk uit vir lekker ou nommerties uit die 70s. Vanaand 10 past 8, right here on Eden FM with your host, Mr. Roger Jacobs. Ja, my laaste halfuur het aangebreek hier op jou nommer 1 draad, ons Eden FM, jou pragtige stem in die paradys.

Die volgende dikkie en dikkie wat ek wil deel saam met u is iets wat bietjie persoonlik, maar ek voel net om dit te deel saam met u. Jy weet, somtijds dan wacht een mens, nee, mens wacht op bepaalde goed om te gebeur. So ek wil net daar vir my, ja, my pil, hy weet nou van wie ek praat. Ons hoort my ander de rijde appel. Ek wil net vir jou sê, ja, pil, hier het vir jou deurgekom. En ons is dankbaar, ons kan hom net loof en prijs en eer. Pil, ek is blij vir jou, deel in jou vreugde. Ek deel in jou vreugde, pil. Ja, oh, I'm getting a bit emotional now. Mense, ek wens ek kon vir die detail gee, maar kom ons hou het maar vas. Ek is net blij wanneer, jy sien, dit is die spasie wat ons moet wees. Ons moet blij wees wanneer dinge gebeur in ander mense se lewens. Ons moet hande klap, man. Dit is eindelijk wat ek wil sê. Want die son gaan weer vir jou ook skyn. Oh, jy is Simply Red with Sunrise. 11 past 5, good afternoon. My laaste paar minute het aangebreek op jou Drive Time Show. Yeah.

Indeed, it is simply red with sunrise. En dit bring ons by 14 minute oor die uur van 5. Byna groete uit vir die Hops Kidops. Aan my silver jeug familie. Hoe lyk dit met 'n Dr. Hoek se sexy eyes? Hoe lyk dit? Hoe lyk dit? As jy by, gaan ons.

0: Know your rights. Have you ever bought something that broke too soon? Been overcharged? Or felt treated unfairly as a customer? It's time to know where you stand. Tune in to Know Your Rights, the radio feature that empowers consumers with important information about their rights, how to avoid scams, and what to do when businesses fail to deliver. From refunds and contracts to lay-bys, warranties, and online shopping safety, we break it down in a simple and practical way. Because an informed consumer is a protected consumer. Catch Know Your Rights every Monday at 7:40 on Eden FM, informing, educating, and empowering our community.
1: Begin jou lenteprojekte saam met Pugo. Gee jou bouprojekte 'n hupstoot met ons nuwe Stikko reeks. Kry die Stikko 20 volt borsellose inpakboor vir slegs $4.99, die 20 volt hoeksluiper vir slegs $6.99 en die 20 volt sirkelsaag vir slegs $8.99. Moenie wag nie, kom na Pugo en kry jou projek aan die gang. Promosie geldig tot 6 September 2026. Bou dit, herstel dit, voltooi dit saam met Pugo.
2: Buko.
3: Hey, Buko. Bring ons by 24 minute oor 5. MJ is ready with a ring and it all coming up between 5:30 and 6:00. So ja, kom ons kyk, is daar nog iemand wat vir Olaas wil net hallo gesê het? Of goodbye? Oh, het alweer, asseblief, het alweer iemand WhatsApp call gemaakt. Oh, stout voorbij. Celeste Wabani is ook gereed met jou 5:30 hoofdrekke in Afrikaans. Eden FM, hartelijk goeiemiddag.
4: Goodbye, dat is morgen Olsen, single, dat is Olsen weer. Bye!
3: Goodbye, Jelsie. Bye-bye. Dat is morgen all you get. Ja, môre die 2 September, woensdag die 2 September, is dit vir die ouer persone, is dit hulle beurt. Wat is die uitdrukking wat ons gebruik? Om van die kooi af te val, ja. Persone met gestremdhede, donderdag die 3 September en dan die kindertoela, vrydag die 4 September. En saterdag is dit die Eden FM, langarm dans, saam met die gewilde Melody 6. Njarr! Ek moet nog my goeie gaan uitsoort, joh. Ek het daar allemaal die pointers aan al. Maar ek moet nog my outfit vir die aand, ja, moet ek nog gaan uitsoort. On that note, Eden FM, it is time for me to say ciao, ciao, toodles, bye-bye. Want dan vat ons na die 5:30 hoofdrekke. Toe!

Yes, on that winter note with the Bossa Soul Mix 2026, it is exactly 5:30 p.m. Here is Sally Swabani. Sy is alipad van Vanaf Nysnatenio te Weskaap, Suid-Afrika, en sy bring vir ons die hoofdrekke om half 6. Met die wil van die Here, hoor en sien ons mekaar weer morgen. Eden FM, wees net lief vir mekaar en wees daar vir mekaar en maak die beste van elke Godgegewe oomblik. Because our last moment can be our last moment. Ja, MZ, you are echoing on the fact that I don't like you. I love you. Want the mens like mos ice cream. Mooi bly, God seën.

Goeiemiddag, dit is 5:30, hier is in die Soofdrek, ek is Celeste Twabane. Die saak teen die drie verdagtes, wat in verband met die moord op die Nysa raadslid en voormalige burgemeester Aubrey Chengwa in hegtenis geneem is, is gister in die Nysa Landdroshof tot 11 September 2026 uitgestel. Weskaap se Jaliëer vir plaaslike regering Anton Bredel het die Beaufort West munisipaliteit geluk gewens met die aanneming van 'n befondsde begroting vir die 2026-2027 boekjaar. 'N 31-jarige man is tot lewenslange gevangenisstraf gevonnis nadat hy skuldig bevind is daaraan dat hy tydens 'n stop- en deursoekoperasie op die Kaapse polisie losgebrand het. Weskaapse minister van Polisie Toesig en Gemeenskapsveiligheid Arno Maree het gevra dat 'n lid van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag uit die Operation Prosper ontplooiing verwyder word na die beweerde aanranding van 'n vrou in Tafelsig, Mitchellsplein, op 28 Augustus. Die parlement se artikel 89 impeachment komitee sal vandag vergader om oor belangrike regs- en prosedurele kwessies te beraadslag in aanloop tot die inhoudelike verrigtinge rakende president Cyril Ramaphosa. Dit is einde van die nuusoftrekke, bly ingeskakel, Eden FM het 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

Silas Babani, vir jou sê ons nie dankie nie. Ons sê vir jou baie, baie, baie dankie en ons wag vir die hoofbulletin om 6. Op daardie noot is dit nou tyd vir my om oor te skakel na MJ Verien in het. MJ, hartelijk goeienaand en welkom by Eden FM, sy laaste gedeelte van die avond drive. Take it away, MJ, take it away.

0: Ons geniet en vanavond mooi luister na wat ons alles hier bespreek vanavond. En vanavond het ek ook weer een van my bekende stemme saam met my in die studio, Jandre. Jandre, welkom terug.
1: Dankie MJ, dis lekker om terug te wees. En ek dink vanavond se onderwerp is iets waarmee omtrent elke huis en besigheid kan relate. Wi-Fi en internet.
0: Ja, nie beslis, want daar is 'n groot verskil tussen ek het internet en my internet setup werk 100% reg. Nou vanavond gaan ons spesifiek kyk na die internet en die wifi in 'n kantooromgewing. Wat het 'n besigheid nodig en hoekom is die router nie altyd die probleem nie? En hoe kry jy behoorlike coverage deur jou hele kantoor? Maar voordat ons daarby kom, Jandrey, jou eerste vraag. As 'n besigheid sê, my wifi is stadig, beteken dit noodwendig hulle internet is basies stadig?
1: Glad nie, dis eintlik een van die grootste misverstande. Jy kan uitstekende internet connection hê, maar as jou interne wifi netwerk nie behoorlik opgestel is nie, gaan jou gebruiker steeds 'n swak ervaring hê. Die probleem kan byvoorbeeld coverage wees, die router se posisie, interference, te veel devices op een access point of selfs die manier waarop die netwerk ontwerp is.
0: So met ander woorde, voordat jy nou jou internet provider blameer, moet ons eers bepaal waar die probleem basies lê. En dit bring ons dan by vanaand waar ons eerste musiekbreek gaan vat. En net hierna gaan ek weer vir Jandre net 'n hele paar vrae vra, maar eerstens wil ek net hierdie vibe aan die gaan kry. So kom ek speel vir julle so 'n wonderlike liedjie by Brendan Piper. Geniet hom.

Dat is hy, en goeie naand, Karin Root. Welkom terug by die Ringenerd Show hier op Eden FM, Your Voice in Paradise. Ek is MJ Rapman van Ringenerd, en soos altyd gesels ons oor technologie, internet en IT op maniere wat allemaal kan verstaan. Eerstens, baie dankie aan Paul Amas vir die wonderlijke afternoon show, het was rarig amazing geweest. En welkom aan al ons luisteraars, speciaal vir Henry. Henry, ek hoop jy gaan 'n heerlijke aand saam

0: Echte boer.
1: En daar was ons wonderlike Brendan Piper met Toer om die vloer. Sal jy nie like om een neut te vat en te gaan toer om die vloer nie? Welkom terug by die Ringlet Show op Eden FM. Jandrey, kom ons maak gauw iets baie eenvoudig vir ons luisteraars. Wat is die verskil tussen internet en wifi?
2: Internet is basis die connection wat by jou huis of jou besigheid inkom. Wifi is een van die maniere waarop jou devices binnen die gebouw met daardie connectie communikeer. So as jou internetlijn perfect werk, maar jou wifi coverage is swak, kan het nog steeds voel of jou internet stadig is.
1: Ok, en dit is dan seker vooral belangrik in die kantoor, waar jy dalk 10, 20, 50 of selfs meer devices basis het.
2: Precies, ons praat hier net van 'n paar computers nie. Vandag het die kantoor laptops, cellfone, printers, smart TV's, VoIP-fone, kameras en ander network devices. Daarom moet die besigheidsnetwerk volgens die omgeving ontwerp word.
1: Ok, daai maak vir my sin. Nou kom ons sê, ek het 'n kantoor met verskillende vertrekke, 'n boardroom, 'n reception en dalk 'n warehouse of 'n workshop. Kan ek net 'n sterke router koop en aanvaar alles gaan 100% werk?
2: Nie noodwendig nie. 'N Proper network setup begin met die layout van die gebouw en waar die users en die devices geleë is. Walls, concrete, metal, afstand en interference kan allemaal invloed hê op wifi. Daarom kan jy in reception uitstekende wifi hê. Maar twee kantore sikkel jy om 'n stabiele koneksie te kry en Teams call aan die gang te hou.
1: Ok, ja, dit maak definitief sin. En dis waar dinge soos access points en behoorlike ontwerp van die netwerk basies belangrik raak.
2: Ja, in plaas daarvan om net te probeer om een router harder te laat werk, kan 'n behoorlike setup verskeie access points gebruik om coverage reg deur die kantoor te versprei. Die belangrikste deel is dat het professioneel beplan en gekonfigureer word.
1: Ok, die doel is eintlik eenvoudig. Jy wil hê jou employees moet deur die kantoor kan beweeg en steeds toegang hê tot 'n stabiele netwerk reg deur die bank.
2: Presies.
1: Ok, so dis amper soos wat ons noem 'n mesh system, is ek reg?
2: Yes, ja.
1: Ok, nee. So goed, ons gaan net gou vinnig weer awesome skep met ons tweede liedjie en wanneer ons terugkom praat ons oor hoe 'n besigheid sy internet setup 100% kan verbeter.

0: Eden FM George 93.8 FM Stereo.
1: Welkom terug luisteraars, so daai was Jakkels Vibes, as ek môre nie meer hier is nie, wat 'n awesome song. Ek gaan volgende week gaan ek eindelijk vir ons 'n bietjie 'n show opstel van AI en wat AI basies alles kan doen, so die wat van julle wil luister oor AI, volgende week is julle kans. Nou Jandre, as iemand vanavond luister en dink, ek is nie seker of ons kantoor se netwerk reg opgestel is nie, waar begin hulle?
2: Ons begin om daar te kyk wat die besigheid werklik nodig het, hoeveel mense gebruik maak van die netwerk, hoeveel devices connected is, waar in die gebouw die wifi benodig word, gebruik hulle cloud servers, doen hulle baie video calls, het hulle VoIP, is daar security cameras, al die dinge beïnvloed hoe ons een netwerk ontwerp.
1: Ok, en ek dink, iets wat mense ook vergeet is dat hulle internet gebruik oor die laaste paar jaar drasties verander het. Een connectie wat een paar jaar terug voldoende was, is dalk vandag nie meer voldoende vir die selle kantoor nie.
2: Precies, ons gebruik vandag baie meer cloud-based services en connected devices, daarom is dit belangrik dat jou internet en jou internal network saamwerk.
1: Ok, en dan wat van cabling? Want ons praat baie oor wifi, maar is a physical network cable nog relevant?
2: Absoluut, wifi is baie convenient, maar daar is steeds situasies waar a wired connection baie beter sal wees. Bijvoorbeeld fixed workstation servers en sekere ander critical equipment kan baie goed werk op a wired network. Een goeie business network is dis dikwels 'n kombinasie van wired en wireless connectivity.
1: Ok, ek hou daarvan, want het gaan nie net oor die wifi of kabels nie, het gaan oor die regte oplossing vir die regte devices en die regte environment, en het is soos wat ons op huidige oomblik ook file overs basis het by Ringenoot. Nou Jandrey, nog iets wat ons kortliks moet noem is Frogfoot Advanced Air product.
2: Ja, Ringenoot het tans toegang tot Frogfoot Advanced Air products in sekere areas. So indien jy in a qualifying area is, kan jy gerus met ons span kontak maak, so dat ons kan kyk wat beskikbaar is.
1: En is baie belangrik, indien jy reeds 'n Frogfoot O&T by jou perseel het, kontak ons asseblief. Dit is veral in die estates op die huidige oomblik in die Mosselbaai area. Julle is meer as welkom om ons te kontak aangaande hierdie advanced air product wat hulle tans op die huidige oomblik uitgesaai het, en ons kan julle wel baie daarmee help op die huidige oomblik. So moenie aanvaar dat daar is niks wat ons vir jou kan doen nie. Geef vir Ringenoot 'n oproep, geef vir ons jou besonderhede en ons span kyk hoe ons jou kan help en wat beskikbaar is in jou area.
2: Precies, laat ons eerder die availability en setup nagaan en vir jou die regte informatie gee.
1: Perfect, nou voordat ons net ons laaste musiekbreek gaan geniet, wil ek net weer eens vir almal sê, julle almal weet al reeds wat om te doen, luisteraars, ons sê altyd vir die mense, don't ring around, just ring a nerd. En julle almal weet, ons kontaknommer is 044-050-0202. Ek herhaal het weer, is 044-050-0202.

0: En daar is Alex Warren met Ordinary. Nou, welkom terug by die laaste paar minute van die Ring & Hit Show, voordat ons gaan oorhandig aan Celeste Obani vir die 6 uur nuus. Wat 'n wonderlike dametjie. Nou, Jandrey, voordat ons afsluit, kom ons gee vir die luisteraars 3 vinnige Wi-Fi tips. Nommer 1.
1: Moenie jou router sommer net in 'n kas wegsteek waar niemand dit kan sien nie. Die posisie van jou router of access points kan 'n groot invloed hê op jou Wi-Fi coverage.
0: Fantasties. Nommer 2.
1: As jy dead spots in jou kantoor het, moenie net aanvaar jy benodig vinniger internet nie. Laat iemand eers kyk na jou Wi-Fi coverage en network design.
0: En dan vir die final een, nommer 3.
1: As jou besigheid afhanklik is van internet, laat jou netwerk professioneel opstel. Internet is vandag deel van business infrastructure. Dit moet so behandel word.
0: Dat is 100%. En ek dink die belangrikste boodskap waarmee ons vanaand kan afsluit is fast internet beteken nie automatiese goeie Wi-Fi nie. Jou internetkonneksie, router, access points, cabling, devices en network configuration moet saamwerk. So as jou kantoor Wi-Fi jou mal maak, jou Teams calls drop die hele tyd, daar is areas sonder coverage, of jy weet eenvoudig nie of jou setup reg is nie, praat asseblief met die nerds en onthou ook Frogfoot Advanced Air produkte is tans beskikbaar in sekere areas en sekere estates. En indien jy reeds 'n Frogfoot ONT het wat hulle al reeds vir jou kom installeer het, kontak ons gerus sodat ons kan kyk hoe ons jou kan assisteer. Jandrey, duisende baie dankie vir die aand dat jy weer saam met my kom kuier het.
1: Dankie MJ, dit was lekker om weer hier te wees.
0: En aan almal wat vanaand geluister het, baie dankie dat julle saam met ons gekuier het. Onthou, don't ring around, just ring a nerd. Ek is MJ Raffbone van Ring a Nerd en jy luister na die Eden FM, Your Voice in Paradise. Bly ingeskakel, want net na hierdie volgende liedjie gaan ons afsluit met die nuus. Geniet dit.

En dan volg die volledig nis om 6 ek is een les toe Abani. Die saak teen die 3 verdagtes wat in verband met die moord op die Nysa raadslid en voormalige burgemeester Aubrey Chengwa in hegtenis geneem is, is gister in die Nysa Landdroshof tot 11 September 2026 uitgestel. Busumzi, Gungu, Tobelane, Lake en Lonwabo Faleni staan terreg op aanklagte van samenswering om moord te pleeg en poging tot moord. Die hof het gehoor dat Gungu en Lake na bewering gemartel is terwyl hulle in polisie aanhouding was. Die hof het 'n versoek toegestaan dat die twee beskuldigdes na 'n mediese fasiliteit geneem word om ondersoek te word. Die 48-jarige Chengwa is op 19 Augustus 2026 doodgeskiet terwyl hy op pad huis toe was. Die ANC se Moisi Magalela sê hulle hoop die saak kan vinnig voortgaan. Weskaapse LER vir plaaslike regering Anton Bredel het die Beaufort Wes munisipaliteit geluk gewens met die aanneming van 'n befondste begroting vir die 2026-2027 boekjaar. In 2021 het Beaufort Wes 'n onbefondsde begroting aanvaar en is daar bevind dat die munisipaliteit in 'n finansiële krisis verval het. Sy invorderingskoerse het tot so 'n vlak gedaal dat die munisipaliteit nie sy krediteure kon betaal nie en ook nie die personeel betyds kon betaal het nie. Gevolglik het die provinsiale uitvoerende gesag die munisipaliteit onder intervensie geplaas. Die munisipaliteit het sy audit uitkoms verbeter van 'n gekwalifiseerde audit na 'n ongekwalifiseerde audit vir die 2024-2025 boekjaar. Bredel het die munisipale leierskap geluk gewens met die harde werk wat gedoen is om die grondslag in plek te kry sodat Beaufort Wes kan floreer. 'n 31-jarige man is tot lewenslange gevangenisstraf gevonnis nadat hy skuldig bevind is daaraan dat hy tydens 'n stop- en deursoekoperasie op die Kaapse polisie losgebrand het. Die man het glo op beamptes geskiet voordat hy van die toneel gevlug het. Die polisie het hom agterna gesit en hy is later in hegtenis geneem en voor die hof gebring. Hy is skuldig bevind aan aanklagte wat verband hou met die skietery en die onwettige besit van 'n vuurwapen. Die hof het 'n lewenslange vonnis opgelê wat die saak tot 'n einde gebring het na die aanval op polisiebeamptes. Weskaapse minister van Polisietoesig en Gemeenskapsveiligheid Arno Maree het gevra dat 'n lid van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag uit die Operation Prosper ontplooiing verwyder word na die beweerde aanranding van 'n vrou in Tafelsig, Mitchellsplein op 28 Augustus. Die voorval is op 'n video vasgelê. Marie sê die omstandighede moet volledig ondersoek word, maar het beklemtoon dat niks 'n aanranding deur 'n lid van die veiligheidsmagte kan regverdig nie. 'n Saak is by die Mitchellsplein polisiekantoor geopen. Sy het ook die provinsiale polisiekommissaris gevra om die ondersoek te monitor en dat die saak na die SANW verwys word vir verdere optrede. Die parlement se artikel 89 impeachment komitee sal vandag vergader om oor belangrike regs- en prosedurele kwessies te beraadslag in aanloop tot die inhoudelike verrigtinge rakende president Cyril Ramaphosa. Die komitee hanteer die proses wat uit die Palapala aangeleentheid voortspruit en sal oorweeg hoe om voort te gaan na 'n reeks regsuitdagings. Ramaphosa het voorheen probeer om die vervolgingsproses liewers te stuit terwyl hy die bevindinge van die onafhanklike paneel wat die aangeleentheid ondersoek het, betwis. Die Weskaapse Hooggeregshof sal na verwagting hierdie week sy aansoek om 'n hersiening aanhoor. Ten slotte kykie na die markaanwysers. Die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R16.11, die euro teen R18.70, die Britse pond teen R21.82, goud verkoop teen $4,436.99 per fyn ons. Brent ru olie $90.49 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $78,897.80. Daarmee die einde van die 6 uur nuus onder redaksie van die 1 FM nuusspan. 1 FM het 'n volledige Engelse bulletin môreoggend om 6 uur. Vir die 1 FM nuus is ek Celeste Wabani. Ek kyk na die weer volgende net hierna. MUZIEK
weer vir vanaand en môre Dinsdag 2 September 2026 Oudtshoorn, Dirksdorp 822, George Mossel Bay, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Pretenberg Bay 11, 16, Albertina, Riversal en Heidelberg 8 met 'n maksimum van 20, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 7, 22, Swellendam 8, 19 en Uniondale 8 met 'n maksimum van 22. Vir meer inligting oor die weer kan jy die weerkantoor se webtuiste besoek by www.sawweatherservice.co.za.

0: Matteus 5 lees ons waar Jesus sê, julle is die sout van die aarde en julle is die lig vir die wêreld. Nou ons het gehoor dat Jesus in Johannes 8 vers 12 sê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die wêreld hê. Nou, reg aan die begin in die Bybel het ons gesien dat Jesus lig gemaak het en daar was lig gewees. Hy het lig gemaak voordat die son gemaak was. En ons weet ook dat Johannes van Jesus sê, in hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. En dan in vers 5 sê hy, en die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Julle is die lig van die wêreld, sê Jesus vir sy disippels. Ons weet vandag ook watter verskil lig in die wêreld maak. As ons net 'n bietjie kyk hoe die hele woonbuurt donker is wanneer daar beerdkrag is en hoe belangrik 'n lig dan word in elke huis. Julle is die lig van die wêreld, sê Jesus. Julle verdryf die duisternis. Julle maak lewe moontlik. Want sonder lig is daar nie lewe nie. En natuurlik is hier ook 'n geestelike betekenis. Ons staan teenoor die prins van die duisternis, die Satan, die mensemoordenaar, die vader van die leuen en sy meelopers. Ons gelowiges bring die ware lig, sê Jesus. Sy lig bring ons in hierdie wêreld. Dit is 'n gegewe, sê Jesus. Dit is wie julle nou is, sout en lig. Dit is die doel van julle lewe. Dit is waarvoor julle gemaak is. Dit is wat sin en betekenis en vervulling aan julle lewe gee.
1: You're listening to the Sundowner Show with Roger.
2: Sundowner Show, Roger Jacobs, bringing you hits from the 70s, 80s and 90s. One of the biggest supporters of the Sundowner Show is Anna Moses from Riversdale. Hi Anna, en dankie vir jou pragtige boodskappe wat jy altyd stuur. Jy waardeer die musiek. En jy weet Anna, dit motiveer my om elke keer net my beste te probeer gee. En dankie vir jou pragtige liedjies wat jy ingestuur het. En vanaand speel ons die liedjies van Anna Moses. Haar 11 liedjies wat sy self gekies het. En dis 'n mengelmoes van baie ou nommertjies. Anna, waar krap jy hierdie nommertjies uit? It's been so long, gaan ek eerste speel van Mr. George McCray. Net om ons in 'n rustige stemming te kry voor die harde goed begin. Dankie Anna Moses.

Blossom Bloom Premium Kruie Welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vrouwe, balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk op bord 'n verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salades tot salades te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.

0: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonder wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
2: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langehovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.
3: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
4: Like our brand new Dream Set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 106 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
3: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
4: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
3: Eden Beds, quality made affordable.
5: Ek het in die Friendly Saal het ek gedans elke Saterdagmiddag en dit het 2 uur begin tot 6 uur jaar. Ek het elke Saterdag het ek my voete afgeloop ek naar die saal toe en soos ek nader naar die saal gekom het en ek hoor die muziek dan sit van my voete loop te starig want ek wil daar by die saal kom. So ja, ek kon nie gewag het dat die week ook moes geëindig het nie, so dat ek net by die disco kon uitgekom het.

Ek groet ook al die luisteraars en dan groet ek ook die buisfamilie van Riversdal en 'n baie mooi geseënde week vir almal. Ook meneer Rotje en die familie van Anna. Dankie meneer Rotje. Bye.

dat het vir my gaan voel, ek is in die disco. Wanneer Erich, dit was fantastisch geweest. Maar baie, baie dankie.

0: Life still goes.
1: Laat jou erg aan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values
1: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
2: en the Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradys.

0: Blossom Bloom Premium Kruie Welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vroue balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk of word 'n verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salades tot salades te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jou verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

Hou jy van lang armsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Goeiedag, dit is André
1: en Nicolette van Kom Saam met My, Jesus' eie woorde en uitnodiging. Dit is vir ons 'n groot voorreg om saam met u te kan kuier. Ons sien regtig uit daarna om saam met u die Here se seën te ontvang, soos ons elke week oor sy woord praat en daaruit leer.
0: Ons gaan in die volgende paar weke baie sterk fokus op 'n beginsel wat vanuit Exodus 33 kom, naamlik vriendskap met God en wat dit alles behels. Hierdie is so 'n belangrike gedagte dat ons onsself voortdurend daaraan moet herinner, omdat vriendskap met God een van die belangrikste kenmerke is van 'n Christense lewe. As ons nie so saam met hom lewe nie, hoe kan en sal ons weet wat sy wil is vir ons op ons lewenspad in 2026?
1: Kom sluit gerus elke dinsdag aand om 7:00 by ons aan, hier op Eden FM. Let's talk about Jesus more and more. Luisteraars, ons sê vir julle goeienaand hier by ons Kom Saam met My gesels, waar die Here vir ons sê, kom saam met my. Dis nie ons eie pad nie, dis nie ons eie planne nie, dis die Here se uitnodiging vir elkeen van ons, kom saam met my. En dis so wonderlik wanneer ons oor die Here dink en besef dat hy so ongelooflik uniek is. Daar's niemand anders soos hy nie. En sy uniekheid het alles te doen met mooi goed, goeie goed. Sy uniekheid het te doen met genade, met geduld, met vrede, met liefde. En al is dit woorde wat ons baie keer hier op aarde gebruik, is dit woorde wat eintlik aan die Here behoort. En niemand anders nie, geen mens nie, en ook geen afgod, geen ander geloof, het hierdie wonderlike voorreg om die Here so te kan leer ken, en in 'n naby verhouding met hom te kan staan, waar daai unieke eienskappe van hom eintlik ons omring, en tot ons beskikking is, en wat eintlik ons hele lewe bepaal. En ek besef net weer vanaand, sjoe, ek dink nie ons besef wie hierdie Here is wat ons aanbid nie, en ons verruil hom so maklik vir afgode, vir aardse goed. Ons maak nie tyd vir hom nie, ons laat ander goed belangriker raak as die Here. Ons self raak baie keer belangriker as die Here, en dan is dit mos soos 'n afgod. En ek besef net weer dat dit elke dag 'n keuse is om oor te gee en in afhanklikheid van die Here te leef en te weet hy bly aanhoudend sê, kom saam met my, moenie op jou eie nie, kom saam met my. So dit is vanaand my gebed, dat ons sal ervaar hoe die Here ons uitnooi en sê, kom stap jou lewenspad saam met my, want ek is by jou en ek wil elke oomblik van elke dag saam met jou wees. En wat 'n uitnodiging, wat 'n voorreg. Sjoe, dit is amazing om te besef, dit is die Here wat ons aanbid. Nie 'n kwaai vader wat ons straf om elke hoek en draai en ons verneder en ons afkraak en ons los met 'n klomp onsekerheid nie. Nee, hy ontferm hom, hy koester ons. Dis die God wat ons ken, en mag ons hom vanaand juis ook beter leer ken.
0: Toe jy nou so praat, is dit die eerste woorde wat deur my kop gaan, is Jesus se woorde wat gesê het, ek is met julle. Onthou, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. So hoe kon Jesus dit gesê het? Hy kon dit sê, want hy wil saam met ons wees. Hy wil met ons wees. Nee? So dankie daarvoor, Nicolette. Dit was regtig kostbare woorde wat jy vir ons net weer aan herinner het. Wanneer Jesus sê, kom saam met my, dan bedoel hy, ek wil met jou wees. Ek wil deel van jou lewe wees. Trouwens, ek wil jou hele lewe wees. En al wat het van jou vra is, gee jou lewe vir my. En mag die Here ons dan regtig voed vanaand, vanuit sy woord uit, laat ons hoor wat hy vir ons sê. En vanaand gaan ons in ons skrifgebed spesifiek kyk na Lukas 15. Nou, Lukas 15 is 'n lang hoofstuk met 3 verhale in van verlore en gevind. Ons gaan eintlik fokus net op die een verhaal, die verhaal van wat ons ken as die verlore seun. Maar eintlik is dit maar 'n baie oppervlakkige beskrywing van daardie verhaal, omdat het so ongelooflik ryk en diep en leersaam is, vooral as het kom by die verstaan van wie God is en hoe groot sy genade is, groot sy liefde is. En so ja, ek saam met jou wil ek vanavond sê, kom ons luister na die woord van die Here, kom ons drink die woord van die Here in, voed ons self daarmee, sodat ons regtig kan groei in ons verhouding met die Here en sy kinders kan wees. Ek gaan jou vra om vir ons Lukas 15 verse 25 tot 32 te lees. Dit is net 'n deel van die verhaal, die derde verhaal wat Jesus vir die mense vertel het daardie dag. En maar het vertel toch vir ons so baie oor ons eie situasie vandag, en dit is waarby ek wil hê ons moet uitkom vanoggend, vanaand. Waar staan ons vandag in ons verhouding met die Here? So lees vir ons Lukas 15, 25 tot 32, ek bid dit terug, en dan luister ons na daardie prachtige lied, When God Ran.
1: Die oudste seun was in die veld, en toe hy terugkeer en na by die huis kom, hoor hy musiek en 'n gedans. Hy roep toe een van die dienaars en verneem by hom wat aan die gang is. Jou broer het teruggekom, het hy hom geantwoord, en jou pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. Hy het briesend kwaad geword en wou nie ingaan nie, maar sy vader het uitgekom en mooi met hom gepraat. Maar hy sê vir sy vader, kyk, ek sloeg my al soveel jare vir u af, en ek het nog nooit 'n opdrag van u verontagsaam nie, en vir my het u nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kon feesvier nie. Maar toe hierdie seun van u terugkom, wat u besittings op prostituie uitgemors het, slag u vir hom die vetgemaakte kalf. Toe sê die pa vir hom, my kind, jy is altyd by my, en alles wat myne is, is joune. Ons moet feesvier en bly wees, want jou broer was dood, en hy het lewendig geword. Hy was verlore, en is weer gevind.
0: Here, wat ons hier hoor, seker die mooiste, mooiste beskrywing van die evangelie. Die boodskap van hoop. Hoop het die boodskap, Here, wat vir ons vertel, dat selfs wanneer ons in die slegste omstandighede is, die varkok van die wêreld, dan wag hy vir ons om terug te kom na hy toe. Dan soek hy ons, want dit is wat uitkom in hierdie boodskap. Heer Jesus, dat u gekom het om te soek en te red wat verlore is. Maar meer as dit, u wil nie net stikkende, gebroke, afvallige mense met God versoen nie. U wil ook mense met mekaar versoen. U wil ook hulle wat dalk gelukkig genoeg is om in 'n huis groot te word waar hulle van kleins af u weer leer, met die woord gevoed word, in die kerk groot word, om ons te leer wat ons houding en ons gesindheid moet wees teenoor die wat die pad byster is. En die vir ons verleer dat ons nooit ooit vir onsself mag leef nie, Here. Dat ons juis moet leef vir u koninkryk. Ons moet leef in u koninkryk, vir u koninkryk, sodat u koninkryk kan groei, soos u, Here, elke dag nuwe siele, verlore siele wat gevind is, byvoeg. Kom leer en voed ons vanavond in Jesus naam bid ek dit. Mag u woord skitter in ons harte. Kom skryf dit op ons harte so dat het nooit uitgewis sal word nie. Amen.

0: On the 4th of September, Madge Wallace International College of Skincare and Body Therapy will be opening in George, bringing 70 years of heritage and excellence to the Garden Route. At Madge Wallace, qualifications in beauty, skincare, body therapy, and aesthetics are recognized internationally. We offer short courses from 3 days to 6 months and qualifications of 12 months and more. Graduates are highly sought after by premium spa brands around the world, giving you the opportunity to build a career that can take you farther than you ever imagined. Information on student loans is available. 70 years of excellence, a qualification for the world. Madge Wallace International College, now open in George. Enroll today at www.madge-wallace.co.za.
1: Soos ek vroeger gesê het, gaan ons vanaand spesifiek fokus op Lukas 15. Maar luisteraars, ons is dankbaar dat julle nog saam met ons is hierby, kom saam met my, en ons wil regtig vra dat u so saam met ons sal dink, diep dink oor dit wat hier in Lukas 15 staan, want dit is alles Jesus se woorde wat gerig word aan sy kerk, ook tot sy kerk in 2026, oor hoe ons moet leef in ons verhouding met hom in die wereld en mekaar. Maar ons fokus vanavond val op die derde verhaal wat in Lukas 15 is. Die skrifgedeelte wat Nicolette gelees het is 'n deel van daardie derde verhaal wat bekend staan as die verlore seun. Maar ek wil net begin met 'n inleiding oor Lukas 15, waar ons gehoor het van die verlore skaap, die verlore muntstuk, en dan hierdie verlore seun. En toe ek begin het hiermee, toe, en het is eintlik al vir jare wat het deur my kop draai, toe vraag ek vir myself af, is hierdie drie bekeringsboodskappe, is dit Jesus wat eintlik vir ons probeer duidelik maak hoe belangrik bekering is? Of is daar meer? Is dit dalk een boodskap, net een boodskap vir die kerk van alle tye? En wat gebeur het in my lewe is dat daar twee boeke oor my pad gekom. Die een was geskryf deur 'n sendeling wat vir 16 jaar in Jordanië, net oorkant die Jordaanrivier wat Israel van Jordanië skei, hy het daar gewerk en hy het intense kennis van die kultuur van die Midde-Ooste opgetel. En wat hy gevind het is dat die kultuur het oor die jare eintlik nie baie verander nie. En kon hy die begin het om die gelykenisse wat Jesus vertel het baie beter te verstaan, omdat hy begin het om te verstaan hoe dit is wat die gemeenskappe daarso, hoe hulle leef, hoe hulle dink en hoe hulle met mekaar dan natuurlik nou interaksie het. Die ander boek wat ek gelees het was 'n boek van Henry Nouwen. En Henry Nouwen is 'n baie bekende kerkleier en hy het 'n skildery van Rembrandt daar in die museum in St. Petersburg. Het hy na die skildery toe gegaan en hy het vir 'n paar dalk weke, net voor daai, elke dag voor daai skildery gaan sit en het bestudeer. En die skildery was Rembrandt se skildery, een van sy bekendstes, die terugkeer van die verlore seun, The Return of the Prodigal Son. En Rembrandt het op 'n ongelooflike manier goed in hierdie skildery uitgebeeld wat vir Henry Nouwen gehelp het. Henry Nouwen was 'n toegewyde kind van die Here, maar dit het hom gehelp om vir God en homself in die verlore wêreld en ook die kerk in sy geheel net soveel beter te verstaan. En dis my hart vanaand dat ons regtig die Here se hart sal hoor vanuit Lukas 15.
2: Ja, nee, weet jy, en ek dink daarom moet ons begin by die begin, die aanloop tot hierdie drie verhale waar Jesus besig was om met die mense te praat. En ons lees daarso dat hy ons sê, al die tollenaars en die sondaars het dikwels nader gekom om na Jesus te luister. So, hulle stel belang in dit wat hy sê. Die fariseers en die skrifkenners het onder mekaar gemor. Hulle het gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. So daar was twee groepe mense in hierdie crowd gewees. Dis die tollenaars en die sondaars en dan die fariseers en die skrifkenners. En dan gaan die skrif oor en sê, toe het Jesus vir hulle hierdie gelykenis vertel. So vir wie is die hulle? En dis so mooi om te sien, die hulle is die fariseers en die skrifgeleerders wat juist 'n paar sekondes terug gemor het oor Jesus se betrokkenheid juist by die sondaars en die tollenaars wat ook daar was. Maar die verhale is vertel vir die skrifgeleerders en die fariseers.
1: So wat sou jy sê is die doel daarvan? Hoekom het Jesus die verhale juist vir hulle vertel?
2: Want hulle was die leiers, die kerkleiers van daai tyd. Hulle het baie mag en gesag gehad. Mense het na hulle geluister. En hulle was nou net veroordelend oor Jesus, nommer 1, maar ook die mense wat so graag na Jesus geluister het.
1: Ja, so met alle woorde wat jy, hoor, is dat Jesus wou vir hulle laat verstaan het, wou vir hulle iets vertel van eintlik hoe groot God se hart is vir verlore mense, hierdie mense wat hulle so min ag en verwerp.
2: Yes. En daarom vertel hy drie verhale, en soos jy ingelei het, as ons dit net lees, kan dit half klink net soos, Jesus wou sy punt net baie sterk beklemtoon, so hy vertel drie verhale wat dieselfde boodskap het. Maar toch, as een mens nou dieper gaan kyk en dieper gaan lees en gaan luister ook na die kultuur, dan hoor ons dat hierdie drie verhale eintlik drie verskillende situasies aanspreek. Die verlore skaap gaan oor mense wat verlore is daar buite in die duisternis van sonde. Dis die mense wat dalk net nog nooit van die Here gehoor het nie, wat nog nooit die geleentheid gehad het om hom te leer ken nie. So hulle is vastgevang in sonde, hulle weet dit dalk nie. So die verlore skaap sê Jesus, ek los almal wat okay is en ek gaan soek die een wat nie okay is nie, want hy is verlore en ek wil hom by die kudde voeg.
1: Goed, maar dan kom ons by die verlore muntstuk. Die vraag is net, hoe verskil die verhaal van die verlore muntstuk van die verhaal van die verlore skaap? En die verskil tussen die twee verhale is dat die verlore skaap was verlore in die wildernis, maar die verlore muntstuk is verlore in die huis van die eienaar. Nou dit is ongelooflik belangrik om te verstaan, dat hier is die ding wat in die eienaar se huis is, en toch die eienaar weet nie waar dit is nie. Is verlore. Nee? So hier is een ander klem, een ander focus in hierdie tweede verhaal. Nee? En ons gaan kom by die focus, en hoekom dit so belangrik is om dit te verstaan. En natuurlijk dan is daar die pa met die twee seuns. Wat is die fokus daar?
2: Ja, en wie en wat God is in die verhaal. Ons fokus so op die verlore seun, die jongste een of die oudste ene, en ons sê al twee was eintlik verlore, die een in die wildernis, die een in die pa se huis. Nee, so ons tel so 'n bietjie die twee vorige verhale op. Maar eintlik wat ons net verseker nie moet mis nie, is hierdie gaan eintlik nie oor die verlorendheid van die twee seuns nie, dit gaan oor die pa, hoe die pa opgetree het, hoe die pa die situasie hanteer het, want dit is waar die hoop kom, dit gaan nie oor verlore nie, dit gaan oor gevind.
1: Ja, en ek dink dit is so ongelooflik belangrik, is net om te verstaan wie en wat God is ten midde van die verlorenheid van die wereld. Nee? Hoe voel God oor hulle wat uit en uit verlore is, wat gekies het om nie deel te wees van sy koninkryk, of soos wat jy sê, dalk nog nooit gehoor het dat daar vir hulle 'n ewige lewe is wat Jesus voorgesterf het aan die kruis.
2: So dis nou die tollenaars en die sondaars wat in daai om wat gehoor het. Hy verwys eintlik na hulle,
1: hy verwys na hulle. Maar dan is daar die soos die fariseërs en die skrifgeleerdes dat as jy hulle soek, is hulle in die tempel of in die sinagoge, hulle ken die Torah, hulle ken al die Joodse profete, hulle ken die psalms, nee, hulle ken alles. Nee, en toch
2: wil Jesus vir hulle 'n boodskap bring.
1: Wil bring Jesus vir hulle 'n boodskap, ja. Maar hulle kom en hulle kritiseer hom, hulle kraak hom af, hoekom? Omdat hy uitreik na hulle wat verlore is. Hulle wil die wat verlore is minnig en verwerp, en hulle verwag dat Jesus ook soos hulle moet optree. Maar ja. Jesus sê, nee, kom ek wys vir julle waaroor dit regtig gaan.
2: Hmm.
1: Weet jy, en ons volgende lied wat ons nou gaan luister, is een lied van Piet Smit, wat vir my ongelooflik baie beteken. Die liedse naam is Vir die Geringstes. Kom ons luister.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lund en
2: Don't be in die box om bende, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
4: Ek gaan wel vir jou vra om vir ons die begin van daardie derde verhaal van die pa en die twee seuns te lees. Dit is Lukas 15 verse 11 tot 16. Lees net vir ons daai 5 verse asseblief.
5: 'N man het twee seuns gehad. Die jongste een van hulle het vir sy vader gesê: "Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom." Hy het toe die besittings tussen hulle verdeel. Nie lang daarna nie, het die jongste seun al sy goed in geld omgesit en na 'n ver land gereis, en daar alles wat hy besit het, deur sy losbandige leefwyse verkoos. Teen die tyd dat hy alles uitgegee het, het daar 'n baie ernstige hongersnood in daardie land uitgebreek, en hy het begin gebrek ly. Hy gaan werk toe by een van daardie landse inwoners, wat hom na sy boerdery gestuur het, om sy varke op te pas. Hy het gewens dat hy sy honger kon stil, met die pele wat die varke gewoonlik gevreet het, maar niemand het vir hom daarvan gegee nie.
4: Sjoe, wat 'n verhaal. Maar my vraag is, as Jesus dan nou spesifiek met die fariseers en die skrifgeleerdes praat, hoe sou hulle hierdie verhaal verstaan het? Vooral omdat hulle Jode was, van 2000 jaar gelede, wat streng, hierdie fariseers en skrifgeleerdes, het streng volgens die Joodse kultuur gelewe. Hoe sou hulle hierdie verhaal verstaan het? En die eerste ding wat hulle sou verstaan het, is dat wat hierdie jongste seun gedoen het, was 'n ongelooflike belediging teenoor die pa. Het was so goed as wat hy vir die pa gesê het, ek wens hy was dood, want dan kon ek my erfgoed kry. En daarom, in daai kultuur, wat gebeur as is, sou 'n kind dit waag om so iets te doen, dan in die eerste plek word hy verwerp, hy word beskou as dood en die gemeenskap jaag hom weg omdat hy 'n moeilikheidmaker is, en hy het sy pa nie net beledig deur te vra vir die goed nie, hy het die pa se goed ook gaan verkoop, met ander woorde, ek het geen waarde vir jou goed nie, ek wil net die geld hê, toe gaan verkoop hy die goed. En dan, as gevolg van sy roekeloos en losbandige lewe, daarna

0: ver land, né? Kom hy met die grootste vernedering van sy lewe te doen. Hy beland in 'n varkhok waar hy eintlik nie eens kos het om te eet nie. Die varke kan nog eet, maar hy kan nie eet nie.
1: Ja.
0: Né? Dit is hoe groot sy absolute vernedering was. So dit is hoe hulle hierdie ding sou verstaan het. Né? Maar nou is daar die oudste seun. Wat van die oudste seun in hierdie storie? Jesus sê nie veel van hom tot op daai stadium nie. Maar wat hierdie fariseërs en skrifgeleerdes baie goed sou geweet het, nie verstaan het nie, hulle sou het geweet het, is dat die oudste seun was die hoofergenaam. Hulle was twee seuns, maar die pa sy die erfenis wat hulle sou ontvang, sou die oudste seun twee keer meer as die jongste ontvang. Hoekom? Want daar was 'n rede daarvoor. Die rede hoekom hy so 'n hooferfgenaam was dat hy, terwyl sy pa nog eintlik geleef het, het hy alreeds 'n verantwoordelikheid gehad om te sorg dat die familie versorg was, en waar daar konflik of tweespalk kom, moes hy die konflik en tweespalk oplos en die familie met mekaar versoen om die pa se hart bly te maak. Dit was sy hooftaak, die blydskap van die pa deur die familie by mekaar te hou.
1: Dit was 'n groot verantwoordelikheid.
0: 'N groot verantwoordelikheid. Sê Jesus iets van hom? Nee. Hoekom? Want hy het dit nie gedoen nie. En dit is wat hier inkom. Dit is hoe hierdie fariseërs en skrifgeleerdes is. Hulle is die sondaars se ouer broer. Hulle is reeds in die huis van die Vader, reeds in die huis van God. Hulle ken, hulle weet van God se hart, hulle ken sy woord, maar hulle doen niks om die verlorenes terug te bring nie. Hulle sal verwerp, hulle sal minnag, hulle sal kritiseer, né? Maar hulle sal nie gaan en sê, wil julle nie terugkom na ons Vader toe nie.
1: So hulle kom ook nie hulle verantwoordelikheid na nie.
0: Né? En dit is die groot ding wat hierso ter sprake kom. So nou moet ons onsself begin afvra, waarheen gaan hierdie ding? Né? En die waar hierdie ding gaan nou van die rigting van wat van die jongste seun? Wat van die jongste seun? Né? Wat het hy gedoen as gevolg van sy omstandighede? Hy kom tot sy sinne. Hy sê vir homself, ek sal teruggaan na my pa toe. Hoekom? Want hy weet, hy het 'n goeie pa. Hy het 'n pa wat lief is vir hom. Hy het 'n pa wat hom nie verwerp het toe hy sy pa beledig het nie. Né? Sy pa het hom nie weggejaag nie. Dit was die gemeenskap wat hom weggejaag het, want hy was 'n belamal, 'n moeilikheidmaker. Né? Maar hy gaan ook terug met 'n plan.
1: Ja, ja. Nee? Hy sê vir sy pa eintlik hoe sy pa hom moet hanteer,
0: ja,
1: vanuit sy skuldgevoel, né? Nee?
0: Ja, hy skuldgevoel.
1: Hy weet mos nou hy het verkeerd gedoen, so hy sê, solank ek teruggaan, maar my pa hoef my nie as kind te aanvaar nie, my pa moet my maar net as 'n dienaar aanvaar. Ja, absoluut.
0: Ja, né? Nee? Met ander woorde, hy is bereid om terug te gaan, hy is bereid om te sê, ek het teen God en teen pa gesondig, maar dan sê hy ook, behandel my soos een van pa se huurlinge. Jy hoef my nie terug te vat as jou kind nie, maar laat ek asseblief net in jou landerye gaan werk. Betaal vir my 'n bietjie geld sodat ek daarom nog kan lewe.
1: Ja, hy het geen verwagting dat hy in die huis terug verwelkom sou word nie.
0: Maar nou kom die amazing deel van die storie. Die Bybel leer ons dat die pa het hom gesien van ver af. Nou hoekom? Want die pa sou elke dag gekyk het om te sien.
1: Hy het gewag
0: vir hom. Kom hy terug? Né? Nee? En toe die pa hom sien, toe hardloop die pa. En hier is 'n ding wat ons so goed moet verstaan, dat in daardie kultuur vir 'n man die ouderdom van daardie pa om te hardloop was die grootste vernedering wat hy oor homself kon bring. Hy was bereid om dit te doen. Hoekom? Want hy wou eerste by die kind kom, voordat die gemeenskap en die ander wat hom so vyhandig teen hom was en hom weggejaag het, voordat hulle hom weer kan wegjaag. Kom hierdie pa, hy hardloop, hy omhels hom. en hy luister na alles wat hierdie seun sê, maar hy antwoord hom nie. Hy pa sê nie vir my woord nie, maar die pa sê vir sy werksmense, bring vir my erekleed, die beste, sit 'n ring aan sy vinger, sit skoene aan sy voete, en slag die vetgemaakte kalf. Die pa wil niks hoor van die huurling nie, maar die pa sê, jy is my kind, ek versoen jou, herstel jou, volkome.
1: En vergewe, nee?
0: En vergewe.
1: Hy vergewe hom. Nee?
0: En ja. Dit is wat ons moet hoor, daar is nie voorwaardelike vergifnis by God nie. Godse vergifnis is onvoorwaardelik, so ver as wat die ooste van die weste geskei is. Dit is wat hierdie verhaal vir ons vertel. Maar nou, wat van die oudste seun? Die oudste seun was in die veld. Nee, hy kom terug huis toe, hy hoor die musiek en die gedans, nou vraag hy, wat gaan aan? Nou sê die ander, die werksmense vir hom, jou broer het teruggekom en jou pa die vetgemaakte kalf geslag. En toe lees ons hoe briesend kwaad hy geword het. Nee? Nou voordat ons verder gaan, wil ek net ietsie sê oor hoekom die vetgemaakte kalf belangrik was. Die vetgemaakte kalf was vir baie, baie speciale geleenthede en het was vir 'n geleentheid baie meer as net die onmiddellike familie. Dit was vir 'n gemeenskapsgeleentheid. So die vetgemaakte kalf word geslag sodat die gemeenskap kan deel in die pa se vreugde en die herstel van sy kind. Die familie is weer een, almal is terug, is weer een familie, né? En pa en ma is bly en die gemeenskap moet saam bly wees. So die pa wil nie dat die kind versoen nie, die pa wil almal versoen, né? So daarom bring hy die gemeenskap in en hy sê, wees bly saam met my, my kind was dood en het hom teruggekry, maar nou loop hy hom vast teen sy oudste seun. En dis wat ons net nou na gaan kyk, né? Maar kom ons luister na die Christensen wat ons sing, A Song for the Nations.

0: Dankie dat jy nou saam met ons luister. Ons praat hierso spesifiek oor die gelykenis van die verlore seun, maar ons praat nou op hierdie punt oor die reaksie van sy ouer broer toe hierdie jonger broer met sy vuil varkokklere sonder skoene daar by die huis aankom, na hy alles uitgemors het en verloor het. Ja, Nicolette, lees vir ons verse 29 tot 32 van hierdie verhaal asseblief.
1: Die oudste seun het vir sy pa gesê, kyk, ek sloof my al soveel jare vir u af en het nog nooit 'n opdrag van u verontagsaam nie. En vir my het u nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kon feesvier nie. Maar toe hierdie seun van u terugkom, wat u besittings op prostituie uitgemors het, slag u vir hom die vetgemaakte kalf. Toe sê die pa, my kind, jy is altyd by my, en alles wat myne is, is joune. Ons moet feesvier en bly wees, want jou broer was dood, en hy het lewendig geword. Hy was verlore, en is weer gevind.
0: Nou goed, net iets hier so uitlig, rondom hierdie gedeelte, is die woorde van die broer, van hierdie oudste seun, wat vir sy pa sê, toe hierdie seun van u terugkom, nie my broer nie, hierdie seun van u. Met ander woorde, hy het hierdie broer van hom afgeskryf.
1: Ja.
0: Sy broer was dood, was nie deel van hom nie. Ja. En dan kom die pa en hy antwoord hom, wees bly, want jou broer was dood. En die pa herinner hom daaraan, jou broer is nie dood nie. Hy is nie dood verklaar soos wat sou die gemeenskap en jy hom behandel het nie. Hy lewe, hy was verlore en hy is weer gevind. En ons hoor hier hoe intens belangrik dit is vir die pa dat die kind wat saam met hom in die huis was, die kind wat aan die tafel gesit het met die pa en die ma en gehoor het hoe hulle harte breek oor die broer wat weg is en hulle weet nie waar hy is nie. Maar hy het nooit iets gedoen om hom te gaan haal nie. Hy het alles gehoor, hy het geweet, maar hy het niks gedoen nie. Nou vertel Jesus vir ons enigszins iets in hierdie gedeelte van hoe hierdie oudste seun gereageer het na die pa so mooi met hom gepraat het en gepleit het dat hy sy broer weer moet aanvaar en terugkom en saam bly wees. En die antwoord is nee, daar's niks nie. Jesus sê niks oor hoe hierdie oudste seun gereageer het nie. My vraag is hoekom? En die antwoord vir my lê daarin. Hierdie oudste seun was 'n beeld. Hy was 'n beeld van die fariseërs en die skrifgeleerdes wat geweier het om die sondaars en die tollenaars te aanvaar en hulle te gaan wen en terug te bring na die vaderhart van God toe. Hierdie oudste seun was die typiese fariseer en skrifgeleerde.
1: Die verlore muntstuk verhaal.
0: Die verlore muntstuk verhaal. In die huis, maar verlore. En dis hoe hartseer dit is. Nee? En daarom eindig hierdie verhaal eindelijk op 'n antiklimaks. Want dis 'n open antwoord. Ons weet nie regtig hoe hierdie oudste seun gereageer het nie. So hoekom is dit dan so? Want dit was 'n oope vraag ook vir die fariseërs en skrifgeleerdes. Jesus het ook vir hulle die geleerdheid gegee om hulle gesindheid en hulle ingesteldheid teenoor die en daarom eindig hierdie verhaal eindelijk op 'n antiklimaks. Want dis 'n oope antwoord. Ons weet nie regtig hoe hierdie oudste seun gereageer het nie. So hoekom is dit dan so? Want dit was 'n oope vraag ook vir die fariseërs en skrifgeleerdes. Jesus het ook vir hulle die geleerdheid gegee om hulle gesindheid en hulle ingesteldheid teenoor die sondaars en die tollenaars te verander en ook teenoor hom wat gekom het om te soek en te red wat verlore is. Nee? En ons het nodig om te besef dat Jesus is die beeld van die volmaakte oudste seun, die een wat gesê het, toe God die Vader sy hart breek oor sonde in die wêreld, is hy die een wat gesê het, hier is ek, stuur my. Hy het dit soveel keer duidelik gemaak, en ek dink een van die mooiste verse wat het so duidelik maak, is met die bekering van Saggeus, waar Jesus gesê het, die seun van die mens het gekom om diegene wat verlore is, te soek en te verlos, te red. Nee? Ons het nodig om het te hoor. En die laaste ding wat ons moet besef, en ek wil iets teruggaan vir 'n oomblik na die skildery van Rembrandt oor die terugkeer van die verlore seun, wat daar in St. Petersburg museum hang. Daardie skildery van Rembrandt, wat meer as 400 jaar gelede geskilder was, sê hulle, het 'n onskatbare waarde. Jy kan nie die waarde bepaal nie, maar as hulle dit vergelyk met ander skilderye van daai tyd, dan word sy waarde geskat op ongeveer 800 miljoen rand. Dis massiewe klomp geld. En dis net 'n skildery wat die genade van God uitbeeld. Nou, hoeveel te meer is die ware genade van God dan nie werd nie? En dit bring ons na die kruis, die gekruisigde Jesus toe. Want dit het God sy alles gekos. En as ons wil weet hoe groot die vernedering was, net soos hy palm verneder het, deur te hardloop, hoe groot was die vernedering nie, dan lees ons dit in Filippense 2 verse 5 tot 8. Waar Paulus so mooi sê hoe Jesus hom verneder het deur die hemel te verlaat, maar hy het hom verneder tot by die punt waar hy gesterf het, soos 'n misdadiger aan 'n kruis gesterf het. En wat dit van ons vra in reaksie daarop, is ons alles, net soos wat het gevra het van die fariseërs en skrifgeleerdes, om vir God hulle alles te gee en hy hulle harte kon genees. So vra die Here dit van ons vandag.
1: Ek dink dit is belangrik dat ons dan nou besef, God wil hê ons moet sy hart deel. Die hart wat hy het vir die wêreld en die verlorenes, is die hart wat hy wil hê ons ook moet hê. So as ons kyk na hierdie verhale, dan moet ons onsself eintlik afvra, is ons die tollenaars en die sondaars wat nog verlore is, of is ons die skrifgeleerdes en die fariseërs wat in die kerk is, maar wat oordeel, ons neus optrek, bietjie met 'n afkyk na die wat nie gered is nie, of die wat nie so heilig soos ons lewe nie, dat ons afkyk op hulle. Met ander woorde, ons is eintlik ook verlore, want ons het God se hart verloor. Ons het sy hart vir die wêreld verloor. Is ons in die kerk, maar eintlik verlore, want ons deel nie God se hart nie. En dan kom hierdie verhaal waar die Here sê, vir die wat in die wildernis is, vir die wat in die huis, in die kerk is, vir al twee is daar redding, is daar hoop, en dit is te vind in Jesus Christus. Daar is nie veroordeling nie, daar is nie juist vir ewig verwerp nie. Die jongste seun het foute gemaak.
0: Hy het genade gevind.
1: Maar hy het genade gevind en hy was terugverwelkom as kind, nie as 'n slaaf nie. Sy plannetjie het nie gewerk nie. En dit is die hart van God vir elkeen van ons wat verlore is, dalk in die kerk of in die wildernis. Maar God wil ook hê ons moet intree, instaan, bid vir die wat verlore is daar in die wildernis. Ons moet ook verder gaan, ons moet hulle gaan soek. Hierdie oudste seun moes gaan soek het. Die feit dat hy sê die broer

0: met prostituie omgang gehad, beteken hy het geweet wat aangaan. Hy moes ergens op 'n manier geweet het waar sy broer is, of wat aangaan.
1: En wat hy doen?
0: Absoluut, maar hy het hom nie gaan soek en gaan haal en gaan herstel nie. Dit was vir hom okay. Ek is in die vaders huis, dis fyn. My broer is daar buiten in die wildernis, dis ook fyn. En dit is 'n verkeerde gesindheid, wat Jesus vir ons opwys. Pas op, dat jy nie dink, dis hulle keuse, hulle wil so leef, hulle vra daarvoor, hulle verdien maar wat hulle kry nie. Want dis die woorde wat ons baie keer sê, of selfs dink. En ek dink, dit is nie Godse hart nie. Nie vir my nie, want ek is gered, maar ook nie vir hulle wat dit nog nie ervaar het nie. My hart moet breek vir hulle wat nog nie die liefde, die koestering, die vreugde, die vrede, die vergifnis van ons hemelse Vader ontvang het nie. Ons harte moet breek, want ons deel daarin en hulle is nog nie daar nie.
1: En as ons daai harde, klipharde hartgesindheid het, dan breek ons ook Godse hart.
0: En daarom, Here, wil ons net vir u sê, dankie dat u die Vader is van almal wat verlore is en almal wat gered is. En dat daar plek is by u vir elkeen van ons. Kom maak ons harte sag en kom wys vir ons, lei ons, dat ons gehoorsaam sal wees en u sal volg, juis na die wat soek en wat verlore is en nie weet wat kan toe nie. Dankie Here vir u liefde, vir u genade. Amen.
1: Amen.

so jy kan uitspring en is moeg van die stof en vuil kar. Gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 na middag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Antie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Luisteraars, baie baie welkom by Arbeidspraatjies, Oudergewoonte, myself, Magte van der Westhuizen, by ons in die atelier, Floris, Dr. Floris Prinsloo. Floris, baie baie welkom, ons geniet verskriklik om jou te gesels.
1: Ja, dankie weer eens, Magte, altyd een plesier om hier te wees, in die land en al die luisteraars.
0: Floris, ons het verlede week het ons gekyk na die waar die hele lang wetsproces begin het en wat het wette aanleiding gegeet tot die Skills Development Act en die Skills Development Levies Act. Toe het ons gepraat met Netlek, ons het gepraat oor die SAQA Act en vanavond kyk ons nou na how is this Skills Development Act actually implemented and how is it incensed that word, incentivized. Hou toch nie.
1: Incentivized, ja, ja.
0: How did you say that word?
1: Incentivized.
0: Incentivized, okay,
1: fine. Moet nou nie vir my Afrikaans vraag, moet nie vir my vraag wat die Afrikaanse woord vir dit nie word.
0: Nee, nee, genade, dit gaan soos iets soos incest klink. Lieberstein, dit is... Luister, dit is ook so moeilik is om oor sekere wette in Afrikaans te praat, want jy ken die termen net in Engels, en die Afrikaans wat daar uitkom, soos die Skills Development Act is in Afrikaans net so terloops, is dit die vaardigheidsontwikkelingswet, en dit klink nie reg nie, dit is sikker reg, dis is wat my, om my altyd gesê, is die highfalutin English, of die highfalutin Afrikaans, maar in ieder geval, Floris, jy van ons kan vertel, hoe word hierdie wetgeving geïmplementeer?
1: Ok. So, mag daar an act, any act, and of course the one we are mainly focusing on, the Skills Development Act, is always the primary legislation, but effectively says what you must do. So, for example, the Skills Development Act says that

0: And that's what
1: Okay,
0: we need to talk
1: right.
0: about. Okay,
1: So luisteraars, ons is nou weer terug. Floris, onthou tog, ek het 'n baie belangrike vraag ook wat ek wil vir jou wil vra. Oor wat sê ek nou as ek vir iemand wil sê hy moet op 'n leadership gaan. Maar in ieder geval luisteraars, ons is nou weer terug. Ek sê dit eintlik net vir Floris, dat hy kan onthou, hy is bietjie jonger as ek, wat ek eintlik wou gevra het, want ek weet of ek nou 'n minuut later nog gaan onthou nie. Maar ons is nou weer terug by julle.
2: Spring into action with Buco. Power up your building projects with our new Steco range. Get the Steco 20-volt brushless impact drill for just $499. The 20-volt brushless angle grinder for only $699. And the 20-volt lithium-ion brushless circular saw for just $899. Don't wait. Get to Buco and get your project moving. Promo valid until 6 September 2026. Build it, fix it, finish it with Buco.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 PM. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Hou jy van langarmstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 PM. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.